AIRK Irratia. AIRK, la radio.

0: AIRK entzuten ari zara.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK, la radio DAB Plus parantxeta irratia e radiokultura.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.
2: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK entzuten ari zara.

Me aburro. ¿Queda Speed?

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia baino gehiago.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Ereka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Irratia.
1: AIRK et pourquoi pas.

0: AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

Zeina Gozategi, Orioko Saroeko pasarrin jaitua, eta antxe bizi naizena, eta oain dauzkat, 76 urte martxuen 29 konbertuko zaizkit. Tin tan tan tin tin tin tan tan tin tin tin tan tan tin tin tin tan.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIREKA nahi duzuen bezala.
1: AIREKA, la radio.

aparteko eskaintza zure maila egunean jartzeko. 12 zerbitzuko batxera hau eta 24 kopa opari, 10.500 pesetako prezio harrigarria. Aukera paregabea, batxera ez zinuzkoago batean jartza. Beikantzen ditu akuzkoa, bizuzko dugu eskubrimenta ireioa. Beraz, lehen efuzean bezala xe eta jitzuko zuen. Eta jitzuko zuen. Eta jitzuko zuen. Eta jitzuko zuen. Eta jitzuko zuen. Eta jitzuko zuen. Eta jitzuko zuen.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka Digitala da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.

0: Mehaineko eskolako sutearen ondotik dazen edo zuzendari akademikoak jakinarazi digu 13 ikasleak armendaritzeko eskolan hartuak izan direla, EGPI edo elkarren artean bilduak dira pedagogiko kibi eskolak ta horregatik igorri dituzte arat, kaltei doakionez ez dugu momentuz berri gehiagorik. Euskararen aldeko urratsa adostu zuten astelen arratsean Donapaleuko kontseiluko bilkuran, aipagaietako lehen puntua zen hautetxi guztien adostasunarekin onartu zena. Baiona edo Sarako herriko etxek hartutako deliberoen ildotik doa, nabardura batzuekin legearen aldetik ez dadin unkitua izan. Eta arberatze zilekoako herriko etxeak ere Euskara herriko hizkuntza bezala ezagutu du frantsesaren aldean, joan den asteleheneko herriko kontseiluan bozkatu zuten hauek ere aho batez. 1000 euroko isunera kondenatu dituzte joan den martxoan Gizunen jendarmez mozorroturik irain arrazistak grabatu zituzten bi gizonak. Besta komiteko kiden arteko gaualdi batean grabatu zuten bideoa eta sare sozialetan edatu, hainitz ikusia izan zen eta jendarmeriak salaketa pausatu zuen haien kontra. Bi gizonek gertakaria onartu dute mozkorrak zirela argudiatuz, 1000 euroko isunera kondenatu ditu epaitegiak. Komet txarearen omenezko ekitaldia izanen da asteburu untan, Angelun hasita Larresoro eta Baztanera edatuko da ostiraletik igandera. Bigarren mundu gerlan sare antolatu bati esker, Ingalaterrara ies egitea lortu zuten erresistenten ibilbidea oroituko dute urtero egiten duten bezala, lehen itzordua emana da ostiral arratseko 6etan Angeluko Lamot plazan, larun batean Larresoron izanen dirata igandean ez peletan. Kiroletan txerrindularitzan, Espainiako bueltaren 16. Etapan Matthew Brennan iritsi zen lehen atzo, laugarren garaipenarekin aurtengo bueltan, sailkapen orokorrean Enric Mas gelditzen da lehen. Gaur 17. Etapa izanen da Dos Hermanas eta Sevilla artean 185 kilometrokoa. Eta eskubaloian emazteetan, itzordu bat ligako lehen eguna izanen baita, derbia jokatuko dute zazpiterdietan Donostiako Beraberak eta Atarrabiako Beti Onakek. 8:30 berriz sail nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratia.
2: .eus
3: Euskal Irratia, webgunea.
4: Goizberri, gomita.
5: Eta erran bezala gomita, dakizue, barda, diasporaren eguna ospatu da mundu osoan, eta lehen Euskal Gobernuaren edo Jaularitzaren 80 urteak, Doniane Loizunen izan da, Imanol Pradales lehendakaria eta Alain Iriart elkargoko burua ere, Jose Antonio Agirre, lehen lehendakariari lore sorta bat eskaintzen Donianeko hilerrian, Peio Etxeberrian txart historialarierekin lehen gobernu hartaz xehetasunak jakin nahi izan ditugu, eta zurekin, duzu, Jose Luisa Eizpuru, entzuten zitugu, bere alaxe.
6: Peio Etxeberrian txart, egunon?
7: Bai, egunon zuei.
6: Duela 80 urte Euskal Gobernu Autonomoa sortu zen, 1926, Espainiako Gerla Zibil garaian, nola sortu zen gobernu autonomo hau hegoaldean edo hegoaldeko hiru probintzietan, Peio?
7: Orduan bai, 1926 indarrean jartzen da orduan autonomia hori, baina lehenagotik hasi zen ez da bai da. Lehenik, horretarazi behar da, aldarrikapen zaharra dela, lehenik, hamar urtez Primo de Riberaren diktadurapean ezin izan zen deus egin, baina errepublika indarrean jarri zenetik Espainian, berriz hasi ziren ez da bai dak, eta hainbat boska gertatu ziren Euskal Herrian, eta negoziatetak Madrilekin, eta errefusatu zen aldi oro edo zein proposamen. Orduan lehenik 1921, gero 1922, hainbat aldiz, batzutan Euskal Provintzia guztiak barne sarturik, beste batzutan ezetz, Nafarroa bazter utzirik, eta azkenean gerraren hasierak dena aldatzen du, eta testu inguru hortan dena posible egiten da. Errepublikak nolazbait onartu behar du ukaiteko ere Ipar aldeko provintzia horien sustengua eta parte hartzea gerran, onartu behar du pixkat autonomia horren onartzea. Orduan behindarrean jartzen da, 1926 urriaren 6an, eta lehen autonomia estatutua da Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, barne hartzen ditu Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba bakarrik, Nafarroa bazter egiten da, gizabuziz gehiengo handi batez konkista da. Eta eta Jose Antonio de Agirrek hartzen du lehen bakaritza.
6: Errandiguzu beraz Gipuzko Bizkaia eta Arabako lehen gobernu autonomo hori sortzen dela, baina Katalunian ere antzeko zerbait izan zen baita ere, ez?
7: Bai, orduan autonomia proiektu hainitz ez, baina bi provintzia diakin horietan aspalditik aldarrikatzen dira autonomiak, baina mehan daiteke ala ere autonomia zabalena edo Euskal Herrian gauzatzen dela. Bon, zehaztu behar da ala ere badela diferentzia bat egiteko, ofizialtasuna eta errealitatearen artean, bereziki dejagaraian. Autonomia de jure, jai baitu instituzioek ofizialki aurrikusiak, diren bezalakoak dira, badira kompetentziak jakin batzuk, baina errealitatean dejagaraian, bereziki gainera Euskal Herria Espainiak estatuko beste provintzietatik moztua edo baztertua denetik, frentearen gatik, ba, azken finean de facto agirret kudeatzen ditu erran genezake estatu independente baten kompetentzia asko, adibidez badu moneta bat, hori zaila da pentsatzea gaur egun, baina bada Euskal Herriko edo Euskadiko peseta txamponak, dieteak eta Euskal Herrian sortzen direnak adibide baten aiteko, eta biztan dena bada armada bat ere Eusko Gudarostea, hori ezin da pentsatu autonomia batean normalki.
6: Justuki hori zen ere galdera kompetentzien aldetik errandiguzu beraz armada bat sortu zuela Jose Antonio Agirreren gobernu horrek, moneta bat ere bai, beste zen nolako gaitasuna kompetentzia zituen, adibidez, mugak, portuak, bai edo ez?
7: Bai, osakidetza, portuak, komerzioak, segurantza soziala, laborantza, biztan da defentsa, eta gainera berezia da defentsa agirrek berak hartzen du kompetentzia hori. Orduan lehen da kiria da, eta baita ere defentsako ministroa. Justizia ere, eta baditu ere kampuan, Euskal Herritik kampua, ambasada, katxikiko dituena gero naiz eta erbestean izan, eta bere iesasio hortatzeko ere, ambasada horiek baliatuko ditu. Zinez, kompetentzia biziki zabalak dira, eta horretarazi behar da ere, aski berezia baita, behan, bere gobernoa biziki nola janen dut eukomunikoa dela bat dira biztan dena Eusko Alderdi Jeltzaleko ministroa, baina koalizio gobernu bat da, barnean atxemaiten dira ere sozialistak, atxemaiten da ere komunista bat, eta ez edo zen, idazkari nagusia, Euskadiko idazkari nagusia, eta hori aski argigarria da, bon, gaur egun behar bai duri du ahunta, baina gara jartan Euskal Herrian, giristino demokratek aliantzia egitea komunistekin, etzen batere naturala. Eta hori denak kausitzen da autonomia horretan.
6: Alere, gobernu autonomo hau osatzen da boska batzuren ondotik, edo ez?
7: Orduan, boskarik ez da, negoziak eta bat egiten da Madrilekin.
6: Gerla baita autonomia. Ez, hori da, gerla garaian baikira.
7: Egoera, salbuespen egoera bat da. Eta gobernua egiten da, ere osatzen da baldintza hauetan, eta zin egiten duelarik ez da egiazko hauteskunderik izan nahi bolzu Euskal Herrian. Eta gainera autonomia horrek irauten du, ba, azken finean urte bat, galtzen baitu Euskal Herriak, inbaditua baita, eta orduan ez da beste aukerarik emaiten ere, jakiteko gobernu horrek nolako segira dutenen zuen, nolako hauteskunde libreak edo antolatuko ziren, lehendakari berri bat hautatzeko edo beste gehiengo batzuk adosteko. Ulertu behar da lehen autonomia hori ez dela bat ere bigarrena bezala antolatzen. Bigarrena antolatzen da hauteskunde ofizial batzuen ondotik, lehena gertatzen da gerra egoera batean.
6: Gerlak irauten duen bitartean, beraz, bi hiru urte irauten duen gobernu horrek, gero gobernu hori erbestera joatera behartua da Agirre eta bere gobernu hori. Nora joaten da gobernu hori eta Agirre bera, lehendakaria bera?
7: Orduan, erbesterat abian dira, beraz, Euskal Herritik abian dira, bisaguzi zintzerat kondenatuak dira, Frankok Agirre adibidez zintzerat kondenatzen du ofizialki, orduan, paper faltsu batzuekin, eta muzokoturik, eta ies egindako Euskal Herritik, eta diazko bidai ezberdinak egiten ditu munduan zehar, justuki atxemana ez izaiteko, diazko ahisku bat baitu, ez baita ezpada atxilotua izaiteko, baina eraila izaiteko, asesinatua izaiteko, orduan pasatzen da Frantziatik, pasatzen da Suediatik, pasatzen da Ego Ameriketatik, Argentina, Uruguay, pasatzen da New Yorketik, eta toki guzti hori etaik saiatzen da resistentzia antolatzen. eta hainbat gauza egin ditu, biziki modernua zen, gobernu hori, lehenik gazteak ziren, denak 30 urte edo doi bat gehiago, Agirrek berak 32 urte zituen, lehen dakari bilakatzen delai. Eta originala da, adibidez, pentsatzen du, badela politika klasikoa egiteko, baina ulertu zuen, ere komunikazio bat egin behar zela munduari begira, jakinarazteko Euskal Herria bazela eta gerran zela. Orduan, adibidez, kultura mailan erresoinka bezalako ekimen bat hartzen du, kirol mailan euskal selekzio bat sortzen du, horrek denak badu koherentzia bat bere buruan, erresistentzia forma guztiak baliatu behar zirela, hori oso modernoa da, pentsatzen delarik, koherentzatu dela, duela lauro delta amakurte.
6: Eta gobernuri heltzen da Parisera, Parisen jaularitzak erosten du egoitza handi bat, eta hor kokatzen da gobernu hori. Frantziak babesa eman zakon gobernu hori, noiz arte eta noiztik goiti ez?
7: Ba, gero egia erran, babesa Frantziaren aldetik biziki erlaktiboa zen, eta babes hori ere, Espainiari begira ere biziki erlaktiboa zen. Ofizialki bi frente popular bat ziren, bat Madrilen, bat Parisen, orduan naturalki batek bestea lagundu behar zuen, baina praktikan, ez zuten bat ere, Parisen, Frantzia gerra batean sartu nahi, eta orduan, bon, edukizitazten, xos edo arma batzuk, baina ez zen oso urunerat duan, eta Euskadi begira gauza bera, eta adibide bat hartzeko, ba, Frantzia konkistatua delari, Euskadi begira gauza bera, eta adibide bat hartzeko, ba, Frantzia konkistatua delari, aipatu duzu Eusko Alderdi Jeltzalea,

0: kun seko euskal alderdi jeltzalearen eskuetara. Mm-hmm. Baina luzaz, frantziak antzidu euskadiko gobernua, eta dirri egin zeladik mila bederatzioen eta iru edo idaren urteko martxoaren ogoita dian, ba, gaixoa abandonatua zen pixkat ba, mundu osotik, bazituen berenduruan jeltzaleak, baina frantziak hartzaleak, baina frantziak ahuntza abandonatu zen.
1: Justuki, nire elkarrizketa bukatzeko, Pio Etxeberrian txart, azken galdera bat da, Agirre lehendakariaz, errandu bezala hirurogeian hiltzen Donione Loizunen, aski bakarrik, bere figura, bere isla, aski ezaguna, rekonozitu haute da, edo ez?
0: Euskal Herrian, erran ezakien mito bat dela. Bon, abandonatua izan zen geopolitika orokorrean, gero Euskal Herrian ez da jas abandonatua izan, bere alderdia bazuen inguruan, jeltzaleak hor ziren, baina bon, zekiten xinxen zer egin resistentzia txikitzeko, eta pixkat hortik ere ezintasun hortait sortu zen eta urte batzu berantago. Baina, ala ere, abertzaletasunaren memorian, lehen aldikotz Euskal Herriak, edo bederen Euskadiko probintziek ukanduten lehen dakaria, lehen dakari bakarra, egonda. Orduan, gero, irugoita amarkadaren bukaeran, bigarren autonomian darian jarriko delarik, ados, etzen bakarrik, etzen kasu bakarra, baian ordura arte izan zen, sekulan Euskal Herriak ukanet zuen lehen dakari bakarra, eta pixkat, frankismoaren kontrako erresistentzia bultzatu zuen lehen dakaria. Ez bakarrik, ziren beste batzuk, Montzon eta guzti horiek, Saseta eta hainbat figura, baina lehena horien artean Agirre zen, eta uste dut, alde hortaik, Eusko Alderdi Jeltzalearen memorian figura importante bat dela, baina ez bakarrik Eusko Alderdi Jeltzalearen za, baizik eta abertzaletasunaren historia luzean, egon dela pixkat jarrisuri bat bezala.
1: Ba, Pio Etxeberrian txart, mila esker, gurek nizaitiagatiko izontan da, urrengo atartio.
0: Bai, mila esker zuei, izan nintza.
2: Bihar berten horien goizberi saioan Gomita tartean oiana gale zamponi gurekin izain dugu Euskal Konfederaziokoa, Euskal Konfederazioak azaruan eginen duen manifestazioaz hariko gira. Zortziak eta laurden Euskal Irratietan goizberin.
3: Euskal Irratietan
2: puntu eus
4: webgunea. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
5: Egun honetzule, egun honetan ongiet horri berriz ere antxeta iratira, 17 graduen daian ordu hauetan, gaurkoan 20 graduren bueltan ikusiko ditugu termometroak, berakada nabarmena, zerusa bai tapatua, baina arratsalde parterako iparraldeko haizearekin, baina ostarteak zabalduko zaizkigu, eguzkiare ikusiko omen dugu gaurkoan. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko eragozpenik, baina sumatzen da Irunen bereziki, eskola sartze eguna dela, aipatu beharra dago Gipuzkoa hiribidean bereziki, trafiko oso motel da bilela, hor dauetan jaitzu bian aldiz, ba, Gipuzkoa 6-6 errepidean, ez dago, inolako eragozpenik. Eta duela 30 urte, bidea zabaldu zuen emakume taldea omentzearekin batera Jaizkibel, konpainiak inoiz izandako babesik handiena jaso zuen atzoko alardegunean Hondarribiko kaleetan. Udan luzabutako erronka ere onartu dute, dozenaka partaidek, eta norbere auzoko edo gustokoen duen uniformearekin desfilatzeko aukera, izan zuten atzo, emakumek edozein konpainiatan ateratzeko eskubidea butela aldarrikatu. Zagintariek aldiz, elkarrizketa espazioak zaintzeko eta debaterako formula berriak asmatzeko beharra dagoela aldarrikatu. Dute. Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako kapitainak, karguan bere azken urtea zuen atzo, eta Juana Mugarrieta eta ondorengo Jaizkibel konpainarekin 1986 aurrera bidea egin zutenak omentzea zarago, pozik azaldu zen atzo konpainia parekide jendetsua eta koloretsua izan zelako.
6: Urtero partaide gehiago Jaizkibelen gera, osea, espaloiak guztietak betetak, eta bueno, aurten hartu dugu Gernikako arbola osoa, beti bezala ebazpena gubete dugu Jaizkibel, eta bueno, badirudi ere beldurra ari dela pixka taldatzen, ez, espaloiaz, gu gaude pres, partekatzeko, aurten ere kanpaina zabaldu dugu, koloretako kanpaina, eskubidea eman diogu nahi duenak bere konpainietako koloretaz etortzea jantzi da Jaizkibelera, eta horregatik pentsatzen dugu haie daudela orain beldurtutak, eta nahiago dute berriro ere

0: ba ez egotea Gernikako arbolan, ez? Eta bere tradizioa ez betetzea, ba gurekin egon baino lehen.
1: Elkar ikusi ezinik oraindik ere, alarde baztertzaileetzen Gernikako arbolan azaldu Jaizkibelek desfila amaitu zuen artea, goizean alde horretatik 30 urteotan Jaizkibelek ebazpenak bete bituela gogoratu du Ferreirak, eta ez nahiko luketen abiadura, baina espazioak irabazten doaztela dio.
0: Gu beti gaude prest, egon gara prest, hitz egiteko, esertzeko, elkarrizketarako, aurten nire azken urtea da, ba, balorazio txiki bat orokor bat egiteko, ba, legaldi honetan, ni egon naizela ba, abotxan hitzeko legaldian. Bueno, aurrera pasu txiki batzuk lortu ditugu, hori egia da, espazio berri batzutan egon gera, ekitaldi berrian ere egon gera, Gernika sartu gera, lortu dugu zapateroa egitea, guretzat zen super importantea, baina nabarmendu nahi dugu eta hau bai argi utzi dugu, ez dugula lortu helburua, zela ba, alarde bakarra publiko eta parekidea, batez ere publiko izatea, eta bueno, eta berdintasun legea betetzea, hori guretzat ba, importantea da, eta uste dugu legealdi honetan ba, apurtu dela pixka.
1: Ara, hiru hamarkada ondore, Hondarribiko herriak banaketa irudikatu zuen atzo berriz ere, kale nagusian bereziki bizkarra matzuen iketzen falta izan atzokoan, eta jai giroa nagusitu bazen ere, ez da oarkabean pasatzen alardearen auziak kronifikatuta, inkistatua nolabait ere, jarritzen duela, mire Elgarresta, Emakundeko zuzendaria.
2: 30 urte asko dira, horrek erakusten digu, benetan, bueno, arazo konplexu baten aurrean gaudela, eragin handia duela Hondarribiko herritarrengan eta bueno ba arazo hori konpontzeko ba momentu honetan daukagun tresnarik hoberena elkarrizketa dala. Ba bueno, gezurra badirudi ere 21. mendean gaude eta oraindik eskubideak eta aldarrikatzen ditugu deia bat egin behar dugu elkarrizketa espazio hoiek sortutakoak zaintzea. Gakoa bada. Tanik aurrera begira ikusten dut belaunaldi berri badagoela, eta belaunaldi berri horretan jarriko nukenik azpimarra.
1: Ara, Igorren Paran alkatea ere bere partetik baikora gertu zen atzo, jaiak ospatzeko eredua ez da baidan, elkarrizketaren bidean sakontzea besterik ez dagoela, pentsatzen du alkateak, baita epe ertainan ere Hondarribiarrak horretarako gai izango direla, baina horretarako formula berriak asmatu beharra dagoela dio.
3: Egia da baditugula arazoak, gure herrian ezin izkutatu da hori, uste dut herri guztitan bezala, baina baita ere esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eta nola burutzen ditugun gure jaiak hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago, guztion aldetik asmoa dagola azaldu nahiko nuke, eta nik uste dut gizarte batean egon daitezken arazoak eta konpontzeko borondatea dela beharrezkoa dena, eta borondate bat badago herri hontan, oraindik ez dugu asmatu nola, baina zila da elkarrizketa espazio ezberdinak daudela Hondarribian, herritarren elkarrizketak daude, eragileen elkarrizketak daude, alderdi politikoen arteko elkarrizketak badaude eta baita erakunde arteko elkarrizketak ere badaude. Elkarrizketa guztiak momentu guztietan ez daukaten norabide edo abiadura berdina, baina elkarrizketatzeko prestutasuna egon da eta badago. Formatuak berrikusi beharko dira noizean behin, formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baina bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori, eta horretarako pres gaude. Ni pres nago, ala jardun dut orain artean, eta ala jarduteko asmoa daukat, baina denok gaudela prest uste.
1: Ara beraz, bortxe, alkatearen balorazioa, gainerako agintarien, ba, adierazpenak urrengo berri saietan bilduko bitugu, edota, esan bezala, atzo 30. urte urren horretan, ba, esan bezala, bidea zabaldu zuten emakumeen, omenaldia zela eta ba, lekukotasunak ere bilatu baike nituen atzoko.
4: Antxeta irratia. Goizean goizetik, Koldo Nausia.
1: Bien bitartean Hondarribiko egun handia pasatuta gaur ajea eta hainbat hitzordu izango dira aur eta nerabentzat. Aipatu goizeko 11etan Butroi pasalekuan moto lasterketa izango dela txikientzat, 11etatik aurrera aurrentzako parke erraldoia Arresietan berez, baina eguraldi ikusita behar bada. Ba jostaldira, lekuz aldatu dezakete. Aipatu era berean, poni gainean ibilaldiak eta kaisino zarreko lorategietan goizez eta arratsaldez ere gazte kantxa garrantzitsua izango dela, jokoak eta hainbat hitzordurekin, era berean, soka muturra izango da 12:30etan, 16 urtez berakoentzat gogoratu debekatuta dagoelarik, puzle txapelketa izango da Gipuzkoa plazan arratsaldeko 4:30etan, erraldoi eta buru handiak zezen plazatik abiatuta atxaldeko 5:00etan, eta arratsaldean ere euskal dantza izango da nagusi, kemen dantza taldearen eskutik hitzordu berezia, eskeniko dute arratsaldeko 6:00etan, Gernikako arbolatik abiatuta, ezpata dantza eta brokel dantza emanaldiekin. Urtero egin ohi dute honakoa, baina kemeneko dantzariek argitu digute, aurtengoa ez dela urterokoa bezalakoa izango.
5: Bai, Hondarribiko jaietan ezpata dantza egingo dugu urtero bezala, irailaren 9:00an, 6:00etan. Baina urte, bueno, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte alde zaharrean gelditzen ginen, ba, ez kalean. Eta gero arma plazan dantzatzen genuen, baina brokelmak egin zikloa. Baina, bueno, aurten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta ba, portura jeistea ezpata dantzan. Beraz, ibilbidea luzatuko dugu desente. Eta, bueno, joango gara hermandadera. Eta hermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena. Pixkat baitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkat keinu hori eginez eta bertan ba, dantzatuko dugu bai herriko bandera. Udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta bueno, ezpata dantzare egingo dute, bai, ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat eginta gero, berriz dia gueltatuko gera alde zarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan bai, dantzatuko dugu arma plazan gero, brokelmak egin zikloa.
1: Ara, beraz, gogoratu, gaur gauean aldiz, gaueko 10:30etan bentan latzen taldearen kontzertu izango dela, eta arma plazan, ba, mexikar rantxerak Me Vale Madre taldearen eskutik. Eta festak aipatzen bitugulo, Urruñan gaur borobiltzen bituzte, egun handiarekin, herriko pilotalekoan edo plazan, abere merkatuarekin, hain justu, hainbat egunez, daramate, ba, jaiak ospatzen, Jone Josi, herriko txeko teknikariak aipatu digun bezala.
6: Ba, hori da, irainaren lauean hasi ziren, hosti iralean eta bukatzekoak dira beraz egun nagusiarekin ejango nuke asteazkenean, ez? Eta asteazkena beraz egun nagusia jango genezakegu genezake junioa jentzat, beraz aberen ikuskizunaren eguna hemen bazkariak baditugu eskuin ez da ezker eta gero EJ kantaldeokanen dugu eskupilotaren finala eta festa guzietan beraz izan edako txapelketa eta ba, bukatzeko ohituran bezala Jose Luganaiak taldearen kantalia eta idantza taldea.
1: Ara, beraz, ba, hortxe Urruñan ere, badute, zer ospatua. Irunen bien bitartean ondo errotu dena, udala aurrekontu parte hartzaileen prozesua da azken urteetan, gaurrekin godiote berez, Genaro Etxeandia plazan, arratsaldeko 6:00-8:00etara, karpa informatiboa jarriko baitu udalak prozesuaren berri emateko, faseak zeintzu diren argitu eta jendeak boskatzeko, zer egin behar duen informatzeko ere. 2027ko aurrekontuetan, eragingo duen egitasmoaren 12. edizioa da honakoa, Iruna intzindaria izan baitzen Euskal Herrian honetan. Jon Ugarteen gobernu ona eta hiritarren parte hartzerako udal ordezkariarekin hitz egin dugu prozesuari buruz. Horitarazi digunez, 16 urtetik gorako irundar guztiek parte har dezakete 1.000.000 € zertara bideratu dezaketen erabakitzeko.
7: Alde batetik dugu 1.200.000 € prozedua orokorrerako eta bestea gazteentzako beste 300.000 €. Nik uste dut garrantzia dela esatea alde batetik parte hartu ezaketela 16 urtetik 30 urtera arte gazteko parte hartzaileetan eta bestean ba 18 urtetik aurrera baino bai 18 urtetik 30 urtera tarte horretan gazteak direnak orainik ere parte hartu dezakete bi prozesuetan.
1: Adin guztietarako prozesu bada, aipatzen genuen gazteentzako espreski diru partida bat ere badela, ez? Ba, haien intereseko proiektuak edo proposamenak aurkezteko, baina egitasmoaren berri ematerako eta gizarteratzakako garaian ere, beno, badira aldeak, ez? Ez da gauza bera, beno, ba, adineko pertsona bati, ez? Ba, parte ardezan eskatzea edo gaztengana heltzea.
7: Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitzea, eta gainean ikuste dut ikusten duzuen bezala edabide guztietan, aurrekontu partaizeko edizio guztietan, eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera, eta esaten dugu nondik datorren partida hori, gazteak animatzeko, parte hartzeko eta genozken finean bostateko baitare. Eta nire mezua da guraso, aitona monentzako, zeren beharrezkoa da beraiek ere parte hartzea, zenet, gurasoak parte hartzea ere, baino beraiek ere lan bat egin behar dute bere enerabeekin, ez, parte hartzeko.
1: Ara, beraz, ba, joan den urteko edizioan, 2405 irundarrek bozkatu zuten azken fasean, horretarazi, 16 urtetik gorako irundar guztiek egin ditzazketela, aurretik ere proposamena, gaur karpa informatiboa topatuko guzute, arratsaldeko 6etatik aurrera, ba, Genaro Etxeandia plazan, bihar Palmera Montero gunean, partaidetzazko bilera presentziala egingo dute, hortik 3 proposamen aterako dira fase finalera, eta online, edo internet bidezko proposamenak egiteko aukera aldiz, irailaren 11 15ra ba izango da aurretiazko fasean aukera botako proposamen finalisten azken bozka ba urriaren bitik 6ra bitartean egingo da. Eta Irungo udalak ere 200.000 euro bideratuko ditu aldiz udazken honetan bi bidegorri zati berri sortzeko, Oinaurre parkea eta Belaskoena eskolaren sarbideak bidegorriz lotzeko, eta Dunboa kanalari paralelo doan Dolores Salis kaleko bidegorrian ere identifikatu bituzten zenbait gabezia konpontzeko, Gorka Alvarez obra mantentzeko zelan eta azpiegituretarako ordezkaria.
8: Udaletxean helburua da bidegorri dakagun sare guztia funtsatika-satika kompletatzen eta azkenean bideei jarraipena ematen. Aurten hiru interbentzio ezberdinak izango ditugu. Alde batetik bi bidegorri berriak sortuko ditugu eta bestaldetik konponduko dugu ja bazegoen bidegorri bat. Alde batetik Dolores Salizeneko bidegorria berrituko dugu. 380 metroko luzera daukan bidegorria. Han, gabezi batzuk identifikatu ditugu eta konponduko da. Eta gero beste aldetik bi bidegorri berri sortuko dira. Bat Belaskoenean, Olagizon eta Usolan kaleko eskinean. Hortikan emanda jarraipena dagoen bidegorria eskolaraino, Belaskoenako eskolaraino. Han 146 metroko luzera izango den bidegorri berria. Eta gero hemen sortuko dugu beste bidegorri berri bat, Elizatxo hiribetik datorren bidegorriari jarraipena emanez eta ona parkeraino iristen
1: den. Ara, beraz, doña aurre parkeraino, joango den bidegorria alegia. Bukatzen joateko aipatu elkarten foroa ospatu zutela joan den larun batean Hendaian, herriko 70 bat elkarte gaien ikastaro, tailer eta jarduren berri ematzutela bertan, horren berri emango dizuegu gaur goizeko kafean, baina bien bitartean Polioenploa erakundeak abitzera eman du ere, irailaren 15ean enplegua bilatzeko mugaz gaindiko topaketa antolatu duela, Hondarraitzeko errugbi kirolgunean goizeko 8 herritatik arratsaldeko 4etara izango da, abitzera eman dutenez, 60 enplegatzaile elkartuko bira bertan, mugaz gaindiko ekimena da eta kirolgune batean egingo dute, dirudienez kurrikuluma entregatu bai, lan elkarrizketak egin ere, baina goizean hainbat kirol jarduera proposatuko dituztelako, parte hartzaileek lantaldean aritzeko eta kooperazio espiritua dutela erakutsi al izateko. Momentuz goizeko 8 terdia bitugu. Berriak Euskal Irratian eta zuekin gaude berriz ere.
9: Egunon, lore eskaintza batekin omendu nahi izan dute Barda, Jose Antonio Agirrelen Euskal Gobernuko lehendakaria Donibane Lohizunen, 80 urte dira, Euskal Gobernua sortu zela Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, eta gaia aipatzeko Peio Etxeberria intzart historialaria gonbidatu dugu goiz berrira, entzunen dugu berri hauetan ere. Irailaren 27an iraganen dira biriatuko hauteskundeak, joan den martxokoak balioztatu gabe gelditu ondoan, bi zerrenda izanen dira leian, baina zerrendaburu berri batekin entzunen ditugu bi zerrendetako kideak. Eta 11. diskoa plazaratu du Erramun Martikorena kantariak, atzar gaitezen deitzen da, 10 kantu ditu eta igandean aurkeztuko du Baigorriko biletxea gelan. Aroalenik Panpi.
10: Odei beltzak zeruan, iguzki xuria ere artetik agertzen zauku, euri sorta batzu ono goizalde untan eta atxaldean zehar posibe izanen direla, guti, eta 21 graduko temperatura izanen da gorena sarri. Lehen eskual gobernu autonomoa sortu zuen Jose Antonio Agirreren gobernuak dola 80 urte.
9: Hori da, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban izan zen, Espainiako Gerla Zibil garaian eta Frankoren armadari aurre egiteko Euskal Armada bat, Euskal Moneta eta Euskal Segurantza Soziala sortu zuen lehen Euskal Gobernuak, Espainiako Gobernu Errepublikanoak onarturik Kataluniakoaren gisan. Denbora gutxi iraun zuen Gobernu Autonomoak, Frankoren soldaduek Bilbo hartu baitzuten 1937an, erbestera joan behar izan zuen Agirre lehendakariaren gobernuak eta intzuzten lore eskaintza bat ekin omendu dute Barda, Jose Antonio Agirre, gobernuko lehendakaria, Donibane Loitzunen, baina zen olako konpetentzia edo eskuduntzak ukan zituen lehen gobernu horrek, Peio Etxeberria intxart historialariak espikatu digu, Goizberriko Gomita ginuan.
11: Agirre kudeatzen ditu, erran genezake, estatu independente baten konpetentzia asko, adibidez, badu moneta bat, hori zailada pentsatzea gaur egun, baina bada Euskal Herriko edo Euskadiko peseta, txamponat, dieteat eta Euskal Herrian sortzen direnak adibide bat emaiteko. Eta biztan dena, bada armada bat ere, Eusko Gudarostea, hori ezin da pentsatu autonomia batean normalki. Biztan da defentsa eta gainera berezia da defentsa Agirrek berak hartzen du kompetentzia hori. Orduan lehen da kiria da eta baita ere defentsako ministroa. Justizia ere eta baditu ere kanpoan, Euskal Herritik kanpoa, ambasada eta txikiko dituenak gero naiz eta erbestean izan. Eta bere iesa seurtatzeko ere, ambasada horiek baliatuko ditu.
9: Jakin, Peio Etxeberria intxartekin egin elkarrizketa oso entzungai izanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Euskararen aldeko urratsa adostu zuten astelen arratsan Donapaleuko kontseiluko bilkuran, aipagaietako lehen puntua zen hautetxe guztien adostasunarekin onartu zena. Baiona edo Sarako herriko etxeka hartutako deliberoen ildotik doa nabardura batzuekin legearen aldetik ez dadin unkitua izan. Eta arberatze zilekoako herriko etxeak ere Euskara herriko hizkuntza bezala ezagutu duela frantsesaren aldean edo ezagutu du joan den asteleneko herriko kontseiluan ere bozkatu zuten eta hauek ere aho batez onartu dute. Meaineko eskolako sutearen ondotik dazen edo zuzendari akademikoak jakinarazi digu 13 ikasleak armendaritzeko eskolan hartuak izan direla, EGPI edo elkarren artean bilduak dira pedagogiko kibi eskolak eta horregatik igorri dituzte ara, kaltei doakionez ez dugu momentuz berri gehiagorik.
10: Irailaren 27an iraganen dira bideatuko bozak.
9: Paueko administrazio auzitegiak martxoko herriko bozen baliogabetzea erabaki zuen ekainean, bozen kontaketa etzelako legearen arabera egin. Bi zerrenda izanen dira leian orain, martxoko hauteskundetan bezala, baina zerrendaburu berri batekin, Elur Alberdi izanen da altxa bideatuko zerrendaburua Michel Iriarten ordez. Michel Iriarteko 31 urtez auzapez izan ondotik, 2020an agintea galdu zuen, eta joan den martxoan 82 urte zituela aurkeztu zen. Haien listak galdu zuen berriz martxoan, Odil Susperregi Kogniuren biriatun bizi zerrendaren kontra 17 bozengatik. Galdetu diegu zer eginen duten hautatuak baldin badira, Elur Alberdi.
12: Nahi dugu aportatu gehiago herriari, zen da orain ikusten dugu herria illa dela, eta nahi dugu gauza gehiago egin gure medioekin, baina egia esan, pres gara, biztanle bezala, hautetxi bezala, alkate bezala, lan egiteko herriarentzat. Esan nahi dut orduak emateko eta asko investitzeko.
9: Biriatun bizi zerrendako aritzleku onari galdera bera egin diogu.
13: Aurreko legealdiari jarraiki, buk jarraitu nahi dugu, biriatu egiten, ongi bizitzeko herri bat, solidaritatean, transparentzian, resilientzian eta ekologian oinarritutako baloreak jarraituz, ez? Eta pixkat lan guzti hori jarraituz, aurretik hasitako lanak jarraituko ditugu.
9: Eta hauteskunde horien erdigunean izanen dira ere hiriaren finantza egoerak. Federico Martín Arambururen erailketaren auzian akusatuen pertsonalitatea zaritu ziren auziaren bigarren egunean atzo, Romain Bouvier intelektual gisa aurkeztu da espikatzeko Mein Kampfeko liburuaren edizio arraro bat duela eta ezker muturreko liburuak ere dituela erranez. Elektroi libre gisa aurkeztu da erranez etzela GUD ultra eskuineko taldeko militantea. Loic Lepriolek berriz GUDen izan zela ukatu eta armadan bizi izandako traumatismoak arreba baten aurkako sexu erasoak markatu dutela adierazi du. Adierazi du arma bat bazuela bere burua lanjarrean sentitzen zuelako, auziaren hirugarren eguna izanen da gaurkoa Parisen.
10: Atzak gaitezen deitzen da Erramun Martikorenak plazaratu duen azken diskoa.
9: 83 urtetan 11. diskoa du Baigorriko kantariak, diskoko laguntzaile izan ditu ondoko musikari hauek, Michel Duko zuzendaritzan ta gitarran, Iñaki Diegez akordeoian, Angel Untzu mandolinan ta buzukian, Jokin Irungarai perkusioetan ta Xabi Etxeberri arrabitan, Polin Jenkek ere kantatzen du bi kantutan. 10 kantuetatik 3tan Martikorenak berak asmatu doinuak dira, gertatu zitzaion adibide bat harturik, espikatu du nola heldu zaizkion doinuak burura artetan Erramun Martikorena.
14: Ba, batzutan kanpon izalaik, eta beste batzutan barnean testua unki gerria balimazau biziki eta ara, unlatzen diot. Behin okoitzenuk eta mendira abian indukan, eta oinez, eta maldan, hemendik badiatu, oren bat baino gehiagoen bidea, oinez, Iperlako mendira, eta bide gertzutan bezala, Salvadorren bertsu batzuik zarrinean, abien intzela.
9: Atzar gaitezen disko berria, Baigorri biletxean aurkeztuko du igande hontan atxaleko lauetan, Michel Duko eta Iñaki Diegez izanen ditu taula gainean laguntzeko, Matxin Lerizak arekin egin duen elkarrizketa eta emankizun osoa jakin entzungai izanen duzuela, asteazken arratsontan berean, 7 goiti Euskal Irratietan. Eta kometxarearen omenezko ekitaldia izanen da bestaldea asteburuntan, Angelun hasita Larresoro eta Baztanera edatuko da ostiraletik igandera. Bigarren mundu gerlan, sare antolatu bati esker Ingalaterrara ies egitea lortu zuten erresistenteen ibilbidea oroituko dute, urtero egiten duten bezala. Lehen itzordua emana da ostiral arratseko 6 Angeluko Lamot plazan, larun batean Larresoron izanen dira eta igandean Ezpeletan. Kiroletan, txerrindularitzan Espainiako bueltaren 16. Etapan, Matthew Brennan iritsi zen atzo lehen, 4. Garaipenarekin aurtengo bueltan, sailkapen orokorrean, Enric Mas gelditzen da lehen. Gaur, 17. Etapa, Dos Hermanas ta Sevilla artean izanen da, 185 kilometrokoa. Pilotan trinketean Urruñako bestenkarietara, Gurrutxaga sariaren finala izanen da ere 5 goiti, Aitzin partidan De La Fuente ta Larre buruzburu, eta ondotik Etxeberri ta Ugarte Orate Garai eta Lafiten kontra. Eta Joko Berrin Arbonako biltokiko lehiaketaren karietara multzoko partidak izanen dira, 6 Etxeberri Talkasena Gasen eta Esainen kontra, eta ondotik Arjikart eta Aramburu, Kehei eta Etxartxara Solaren kontra. Itzordu bat ere eskubaloian, emaztetan ligako lehen egunaren karietara, arratseko 7:30 derbia jokatuko dute Donostiako Beraberak eta Atarrabiako Betionakek. Besterik ez momentuz, 9 berrien laburpena.
15: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak mendi biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote marratxo pibask.fr webgunean.
16: Buruilaren 26 itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorrin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Erruzen disko berriaren aurkezpena.
17: Ondakinak baliabide bilakarazi, desafiua altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik, luzatu desafiua abiatuko du. Proiektu eramailei zuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
18: Irailaren amairuan igandearekin Miagitzeko skatepark gunean gliz eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, aurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren emeretzian, angeluko amodiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Gliz eguna, sehaska kantolaturik, Miagitze angelu eta bukaleko ikastolikin. Setasunak sehaska.eusen.
19: Euskal Irratia.eus
20: Euskal Irratien webgunea.
21: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
1: Egun honetzule, egun honetan ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira, 18 minutu goizeko 9:00 eta Hondarribiko eguna handia behin pasatuta, gaur Hondarribiko kale nagusiak sokamuturra hartuko du eguerdi terditan, gogoratu, eta arratsalde partean aldezarrean ere, eta portuan lehen aldiz, kemen dantza taldearen euskal dantzak, izango bira protagonista besteak beste, bere ala ematen bezuegu programazio horren berri, bai eta atzoko alardegunak ere emandakoaren berri ere. Eguraldiari dagokionez, ikusten duzute zeru zabait tapatua dugula eta gau partean euria erruz bota ondoren, goiz eguerdi partean tarteka busti badezake, gutxi euri txikia izango da, arratsalde parterako ostarteak zabalduko direla iragarri dute ontaz dakitenek, ordu hauetan 18 gradu bitu Hendaian eta temperaturak bere horretan, izango dira 20 graduren bueltan, gutxi gorabehera, gehienez ere gaurkoan eskualdeko errepidetan ez dugu aparteko gorabeherarik, trafiko gehiago Irunaldean gogan hartuta gaur eskola sartze eguna dutela. Baina Hondarribian oraindik ere jai eguna bituztela aurretik, atzoko egunari begira, duela 30 urte bidea zabaldu zuen emakume taldea omentzearekin batera, Jaizkibel konpainiak inoiz izandako babesik handiena jaso zuen atzoko egunean, ala dio Jaizkibel konpainiak. Udan luzaputako erronka ere onartu dute dozenak apartaidek eta norbere auzoko edo gustukoen duen uniformearekin desfilatzeko aukera izan dute, emakumeek edozein konpainiatan ateratzeko eskubidea dutela aldarrikatuz. Agintariek aldiz berehala entzuten bitugu elkarrizketa espazioak zaintzeko eta debaterako formula berriak asmatzeko beharra dagoela azaldu dute. Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako kapitainak aldiz, karguan bere azken urtea zuen, eta Juana Mugarrieta eta ondorengo Jaizkibel konpainiarekin 1986 aurrera bidea egintzutenek omentzeaz harago, pozik azaldu zen atzo konpainia parekideak emandako irudiarekin.
0: Urtero partaide gehiago Jaizkibelen gera, osea, espaloiak guztietak betetak, eta bueno, aurten hartu dugu Gernikako arbola osoa, beti bezala ebazpena gubete dugu Jaizkibel, eta bueno, badirudi ere, beldurra ari dela pixka taldatzen, espaloiaz, gu gaude pres, partekatzeko, aurten ere kanpaina zabaldu dugu, koloretako kanpaina, eskubidea eman diogu nahi duenak bere kanpainetako koloretaz etortzea jantzi da Jaizkibelera, eta horregatik pentsatzen dugu haiek daudela orain berdurtutak eta nahiago dute berriro ere ez egotea Gernikako arbolan, eta bere tradizioa ez betetzea gurekin ego baino lehen.
1: Elkar ikusi ezinik oraindik ere alarde baztertzailea etzen Gernikako arbolan azaldu, Jaizkibelek desfilea amaitu zuen arte, alde horretatik 30 urteotan Jaizkibelek ebazpenak beti bete bituela, gogoratu du Ferreirak, eta ez nahiko luketen abiadura, baina espazioak irabazten doaztela uste du. Hiru hamarkada ondoren, nola nahi ere Hondarribiko herriak banaketa irudikatu zuen atzo berriz ere, kale nagusian bereziki bizkarra emantzuenik etzen falta izan, eta jaigiroa nagusitu bazen ere, ez da oharkabean pasatzen alardearen auzia kronifikatuta da jarraitzen duela Miren Elgarresta, emakundeko zuzendaria.
2: 30 urte asko dira. Horrek erakusten digu benetan, arazo konplexu baten aurrean gaudela. Eragin handia duela Hondarribiko herritarrengan eta arazo hori konpontzeko momentu honetan daukagun tresnarik hoberena elkarrizketa dela. Gezurra badirudi ere 21. mendean gaude, eta oraindik eskubideak eta aldarrikatzen ditugu. Deia bat egin behar dugu, elkarrizketa espazioiek sortutakoak zaintzea. Gakoa bada, eta nik aurrera begira ikusten dut belaunaldi berri badagoela, eta belaunaldi berri horretan jarriko nukenik azpimarra.
1: Igorren Paran alkatea bere partetik baikor agertu zen atzo, jaiak ospatzeko eredua eztabaidan, elkarrizketaren bidean sakontzea besterik ez dagoela pentsatzen du, baita epertainean ere Hondarribiarrak horretarako gai izango direla. Zentzu horretan, debaterako formula berriak asmatzeko beharra nabarmendu du alkateak, modu batean zein bestean, herrian arazo bat dagoenik ez du ukatu.
3: Egia da baditugula arazoak gure herrian, ezin izkutatu da hori, uste dut herri guztitan bezala, baina baita ere esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eta nola burutzen ditugun gure jaiak, hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago, guztion aldetik asmoa dagola azaldu nahiko nuke, eta nik uste dut gizarte batean egon daitezken arazoak eta konpontzeko borondatea dela beharrezkoa dena, eta borondate bat badago herri hontan, oraindik ez dugu asmatu nola, baina zilea da elkarrizketa espazio ezberdinak daudela Hondarribian, herritarren elkarrizketak daude, eragileen elkarrizketak daude, alderdi politikoen arteko elkarrizketak badaude, eta baita erakunde arteko elkarrizketak ere badaude. Elkarrizketa guztiak momentu guztietan ez daukaten norabide edo abiadura berdina, baina elkarrizketatzeko prestutasuna egon da eta badago. Formatuak berrikusi beharko dira noizean behin, formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baina bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori, eta horretarako prest gaude. Ni prest nago, ala jardun dut orain artean, eta ala jarduteko asmoa daukat, baina denok gaudela prest uste.
1: Borondate ikusten du alkateak alde guzietatik aldiz, jaien atarian, udala jakitera eman zuen, gogoratu haose elkarrezketarako maitik altxa egintzela, joan den otxaian, urrian, abiabutako foro berria zelako ton hartuta, eta arlo politikoan ere eskubidetan aurrera pausorik ematen ez denean, atzera pauso bat suposatzen duela, gogoratu zuen atzo Hondarribian Maialen Iriartek, EH Bilduko Gipuzkoako buruak, goizeko kafean entzunari izango duguna, Eider Mendoza, diputatu nagusiak ere, adierazpenak egintzituen, bere partetik elkarrizketarako bideak berrera iki behar direla, esanez, baina, esan bezala, borondate, aipatu beharra dago, bere alderdikide, Maria Serranok, etziola, Jaizkibel konpainiari, harrerarek egin, Elizaren atarian atzoko, azken urteetan jeltzalek urratxori eman azutenean. Hau gogoan hartu du, garoa leku honak, EH Bilduko zinegotzia Hondarribian. Entzun dezagun.
4: Gatazka luze dator, politika sartu zen bai, tartean, eta gaur baitare aipatu nahiko nuke hemen bereziki EAJ-ak alkate gai izendatu duen momentu honetan ere zinegotzia dena, ez diola Jaizkibeli harrerarikan egin. Beraz, gatazka luzetik dator, baina egia da ere azkeneko urteetan aurrera pausoak eman dira. Gu EH Bildu bezala gobernukide izan da, aurrera pausu horietan lana ere egin dugu eman zitezen, baina argi daukagu ere ez direla eman legealdi honetan guk eman nahi genitun pauso guzti horiek. Edozein kasuan argi daukaguna da konponbidea behar duela gai honek, eta konponbidea elkarrizketatik etorriko dela. Baina guk bereziki elkarrizketa gunea herritarrengan jartzen dugu. Herritarrak dira guretzako erdigunea, jaiak herriarenak dira, nahiz eta pribatizatu zituzten, eta horregaitik ulertzen dugu herritarrok erabaki behar dugula zer nolako jaiak nahi ditugun, zer nolako iraia 8 daukagun, eta nola txertatzen dugun emakumeen parte hartzea. Horregatik, guk EH Bildutik mari gainean jarri deguna da, herri mailan jarri daidela martxan, eta oinarria jarri daitezela, prozesu deliberatibo bat aurrera eramateko. Horrela izango ditugulako, benetan, konponbiderako urratsa.
1: Ara, beraz, agintarien eztabaida eta proposamen politikoetatik harago, eskubidea jokoan dauden honetan, 30 urte pasatu dira, eta urten 26 emakume haiek, omentzarekin batera, haiekin hitz egiteko tarteare hartu genuen, emakume haiekin, eta laguntza eskaini zietenei ere. Atzera begira, iraganeko jartzun edota mamuak uxatu, gauzak nabarmen aldatu badira ere, oraindik bidea dago egiteko.
22: Beti, lehenengo momentuan, sototik atera zidenean, ni parean nengoen. Eta baita ere esan nahi de, gurekin batera momentu horretan, eta beti, gizon batzuk egon dira gure ondoan. Berari ere bai, eskertu nahi diet.
23: Bai, 30 urte. Juana Mugarrieta hasi zen, eta gero Jaizkibel konpainia bultzatu genuen irtenbide bezala, baina pasa dira 30 urte eta oraindik hemen gaude. Osea, alarde pribatu batekin. Herriko festak denontzat dira. Eta berriz gogoraztea parte hartu nahi dugula, nahi dugu alarde publiko eta bakarra. Emakumeak gara, eta zer?
5: Gaur sartu zaite berriro
6: hori. Orduko izua.
5: Ez zen berdina, ez? Baina orain kalejoi batetik. Baina nola goratzen naiz? Oso gogorra.
6: Bai.
5: Beldurgarria?
6: Bai, baina, egia bai. Da, orain dela 50 urteko izuak berriro, ez? Sentitu dugu goizean jazten ari ginela.
5: Eta
6: egoera gainera. Ez da berdina. Eta gero gainera, pues atera gara bai. Aurretikan eta txalo bero handi batean, ez?
5: Bai. Orain atera gara txalokin, eta jendea, baina orain dela 50 urte, apadilla fregar, puta zorras, lesbianas. Y os vamos a meter la escopeta por el coño. Orduan gaur izan da emozionantiagoa, atera gara baitare kalejoi batetik, baino ikusi dugu jendia salotzen. Desberdina da, orain dela 30 urtekoa.
6: Hor bi gauza daude. Alde batetik, 30 urtez borrokan egon ezkero, oraindik nun gauden, ez da gauza asko lortu, irabazi dugu kalea. Baina gure lanagatik, ez bertan lan egin behar duten jendearen ondorioz. Orduan, emakumea izateagatik, oraindik horrela egotea, bueno, eske tamalgarria da. Zat, hau, la guerra de los 30 años, ja, 30 urte dara magu, emakumea izateagatik ezin dugu barruan egon. Orduan, sototik atera ginen, sotoa ginen gero beste emakume talde batek Juana Mugarrietako taldea osatu genuen, eta hortik sortu genuen Jaizkibel. Jaizkibel tarteko bidea izan zen, eta horretarako asmatuta zegoen, ba, pentsatzen genuen, esatzen ziguten, horrela ez, sototik atera ginenean. Bueno, pues orduan tarteko bide bat, zubi bat,
5: ziguten, eh?
6: Bai,
5: jarri,
6: egin konpainia, eta orduan egin genuen. Kostata, zertik gure helburua, eta jarraitzen duen bezala, bakoitzan nahi duen konpainia ateratzea da. Orduan, ba, guren artean, ba, Juana Mugarretako kiden artean, esan genuen, bueno, eske amore eman behar dugu helburu nagusiari, baina, bueno, bintzat bidea jorratzeko eta aleginak egingo dugu. Eta horrela sortu.
21: Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
1: Ara, beraz, ba, hortxe lekukotasun batzuk, atzoko egunari begira, esan bezala, bagoita mar urte pasatu ondoren. Eta Hondarribiko eguna handia pasatuta, gaur AGEA, eta besteak beste Euskal Dantzaz, gozatzeko eguna izango da. Gogoratu eguerdi terditan, kale nagusian, aldiz, soka muturra izango dela, baina arratsaldean, aldezarrean eta portua auzoan ere, kemen dantza taldeak, itzordu berezia eskainiko du, seietan Gernikako arbolatik, hain justu, abiatuta, ezpata dantza, saioa eskainiko baitu, urtero egin duen bezala, baina kemeneko dantzariek argitu digutenez, aurtengoa ez da urterokoa bezalakoa izango.
7: Bai, Hondarribiko jaietan ezpata dantza egingo dugu urtero bezala, iraiaren 9an, 6an, baina aurten, bueno, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte, ba, alde zaharrean gelditzen ginen, ba, ez, kalean, eta gero arma plazan dantzatzen genuen, baina brokelmak egin zikloa, baina, bueno, aurten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta, ba, portura jeistea ezpata dantzan, beraz, ibilbidea luzatuko dugu dexente, eta, bueno, joango gara hermandadera, eta hermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena, pixkat baitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkat keinu hori eginez, eta bertan, ba, dantzatuko dugu, bai, herriko bandera, udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta, bueno, ezpata dantzare egingo dute, bai, ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat eginta gero berrizia gueltatuko gera aldezarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan bai, dantzatuko dugu arma plazan gero brokelmak egin zikloa.
1: Ara, beraz, ba, hortxe, arratsaldeko seietan abiatuko den ekimena, gogoratu 11etatik aurrera, aurrentzako jarduerak izango direla, Butroi pasalekuan moto lasterketa, parke erraldoia, Gernikako arbolan, baina eguraldi txarra eginez gero. Hostaldin, antolatzen dute, eta kasino zarreko lorategietan gazte kantua, aur nera bentzat, 12-16 urte bitarteko entzat. Aipatu dizuegu, soka muturra, 12 erdietan, eta arratsaldeko erraldoi eta burua handiez gain, kemen datza taldearen emanaldia eta gau partean horretarazten bezu egun latzen taldearen kontzertu izango dela bentan, gaueko amart herrietan, eta ordu berean arma plazan, me vale madre taldearen emanaldia, mexikar rantxerak izango dira hain justu. Urruñan aldiz, gaur dute, ba, festetako azken eguna, eguna undia, azken egunetan hainbat itzordu izan ondoren, gaurkoan, beno, ba, herriko plazan edo pilotalekuan aberen merkatua, ospatuko dute, jone josi, herriko txeko teknikariak aipatu digun bezala.
8: Bai, hori da, irainaren lauean hasi ziren, ostiralean, eta bukatzekoak dira, beraz, egun nagusiarekin, ejango nuke, aste azkenean, ez? Eta aste azkena, beraz, egun nagusia, jango den gerenezake junioa jentzat, beraz, aberean ikuskizunaren eguna, hemen bazkariak baditugu eskuin ez da ezker, eta gero EJ kantaldeokanen dugu, eskupilotaren finala, eta festa guzietan beraz izan edako txapelketa, eta ba, bukatzeko oituran bezala, Jose Luegan aiak taldearen kantaldia, eta idantza taldea.
1: Ara, beraz, eba, gaurko plana Urruñan, Irunen bien bitartean, udal aurrekontu parte hartzaileen prozesuari gaur ekingo diote, berez, Genaro Etxeandia plazan, arratsaldeko seietatik sortzietara karpa informatiboa jarriko baitu udalak, prozesuaren berri emateko, beno, faseak zeintzu diren argitu, jendeak bozkatzeko ere, zer egin behar duen informatzeko, gogoratu 12. edizioa dela honakoa, Iruna intzindaria izan zela Euskal Herrian alako ba, partaidetzazko aurrekontuak antolatzen, eta Jon Ugarte, gobernu ona eta hiritarren parte hartzerako udal ordezkariak azaldu digunez, 1.000.000 euro eta erdi jarriko dituzte, justu herritarren eskura edo herritarrek erabaki dezaten.
11: Alde batetik dugu 1.200.000 eurokoa prozedu orokorrerako, eta bestea gazteentzako, beste 300.000 eurokoa. Nik uste dut garrantzia dela esatea alde batetik parte hartu ezaketela 16 urtetik 30 urtera arte gazteko parte hartzaileetan, eta bestean 18 urtetik aurrera, baino bai 18 urtetik 30 urtera tarte horretan gazteak direnako oraindik ere parte hartu dezakete bi prozesuetan.
1: Adin guztietarako prozesu bada, aipatzen genuen gazteentzako espreski diru partida bat ere badela, ez? Ba, haien intereseko proiektuak edo proposamenak aurkezteko, baina egitasmoaren berri ematerako eta gizarteratzakako garaian ere, beno, badira aldeak, ez? Ez da gauza bera, beno, ba, adineko pertsona bati, ez? Ba, parte ardezan eskatzea edo gaztengana heltzea.
11: Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitza, eta gainean ikusten dut ikusten duzuen bezala edabide guztietan, aurrekontu partaizeko edizio guztietan, eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera, eta esaten dugu non diktatorren partida hori gazteak animatzeko, parte hartzeko eta genozken finean bostateko baitare. Eta nire mezua da guraso, aitona monentzako, zeren beharrezkoa da beraiek ere parte hartzea, zenet, gurasoak parte hartzea ere, baino beraiek ere lan bat egin behar dute bere nerabeekin, ez, parte hartzeko.
1: Ara, beraz, 16 urtetik gorako irundar guztiek parte har dezaketela beraz, gaur karpa informatiboarekin hasiko dira, esan bezala, Genaro Etxeandia plazan, 6etatik 8etara, bihar irailaren 10ean aldiz, Palmera Monteron partaidetzazko bilera presentziala, egingo dute, bertatik 3 proposamen, pasako dira zuzenean, 20 finalisten zerrendara, eta internet bidez aldiz, horretarazti, ba, proposamenak egiteko aukera, bihar, ez, irailaren 11-tik 15-era, zabalduko duela Irungo udalak aukera. Azken bozka finala urriaren 2-6 izango da anartean. Eta Hendaiara ere begiratuko dugu berehala, goizeko kafean elkarten foroa ospatu baitzuten joan den larun batean, Hendaiako herriko 70 bat elkartek haien eskaintzaren berri emantzuten, ikasturte berrirako, goizeko kafean emango dizkizuegu xetasun gehiago, baina bien bitartean ere beste deialdi bat luzatu berri du Polenploa erakundeak irailaren 15ean enplegua bilatzeko mugazaindiko topaketa antolatu baitu Hondarraitzeko errugbi kirolgunean, hortan Lanbide, Bidaso Aktiba, Nafar Lansare edota Euroeskualdeak ere parte hartzen dute antolakuntzan, goizeko 8:30 arratsaldeko 4etara, irailaren 15ean esan bezala, 80 bat, enplegatzaile izango direla eta 10 enpresa zuzenean, lan elkarrizketak egiteko aukera emanez. Momentuz goizeko 9ak ditugu, honen berri ere ematen dizuegu berehala, baina aurretik azken orduko berria biltzen ditugu Euskal Irratietan.

0: Mehaineko eskolako sutearen ondotik dazen edo zuzendari akademikoak jakinarazi digu 13 ikasleak armendaritzeko eskolan hartuak izan direla, EGPI edo elkarren artean bilduak dira pedagogikoki bi eskolak ta horregatik igorri dituzte arat, kaltei doakionez ez dugu momentuz berri gehiagorik. Euskararen aldeko urratsa adostu zuten asteleen arratsean Donapaleuko kontseiluko bilkuran, aipagaietako lehen puntua izan zen hautetxi guztien adostasunarekin onartua izan zena. Baiona edo Osarako herriko etxek hartutako deliberoen ildotik doa, nabardura batzuekin, legearen aldetik ez dadin unkitua izan. Eta arberatze Zilekoako herriko etxeak ere, Euskara herriko hizkuntza bezala ezagutu du frantsesaren aldean, joan den asteleeneko herriko kontseiluan bozkatu du dute hauek ere, aho batez. PISA ikasleen ezagutzak ebaluatzeko nazioarteko programak erakusten du bestalde emaitzak apaldu direla Euskal Herrian, OCDE edo ELGA ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak hiru urtero egiten duen azterketa da PISA eta emaitzek eztabaida piztu dute. Zertan dira Euskal Herriko aurrak Esteban Baztiager.
1: Bai, egualdeko zenbakiekin hasiko gira lehenik, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleek 419 puntu lortu dituzte irakurketan, 449 zientzietan eta 460 matematiketan. Nafarroaren emaitzak zonbait hobeak dira, 441 irakurketan, 462 zientzietan eta 462 matematiketan. Hala ere, 6 puntuazioak 2022koak baino apalagoak dira, jaitsirarik handiena irakurketan gertatu da. Espainia, oroa, 32. lekuan da beraz sailkapenean munduan. Frantziak bestalde, 483 puntu lortu ditu zientzietan, 448 matematiketan eta 456 irakurketan, eta munduko 27. postuan kokatu du. Matematiketan 16 puntu galdu ditu alta Frantziak 2022tik eta irakurketan 18. Aldiz zehaztasun eskasa bada, datuak ez direlako berdin emaiten. Ego Euskal Herriko lurraldeak berezitak ageri dira, Ipar Euskal Herriarako ez da datu berezirik, eta Frantzia osoko emaitzak hartu behar dira erreferentzia gisa. Beraz daturiek ez dute baitezpada Ipar Euskal Herriaren egoera zehatza azaldu, baina beherazko testu inguru bat erakusten dute ala ere. Elgak bestalde ohartarazidu ikasleen mailaren beirakada joera globala dela mundu osokoa. Bestalde, Asiako herrialdeak dira nagusi sailkapenean, China eta Singapur buru direla.
0: Eta sailkapen osoa interneten duzue eskuragarri. Lore eskaintza batekin omendu nahi izan dute Barda, Jose Antonio Agirre lehen Euskal Gobernuko lehendakaria Donibane Lohizunen, 80 urte dira Euskal Gobernua sortu zela Gipuzkoa Bizkaia Arabako lurraldean Espainiako Gerla Zibil betean. Bardako lore eskaintzan izan dira Imanol Pradales, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria eta Alean Iriart, Euskal Hirigune Elkargokoa. Lore eskaintzaren ondotik diasporari eskaini ekitaldi eta mintzaldi bat ere izan ziren Tanka ikusgarri gelan. Euskal Gobernu Nura aipatzeko hain zuzen, Peio Etxeberriain txart historialaria gonbidatu dugu goiz berrira, eta jakinarekin egin elkarrizketa entzuteko paradaukanen duzuela Euskal Irratien webgunean. 1000 euroko isunera kondenatu dituzte, joan den martxoan gizunen jendarmez mozorroturik irain arrazistak grabatu zituzten bi gizonak, besta komiteko kiden arteko gaualdi batean grabatu zuten bideoa, eta sare sozialetan edatu, ainitz ikusia izan zen, eta jendarmeriak salak eta pausatu zuen haien kontra. Bi gizonek gertakaria onartu dute, mozkorrak zirela argudiatuz, 1000 euroko isunera kondenatu ditu epaitegiak. Pilotan trinketean Urruñako bestenkarietara Gurrutxaga sariaren finala izanen da gaur, aitzin partida bostetan dela Fuente eta Larre hariko dira buruzburu, eta ondotik Etxeberri eta Ugarte Orate Garai eta Lafiten kontra, eta Joko Berrin Arbonako biltokiko lehiaketaren karietara multzoko partidak izanen dira, 6etan Etxeberri Talkasen Nagasen eta Esainen kontra, eta ondotik Kajikartetaran buru, Kei eta Etxartxarasolaren kontra. Besterik ez momentu, 11etan izanen ondoko berri seira.
2: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30 arte, komunote marratxo pibask.fr webgunean.
3: Beso arte bantzaba Buruilaren 26an itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Ruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Eruzen disko berriaren aurkezpena.
4: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miarritze, Angelu eta Bukaliko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
5: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
6: euskalirratia.eus Euskalirratien webgunea.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
8: Egunon entzule, egunon, eta ongi etorri, ba, berriz ere antxete irratira orain lotzen baldi mazarete, gogoan hartu goizeko 8 eta laburdenetatik gabiltzala hemen, kontu kontari. Egunero, amarrak artean, beno, eskualdari itzulinoa emango diogu, errepidetan hori egiteko ez dugu inolako eragozpenik ordu hauetan, beno, martxan diren obretaz gain, beno, autolerro edo istripurik ez da eman, goizontan, gogoan hartuta, beno, Irunen normaltasunera itzultzen direla, eskola sartze eguna dute gaurkoan. Hondarribian aldiz, oraindik ere, egun batzu bituzte aurrek eta gaur aur eta nerabentzako jarduera andana bat bada, jaien programazioaren barruan atzoko, bueno, jaietako eguna handiaren ondotik aipatu ba aldezarrak, ba itxuraz eta kolorez aldatu eta 12 erdietan kale nagusian soka moturra izango dela. Hori 12 erdietan, arratsalde partean aldiz, aldezarrean ez ezik, portuan ere, gaurkoan, edo aurtengoan, kemen dantza taldearen euskal dantzak izango direla, ermanda bera urbilduko bira ere, kofradiarekin keinu bat izango baitute, gaurkoan. Beno, bain bat itzordu, kasinozarrean gogoratu gazte kantua, izango dela 12-16 urte bitarteko entzat, eta goiz eta arratsaldean, beno, aur park erraldoia, txikien entzat, eta hainbat jarduera, beno, 11etan adibidez, beno, moto lasterketa, moto txikien lasterketa, lau urtetik gorako entzat, butroi pasalekuan, ea, beno, eguraldiak ez duen horren hori zapuzten, Eta eguraldiak ere, beno, irauntzuen bitartean, eta eutxizuen bitartean atzo alardegunean, baina bertan izan ginen, eta xetasunak bilduko dizkizuegu berehala. Esan bezala, atzo gertatutakoetaz, eta, beno, aurrera begira, agintari politiko eta erakundeetako ordezkariek ere, egindako balorazioei begira. Xetasunak berehala, Hendaiara ere hurbilduko gara gaurkoan, joan den larun batean hain justu, ikasturte hasierarekin batera, 70 bat elkartek, beno, euren eskaintzaren berri, eman baitzuten, lekutik mugitu gabe, beltzenian, Daniel Ugarte pilotalekuan urtero bezala, herritarrei, beno, informatzeko aukera eskaintzen baitiete, arratsalde batez, ikastaro, taier, ebota zergatik ez, elkarteren batean edo bestean, eskukolpea bat eman eta voluntario lanetan, bi nahi duenaren zat, aukera paregabea, beno, ba, elkartoietariko batzuekin hitz egiteko aukera izan genuen ere, ikasturte berrian, zer eskaintzen duten jakiteko. Eta ikasturte berria abiatuta, Irunen, jada, 2027ko udala aurrekontuak, beno, ba, osatzen hasiko dira, beno, ba, eztabaida politiko eta udaltaldeen lanketa zarago, herritarrei ere, lusatzen diete, urtero, ba, proposamenak egiteko aukera, 1.000.000 euro eta erdi, eko aurrekontua erabakitzeko. Udala aurrekontu partai hartzaien, ba, 12. edizioa, martxan jartzen dute gaur, gogoratu arratsaldeko 6etatik 8etara, Genaro Etxeandia plazan, karpa informatiboa ezarriko duela Irungo udalak, eta bihar izango dela berez, beno ba, erabakiak hartzeko, edo proposamenak egiteko lehendabiziko aukera, Palmera Montero gunean, egingo duten bilera presentzialarekin, irailaren 11etik 15etara aldiz, internet bidez, proposamenak egin ditzazkete, edo ditzakete 16 urtetik gorako irundar guztiek. Xetasuna, bilduko bitugu horren arira ere, baina, esan bezala, ba, asteko, beno, ba, Hondarribiko jaiei begiratzeaz gain, oroitaraziko bizuegu, ba, Urruñan ere, ba, festetan direla egun hauetan, gaur dute, berez, azken eguna, eguna handia, edo nagusia, injustua, bere merkatuarekin, eguraldiak, usten dion, goiz eguerdi partean. Jone Josi, Herriko Etxeko teknikariak hause, ipatu digu.
9: Ba, hori da, irainaren lauian hasi ziren, ostiralean, eta bukatzeko dira, beraz, egun nagusiarekin egongo nuke aste azkenean, ez? Eta aste azkena beraz egun nagusia egongo denezakegu gerenezake junio jentzat, beraz aberan ikuskizunaren eguna hemen bazkariak baditugu eskuin ezta esker eta gero EJ kantaldea okanen dugu eskupilotaren finala eta festa guzietan beraz izan edako txapelketa eta ba, bukatzeko ohituran bezala Jose Luan Aiak taldearen kantaldia eta idantza taldea.
8: Ara behar da, Jose Luan Aiak Urruñan izango dira eta hori darazten bizuegu, beno, ba, Hondarribian ere kontzertu bi izango birela Arma plazan eta bentako estena tokian, gaur gabeko amarterdietan berehala aipatzen ditugunak, baina itzorduen artean, beno, aipatu dugu dagoeneko Gernikako arbolatik abiatuta gaur arratsaldeko 6etan Euskal Dantza ekarriko duela Hondarribiko jaietan Kemen Dantza taldeak eta alde zaharrean ezik Portu auzoan ere izango dira urteroko itzordua dute ezpata bantzarekin, baina Portu auzoan ere izango dira urteroko itzordua dute ezpata bantzarekin, baina Kemeneko dantzariek azaldu diguten bezala

0: bat egiten, ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkatkein hori eginez, eta bertan, ba, dantzatuko dugu, bai, herriko bandera, udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta, bueno, ezpata dantzare egingo dute, bai, ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat eginta gero, berriz dia, gueltatuko gera aldezarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan, bai, dantzatuko dugu Arma Plazan gero, brokelmakien zikloa.
1: Ara, beraz, arratsalderako plana, Hondarribian, esan bezala, arratsalde parterako gainera ostarteak zabalduko omen dira, ikusiko dugu. Eta entzuten ari zaretena, Latzen, taldea izango da gaur bentan, estenatokian amar terdietan, gauez, eta ordu berean Arma Plazan aldiz, bestelako giro bat, ba, Mexikar Rantxerak, ba, besten bituen, Me Vale Madre, taldearen emanaldia antolatua.

Ara beraz, balatzen taldearen lastana klasiko bat duari gabe, gaur Hondarribian ziur ba, entzunal izango duguna Pentakosten atokian, eh? Gaueko amarterritatik aurrera eta lastan gehiago, ba, beharko lituzkete behar ba, ere Hondarribian atzokoan, beno ba, herri banatu baten irudia eskaini baitzuen alarde egunak, atzoko egunak, jaietako eguna handiak emandakoaren berri ematen bizuegu bere ala.

0: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
1: Mila behatzireun da laurogeita amaseian Hondarribiko kale nagusiko soto batetik atera eta alardean desfilatzeko ausardia erakutsi zuten hogeita sei emakumeak eta laguntzaileak omendu ditu Jaizkibel konpainiak aurten. Hogeita hamar urtetan izandako desfilerik jendetsuena eta koloretsuena egindu konpainia parekideak eta herritar askoren babesa sentitu duela azpimarratu du Nora Ferreira kapitainak. Bere azken urtea du kargoan eta urteotan jai berdin zale batzuen alde egindako urratsak aski izan ez badira ere, bere ustez, beldurra, espaloiaz aldatzen hasi da herrian.
2: Goiza oso polita izan da, gainera urtero partaide gehiago Jaizkibelen gera, osea, espaloiak guztietak betetak, eta bueno, aurten hartu dugu Gernikako arbola osoa, beti bezala ebazpena gubete dugu Jaizkibel, eta bueno, badirudi ere, ba, beldurra ari dela pixkat aldatzen, ez, espaloiaz, gu gaude pres, be, partekatzeko, aurten ere kanpaina zabaldu dugu, koloretako kanpaina, eskubidea eman diogu nahi duenak bere konpainietako koloretaz etortzea jantzi da Jaizkibelera, eta horregatik pentsatzen dugu ba haiek daudela orain ba berdurtutak eta nahiago dute ba berriro ere ba ez egotea Gernikako arbolan, ez, eta bere tradizioa ez betetzea ba gurekin egon baino lehen.
1: Alde horretatik, hogeita hamar urteko borrokan, azken urteetan Jaizkibel konpainiak espazioak irabazten joan dela agerikoa da, manifestazio baimenik gabe eta konpainia gisa desfilatzeko ebazpena eman zuen Hondarribiko udalak lehenik, eta Nora Ferreirak gogoratzen du, iaz konpainia elkartzeko Arresilandako Gernikako arbolako zelaiaren eremu mugatu bat erabiltzeko baimena lortu ondoren, aurten zelai osoa okupatu dutela. Haosek antolatutako desfilaren partaidek Jaizkibelek bere ibilidea amaitu arte, itxaron baitute konpainiak elkartzeko. Hala ere, alardeko gizon gutxi batzuek babesa adierazi diete emakumei Arresilandan. Jaizkibel konpainiak ebazpena bete duela azpimarratu du Ferreirak eta Hondarribiko udalak eskatuta ordutegia aurreratu ere egin dutela.
2: Gu beti gaude prest, egon gara prest, hitz egiteko, esertzeko, elkarrizketarako. Aurten nire azken urtea da. Ba, balorazio txiki bat orokor bat egiteko, ba, legaldi honetan, ni egon naizela, ba,

0: abotxan itzeko legaldian. Bueno, aurrera pasu txiki batzuk lortu ditugu, hori egia da, espazio berri batzutan egon gera, ekitaldi berrian ere egon gera, Gernika sartu gera, lortu dugu Zapatero egitea, guretzat zen super importantea, baina nabarmendu nahi dugu eta hau bai argi utzi nahi dugu, ez dugula lortu helburua, zela ba, alarde bakarra publiko eta parekidea, batez ere publiko izatea, eta bueno, eta berdintasun legea betetzea, hori guretzat ba, importantea da, eta uste dugu legealdi honetan ba, apurtu dela pixkat.
1: Hala, duela 30 urte bidea zabaldu zuen emakume taldea omentzearekin batera, Jaizkibel konpainiak inoiz izandako babesik handiena jaso du gaurko alardean, udan luzaputako erronka ere entzun duzue onartu dute dozenaka partaidek eta norbere auzoko edo gustukoen duen uniformearekin desfilatzeko aukera izan dute emakumeek edozein konpainiatan ateratzeko eskubidea dutela aldarrikatzeko. Baina 30 urte iragandira eta emandako aurrera pauso ezarago alardearen baitan banatua dagoen herri baten irudia errepikatu du Hondarribiak, eta herriko ez gain erakunde publiko eta alderdi politiko ezberdinak haien jarrera edo babesa adierazteko hurbildu bida Hondarribira. Miren Elgarresta, emakundeko zuzendariak argi utzi du hala ere, elkarrizketaren bidean sakontzeko beharra dagoela, 30 geroago ere.
2: 30 urte asko dira, horrek erakusten digu, benetan, bueno, arazo konplexu baten aurrean gaudela, eragin handia duela Hondarribiko herritarrengan eta bueno ba arazo hori konpontzeko ba momentu honetan daukagun tresnarik hoberena elkarrizketa dala. Ba bueno, gezurra badirudi ere 21. mendean gaude. Ta oraindik eskubideak eta aldarrikatzen ditugu deia bat egin behar dugu. Elkarrizketa espazio hiek sortutakoak zaintzea gakoa bada. Tanik aurrera begira ikusten de belaunaldi berri badagoela eta belaunaldi berri horretan jarriko nukenik azpimarra.
1: Hondarribiko alkateak ere agintaldi honetan udalak bultzatu duen elgarrizketarako bidean sinetsita dago oraindik eta AOSek joan den urrian sortutako maila utzi zuen arren igorreparan herritar eragile eta alderdi politiko guztiek elkarrizketarako borondatea daukatelakoan dago. Aitortu du hala ere herrian arazoak bituztela.
3: Egia da baditugula arazoak, gure herrian ezin izkutatu da hori, uste dut herri guztitan bezala, baina baita ere esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eta nola burutzen ditugun gure jaiak hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago, guztion aldetik asmoa dagola azaldu nahiko nuke, eta nik uste dut gizarte batean egon daitezken arazoak eta konpontzeko borondatea dela beharrezkoa dena eta borondate bat badago herri hontan, oraindik ez dugu asmatu nola, baina zila da elkarrizketa espazio ezberdinak daudela Hondarribian, herritarren elkarrizketak daude, eragileen elkarrizketak daude, alderdi politikoen arteko elkarrizketak badaude eta baita erakunde arteko elkarrizketak ere badaude. Elkarrizketa guztiak momentu guztietan ez daukaten norabide edo abiadura berdina, baina elkarrizketatzeko prestutasuna egon da eta badago. Formatuak berrikusi beharko dira noizean behin, formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baina bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori eta horretarako prest gaude. Ni prest nago. Hala jardun dut orain artean eta hala jarduteko asmoa daukat, baina denok gaudela prestu uste dut.
1: Baina elkarrizketarako deiak egiten diren bitartean, gaurko alarde egunean ez da oarkabean pasatu Hondarribiko Eusko Alderdi Jeltzaleko urrengo hauteskundetarako hautagaiak Maria Serranok ez diola Jaizkibel konpainiari harrerarik egin. Eider Mendoza Jeltzalea, diputatu nagusiak aldiz, Elizaren atarian egin dio Jaizkibel konpainiari baita alardea osoari ere harrera.
4: Merezi dugu hainbeste urte eta gero egun hau elkarrekin ospatzea, ez da posible, Arimataza honek korapilo handiak dauzka eta oso sendoak, lortu da bide bat egitea, elkarren aitortza eta bide elkarrekin egitea, sortu dira ere edo gehitu dira eragile berriak, guztion alardea, saindua, hemendikan aurrera, bueno, elkar errespetu horretik abiatuta, seguru nago konponbide bat topatuko dala, eta horretarako ba, sortu behar ditugu ere konfiantza eta elkarrizketarako espazioak horiek berreraiki behar dira. Hondarribiko udalak azkeneko urteetan beti eskatu izan diguna guri erakundeari izan da akompainamendua, beraiek lideratu nahi duten prozesu honetan, alegia beraiek burutu dute prozesu guztia eta guk bitartekaritza hori aurrera eramaten lagundu izan dugu. Hori da egin zaigun eskakizuna, lideratu nahi da Hondarribian bertan eta gu egongo gera, orain arte egon geran bezala eskatzen diguten horri erantzuna emateko.
1: Bien bitartean Euskal Herria Bilduko Gipuzkoako buruak Maialen Iriarte gogoratu du eskubideetan aurrera egiten ez duen guztiak atzera egitea suposatzen duela.
5: 30 urte dira alarde berdinzalearen alde lanean hasi zirela eta egia esan urteak pasa dira, urrats xumeak eman dira, baina gatazka honek bere horretan dirau eta uste dugu badela garaia aurrera urratsak eta behin betiko aurrera urratsak emateko. Berdintasuna eskubide bat da eta eskubideetan atzera egiten denean galera bat daukagu. Aurrera egiten ez denean atzera egiten da. Dagokien instituzioei deia egiten diegu erabaki politikoak har ditzaten eta erabaki politikoak har ditzaten egoera hau konpontzeko eta berdintasuna lehen lerroan jartzeko.
1: Eta Jaizkibel konpainiak abotsanitz eta EH Bildu gobernuan izan diren agintaldi honetan egin duen balorazia kontuan hartuta ere Hondarribiko EH Bilduko garoalekuona zinegotziak ere aitortu du gobernukide biren enean ezin izan dutela agintaldi honetan nahiko lituzketen urrats guztiak egin ahal izan, baina proposamen berri batekin ere dator koalizio subiranista.
6: Gatazka luze dator, politika sartu zen bai tartean eta gaur baitare aipatu nahiko nuke hemen bereziki EAJ-ak alkate gai izendatu duen momentu honetan ere zinegotzia dena ez diola Jaizkibeli harrerarikan egin. Beraz, gatazka luzetik dator, baina egia da ere azkeneko urteetan aurrera pausoak eman dira. Gu EH Bildu bezala gobernukide izan da aurrera pausu horietan lana ere egin dugu eman zitezen, baina argi daukagu ere ez direla eman legealdi honetan guk eman nahi genitun pauso guzti horiek. Edozein kasuan argi daukaguna da konponbidea behar duela gai honek eta konponbidea elkarrizketatik etorriko dela. Baina guk bereziki elkarrizketa gunea herritarrengan jartzen dugu. Herritarrak dira guretzako erdigunea, jaiak herriarenak dira, nahiz eta pribatizatu zituzten eta horregaitik ulertzen dugu herritarrok erabaki behar dugula zer nolako jaiak nahi ditugun, zer nolako iraia 8 daukagun, eta nola txertatzen dugun emakumeen parte hartzea. Horregaitika, guk EH Bildutik mari gainean jarri deguna da, herri mailan jarri daidela martxan, eta oinarria jarri daitezela, prozesu deliberatibo bat aurrera eramateko. Horrela izango ditugulako, benetan konponbiderako urratsak.
1: Podemos Euskadiko ordezkariak ere hurbildu bira urtero bezala, udaletxeko arkupetan Jaizkibel konpainiari babesa adieraztera, eta Gipuzkoako batzarretako alderdiko bozeramaile Miren Etxebestek erabaki ausartagoak proposatzen bitu. Zuzenean udalak antolatu bezala, alarde publiko eta parekidea.
7: 30 urte direla eta oraindikan alarde baztertzaileko kideek ez dutela inolako asmorik beren jarrera aldatzeko. Gainera, hainbat urteren ondoren udal gobernu berri bat egonda eta saiakera bat egin du dialogoaren eta elkarrizketaren bitartez, baina ikusi dugu baita ere ez duela eman estrategia horrek eta horregatik Podemos Euskadiren ikuspuntutik uste dugu estrategia aldatu behar dela behingoz eta askotan esan dugun moduan udalak hartu behar duela lidergoa hemen eta herria deitu alarde parekide bat antolatzeko emakume eta gizon guztientzat, nahi duten guztientzat.
1: Hogeita hamar urte pasatu dira eta gauzak dauden lekuan daudela, gaurkoan nola nahi ere, poza eta alarde unkigarria bizi izan dute Jaizkibeleko kideek, bai eta bereziki duela 30 urte aintzindariak izan ziren emakumeak ere. Hoietariko batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, Aurora López, Isabel Alkain, Ebotana Iriazabal, haien artean.
8: Bai, 30 urte, bai, Juana Mugarrieta hasi zen. Eta gero Jaizkibel konpainia bultzatu genuen irtenbide bezala, baina pasa dira 30 urte eta oraindik hemen gaude. Osea, alarde pribatu batekin, herriko festak denontza dira. Eta berriz gogoraztea parte hartu nahi dugula, nahi dugu alarde publiko eta bakarra. Emakumeak gara, eta zer?
9: Gaur sartu zaite berriro orduko usua.
10: Ezen berdina, ez? Baina, orain kallejoi batetik. Eh? Baina, nola goratzen naiz? Oso gogorra.
9: Bai.
10: Beldurgarria?
9: Bai, baina, egia bai. Da, orain dela 30 urteko izuak berriro, ez? Sentitu dugu goizean jazten ari ginela.
10: Eta
9: egoera gainera. Ez da berdina. Eta gero gainera, pues, atera gara bai. Aurretikan eta txalo bero handi batean, ez?
10: Bai. Orain atera gara txalokin, eta jendea, baina orain dela 30 urte, apadilla fregar, putazorras, lesbianas. Y os vamos a meter la escopeta por el coño. Orduan gaur izan da emozionantiagoa, atera gara baitare kallejoi batetik, baino ikusi dugu jendia salotzen. Desberdina da, orain dela 30 urtekoa.
9: Hor bi gauza daude. Alde batetik, 30 urtez borrokan egon ezkero, oraindik nun gauden, ez da gauza asko lortu, irabazi dugu kalea. Baina gure lanagatik, ez bertan lan egin behar duten jendearen ondorioz. Orduan, emakumea izateagatik, oraindik horrela egotea, bueno, eske tamalgarria da. Zat, hau, la guerra de los 30 años, ja, 30 urte dara magu, emakumea izateagatik ezin dugu barruan egon. Orduan, sototik atera ginen, sotoa ginen gero beste emakume talde batek Juana Mugarrietako taldea osatu genuen, eta hortik sortu genuen Jaizkibel. Jaizkibel tarteko bidea izan zen, eta horretarako asmatuta zegoen, ba, pentsatzen genuen, esatzen ziguten, horrela ez, sotutik atera ginenean. Bueno, pues orduan tarteko bide bat, zubi bat,
10: ziguten, eh?
9: Bai,
10: jarri,
9: egin konpainia, eta orduan egin genuen. Kostata, zertik gure helburua, eta jarraitzen duen bezala, bakoitzan nahi duen konpainia ateratzea da. Orduan, ba, guren artean, ba, Juana Mugarretako kiden artean, esan genuen, bueno, eske amore eman behar dugu helburu nagusiari, baina, bueno, bintzat bidea jorratzeko eta aleginak egingo dugu. Eta horrela sortu zen Jaizkibel. Eta Jaizkibelen ere, azkeneko lehenengo urteak, urte asko, ba, oso jende gutxi, izua, gure kontra, golpeak, irainak, osea...
10: Urte osoa, eh?
9: Bai, eta urte osoaren.
10: Ez sortzia, eh?
9: Urte osoaren
10: zean. Behartzen, erosketak egitera, familia ikustera.
9: Lanera.
10: La beda estaba abierta. Bai umeak, bai nerabeak, bai emakumia, bai gizonak. Denak, zakoetan, aukera, guri insultatzeko.
9: Ikeos biolen.
10: Ez que no, ez zinut astu. Ezin dut astu, eta esan behar da, holako gauzaz ezaten ziguten.
9: Bai. Zogo horra. Orain ez daukazer ikusirik giroa, baina guk egindako lanari ondorioz, eh? Nik uste dut gainera bai bertako instituzioak eta besteek ez daude egiten ari egin behar duten guztia. Berdintasun legea bete behar da. Eta badago mekanismoak hori bete ahal izateko. Gainera zieratik saiatu gara kontran edo zeuden jendearekin esertzea hitz egitea. Eta ez duten nahi izan inoiz gurekin iserik. Aurten bertan udalarekin, udalak bultzatutako prozesu baten ondorioz, momentu batean, altxatu dira eta alde egin dute. Eta hor da, eta 30 urte ondoren. Eta hor da, jo, mesedez, nahikoa da. 30 urte dara magorrela, zenbat gehiago.
11: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
12: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
11: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
13: Goizeko kafea.
14: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.
1: Ara, beraz, hortxe atzokoak emandakoa, goizeko 9:32 minutu bitugula, eskualdeko beste udalerrietara ere begiratu beharra dugu, berehala Hendaiara, begiratuko dugu, elkarten fora ospatu baitzuten joan den larun batean, herriko 70 bat elkarte gaien ikastaro tailer jardueren berri eman zuten, urtero bezala foronetan, beltzenian, Daniel Ugarte pilotalekuan, lekutik mugitu gabe eta arratsalde berean herritarrei aukera eskainiz, esan bezala. Beno ba, ikasturte honetarako herriko elkarteen eskaintza zein den, informatzeko. Berehalagoa sortara, Aitor Errazkin lankidea pasatu baitzen elkarteen foroti, baina aurretik beste zenbait kontu ere aipatu behar ditugu. Izan ere, Polenploa erakundeak abitzera eman du irailaren 15ean enplegua bilatzeko mugaz gaindiko topaketa antolatu duela Hondarraitzen errugbi kirolgunean goizeko 8:30etik arratsaldeko 4etara. Abitzera eman dutenez 80 enplegatzaile elkartuko dira, 10 enpresa ezberdin ere, eta mugaz gaindikoa izanik Lanbide, Bidasoa Bizirik, Nafar Lansare eta Euroeskualdak ere parte hartzen dute antolakuntzan. Oraingo honetan bulegoa kirolgune batengatik ordezkatuko dute, ekimena berezia delako. Izan ere, kurrikuluma entregatu daiteke, lan elkarrezketak egin ere, eta mugaz gaindiko, lanari buruz, xehetasunak bildu edo zalantzak argitu, baina goizean hainbat kirol jarduera proposatuko dituzte, parte hartzaileek lantaldean aritzeko eta kooperazio espiritua dutela erakutsi ahal izateko. Ara beraz, deialdi hori eta berehala elkarteen foroa izango dugu izpide, baina aurretik ere oroitarazten dizuegu Irunen, ikasturte berria martxan dutela eta dagoeneko 2027ko udal aurrekontuak eztabaidatzen hasiko direla udal talde politikoek, baina 100 milioi eurotik gorako aurrekontu hortatik 1 milioi euro gutxi gorabehera zertara bideratu erabaki dezaketela herritarrek urtero. 12. urtea da egitasmo hau, udal aurrekontu parte hartzaileen prozesua Irungo udalak abian jartzen duela, aipatu gaur arratsaldeko arratsaldeko 6:00-8:00 Genaro Etxehandia plazan karpa informatibo bat ere ezarriko duela Irungo udalak prozesuaren berri jasotzeko, zalantza bitu eztenentzat, esan bezala, informatu ahal izateko faseak zeintzuk diren, argitu eta bereziki proposamenak egiteaz gain jendeak bozkatzeko gerora zer egin behar duen informatzeko. Jon Ugarte, gobernu ona eta hiritar parte hartzerako udal ordezkariarekin hitz egin dugu. Horritarazi digunez, 2405 irundarrek bozkatu zuten joan den urteko azken fasean, eta beraz, ekimena bere ustez aski sendotuta dago.
13: Bai, nik uste dut indartxu eta gaina trinkoa dagoen prozesu batean aurrean gaude, ez da, 12 edizio, nik uste dut ez dut ikusi eta seguru nago ez dagoela. Gure Gipuzkoa aldean edo bai erkidego autonomoan, nik uste dut ez dagoela hainbeste urte jarraitzen duen, eta 1,5 milioi euroko partida batek baztertzen du aurrekontutik, aurrekontu partaidetza hauek sustatzeko.
1: Herritarren partaidetza eskatzen duzute, baina gogoratuko dugu ere, auzo elkarteekin eta hiritar foroarekin batera, ez? Nolabait ere ontzen diren partidak ere badirela. Zentzu honetan aipatu duzu 1,5 milioi euroko partida bideratzen duzutela bi prozesu antolatzeko, ez? Orokorra edo interes orokorrekoak diren proiektuetarako eta espreski gaztei zuzenbutakoak.
13: Bai. Alde batetik dugu 1,2 milioi eurokoa prozedua orokorrerako, eta besteak gazteentzako, beste 300.000 eurokoa. Nik uste dut garrantzia dela esatea eta aztertzea, alde batetik parte hartu ezaketela 16 urtetik 30 urtera arte gazteko parte hartzaileetan, eta bestean 18 urtetik aurrera, baino bai 18 urtetik 30 urtera, tarte horretan gazteak direnako orainik ere parte hartu ezakete bi prozesuetan.
1: Partida guztiak eta proposamenak edo onartuko direnak, ez, finalisten artean herritarrek bozkatuko dituzte, baina noski, lehenbailehen onartuak izatea aurreikusten duzute, gerora Irungo udal aurrekontuetan txertatu ahal izateko, beraz, laister, urtero bezala irailan, abiatuko da prozesua, nolako urratsak izango dira, proposamenak egin eta erabakitzen.
13: Alde batetik proposamenak online aurkeztea irailaren 11:00-tik 15:00 izango dira. Gero aurrera egingo dugu prebotazio aurre bozkaketa bat irailaren 28 eta 29. Hortikan 13 proposamen aterako dira. Gero dakizunez, aurrez aurreko bilera bat egiten dugu urtero. Aurten bilera irailaren 10:00 izango da, osteguna, Palmera Monteroko gunean, 7:00. Hori lehendabiziko prozesua egia da, zuk esan duzuna, elkarteak, irundar foroak ere parte hartzen du, eta gainera guk estruktura jartzen dugu, baina eta gaur goizan prentsa horrekoan ez ezkertzen, eta edizio berezio honetan eskertu nahi nien egindako lana. Gero ere karpak eduki ditugu irailaren 9tik 9an Genaro Txandia plazan, arratsaldeko 6tik 8ak arte eta gero online bozkaketa egiteko laguntzare ere karpa edukiko dugu urriaren 2an ostirala, arratsaldeko 6tik 8ak arte Zabalgune plazan. Proposamen azken bozkaketa urriaren 2tik 6ra izango da. Ere da jendea egin dezake online, web orrialdetik edo baz zerbitzura gerturatu daitezke bozkaketa egitera.
15: Ongi da, gainak, bueno, karpa horretan bestela edo aipatu duzute Sabineko zentroetan ere, bereziki berbada internetarekin oso jaioak ez diren adinekoek izango dutela, ez? Nola bozkatu eta erakotxeko zaiela zentzu horretan adin guztietarako prozesu bada, aipatzen genuen gazteentzako espreski diru partida bat ere badela, ez? Ba, haien intereseko proiektuak edo proposamenak aurkezteko, baina egitasmoaren berri ematerako eta gizarteratzakako garaian ere, bueno, badira aldeak, ez? Ez da gauza bera, adineko pertsona bati, ez? Aparte ardezan eskatzea edo gaztengana heltzea.
13: Egia da, gazteek beste kanale batu dituzte informazioa bilatzeko, saiatzen ari gera estrategia aldaketa bat edukitzea, eta gainean ikuste dut ikusten duzuen bezala edabide guztietan, aurrekontu partaizeko edizio guztietan, eta partia horretatik datorren ekimen guztietan gerturatzen gera, eta esaten dugu nondik datorren partida hori gazteak animatzeko parte hartzeko eta genozken finean bostateko baitare eta nire mezua da guraso aitona monentzako zeren beharrezkoa da beraiek ere parte hartzea zenet, gurasoak parte hartzea ere baino beraiek ere lan bat egin behar dute bere enerabeekin ez, parte hartzeko.
15: Ba, azken deialdia, gogoratu irailaren 10ean, bilera presentziala atxaldeko 7etan Palmera Montero gunean izango dela, eta irailaren 11tik 15ra proposamenak egiteko aukera zabalduko duela Irungo Udalak online, internet bidez, bakarrik geratzen zaigu behar bada, gogoratzea, baldintza minimo batzuk bete behar dituztela, ez, proposamenak, interes orokorrekoak eta egingarriak izan dadila, ez?
13: Hori da, egingarriak, urte bateko egingarriak, eta gu ditzen digun gastu korrontea ez dutena sortzen. Adibidez, inbertsiokoak izan daitezke, urte bateko inbertsiokoak izan daitezke, eta hori.
15: Ba, Jon, mi esker, azalpenak emanik.
13: Zeuei, mi esker.
16: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
17: Ez badakizu Antxete Irratiarekin nola harremanetan sartu, WhatsAppez egin dezakezu.
16: 00337 46 82 85 eta 84.
17: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
16: Zure hitza garrantzitsua delako.
17: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
16: Entzun, esan, adierazi.
18: Larun batean Hendaian elkarten foroa egin zen Daniel Ugarte pilota frontoian, non 75 elkarte baino gehiago bildu ziren. Herritarrentzat aukera paregabea izan zen kirola, kultura, aisialdia eta bueno, voluntariatzaren arloko jarduerak ezagutzeko. Akelarre, denontzat sozial zentroa, Hendaiarrak pilota eskola eta Bagera elkartekin, elkartu eta euren esperientziak eta proiektuak partekatu genituen.
19: Beste urte batez, Hendaiako elkarten foroan parte hartzen zute Akelarre kultura elkartea bezala, baduzute hemen maila eta postua. Ikusten ditugu afitxak, informazioa, argazkiak, pixka bat aldiguzu, bueno, basaldu zer den eskaintzen zutena edo
20: bai. Bo, Akelarre gehien bat gaur onera hurbiltzen den jendea da bai aurrak eta bai helduak dantzan hasi nahi dutenak. Taldean dabiltzenak ja ez dira etortzen orokorrean. Baina hasi nahi dutenak bai izan txikiak edo helduak. Eta orduan informazioa hori ematen dugu ordutegien aldetik, ze egunetan eta ze mailak edo ze taldetan izango diren edo zer egiten dugun. Gero baita ere aipatzen dugu, ba, Akelarre ez dela soilik dantza talde bat, naiz ta aktibitate gehiena hori den, baino kultur elkarte bat dela eta gauza gehiago egiten direla. Eta argazkitan ere ikusten da, ba, ez da dantza bakarrik, ikusten dira olentzero, ikusten dira inauterik, ikusten dira itzaldiak, eta ba, hori ere aipatzen dugu.
19: Dantza ikastaroi dagokionez, goazen gogoratzera, bueno, zer da aurten baitare, bueno, eskaintzen duzuena, ordutegiak, egunak, pixka bat.
20: No, ez ditut ordutegi guztiak aipatuko, baina bai aipatuko dut aurrentzako hasi nahi dutenak, taldean ez daudenak, hurbiltzeko irailaren 23an asteazkena arratsaldeko 5etan. Normalean txikientzat izaten da, baina berdin dio, lehenengo egunean hor etortzea. Eta gero, lasai asko, frogatu, ikusi, agian beste maila batera pasatuko dugu, baina lehen eguna berri batentzat, asteazkena irailak 23. Eta helduentzat, berdin, lehen eguna, elkartean, taldean egon ez den norbaitentzat, irailak 28 astelena 7etan. Eta hor berdin, mailaren arabera, beste egun batera pasatu behar balin bada, beste ordutegi bat, hor aipatuko du. Eta izan aurrak edo helduak, lasai etorri frogatzera. Behin, bi edo hiru aldiz, eta gero izen ematea egingo dute lasai.
19: Azken finean, aipatu ditugun egun horietan, gerturatzea izango zen oberena, informazioa eskuratzeko, probatzeko, hitz egiteko zuekin, hori da bidelik zuzenenaz.
20: Bai, hori da zuzenean hitz egiteko hori da. Gero bestela ere, informazioa beti bilatuko duzue, akelarre.eus webunean, eta hor gainera azaltzen dira bai telefonoak, bai emailak, harremanetan jartzeko gurekin.
19: Oso ongi, eta gogoratuko dugu, dantza ikastaroz gain urtero, urtean zehar ekimen eta jarduera ezberdinak antolatzen dituzutela. Beraz, elkarte bezala ezagutzeko aukera badagoela ere gogoratuko dugu.
20: Bai, bai, Akelarre ez da soilik dantzatalde bat, kultur elkarte bada, elkarteko bazkidea izan daiteke dantzaria izan gabe bat ere, bakarrik bazkidea kulturala eta parte hartu nahi duenak, inguruan ibili nahi duenak, gauza batetan edo bestean. Orduan ekintza kultural batzuk egiten ditugu urtean zehar, ba, izan aurrentzako pailasoak, izan itzaldiak, izan enauteriak, izan josten ere ibiltzen gara, mendira ere joaten gara. Piskat danetatik ez da gauza pila bat, baina bai piskat bat danetatik egoten da.
19: Bueno, ba, hitz horiekin galditzen gara eta ba, bizilagunak, eskualdeko bizilagunak animatzen ditugu Akelarre Kultura Elkartera gerturatzeko. Asun, beti bezala mil esker, gurean izatagatik.
20: Mil esker zueri, da animatu denak.
19: Beraz, oraingoan hendaiarrak bueno, pilota eskolako lagunekin gaude, Amaia Arralderekin, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon zuri.
19: Bueno, beste urte batez ikusten dugu, zuek baitaren parte hartzen zutela elkarten foroan, ez da?
0: Bai, urtero bezala, badugu maintxo bat hemen, eta atxaldea pasatzen dugu hemen.
19: Guazen gogoratzera, hendaiarrak bueno, ba, pilota eskola, urte luzez eta ibilbide luzearekin hendaian kokatua, pixka bate zer da eskaintzen duzuena?
0: Orduan, hiru urtetik gora hartzen ditugu aurrak hemen, eta proposatzen diegu pixka bat pilota iniziazio bat, xistera, eskuz, palarekin, eta bai, bi ezitzaile gara, eta orduan, horren erdi batez segitzen ditugu, jolasten gara horiekin, motrizitatea lantzen dugu, eta hori 6-7 urte arte, eta gero joaten dira pilota eskoletara.
19: Orotara zenbat ikasle dituzue?
0: Badu orain urte batzuk hasi garela eta 30-35 aur txiki inguru ditugu eta gero ez ditut kopuru zehatzak, baina asko geratzen dira ala ere eta asko garatu ditugu xisterako eskola eta eskuskako eskola.
19: Bazen gogoratzera, bueno, edo azaltzera hobeto esan da, entzuleari, nolakoa da egun bat zuen eskolan?
0: Ordan, egun bat, larun bat goizetan dira saioak, eta ordan aurrak etortzen dira, eta goten dira gurekin ordu erdi 40 minutuz, eta gero astean zehar, bai, ituzte beste hainbeste entrenamendu. Gauero bada entrenamendu bat zemen, bai.
19: Esango dugu, elkarrizketa egiten ari garen bitartean, aurrasko gerturatzen ari direla, baitare aurrak, eta gainera zuez zaudete leku batean, pixka bat berezia, zate, hemen, esku, zera, hain zuzen ere, ba, pilota frontoian, aurkezen gara, eta bauk esute, hemen atzekaldean, maian atzekaldean, baita ere, ba, bueno, ba, behar behar probak egiteko frontoia edo eskerpareta, ez da?
0: Deia, hartzen digute frontoia elkarten foro egiteko, ordan eskerrak badugula Tokio berena, Eta hola, ba, guretzat ere egresago, aurrek txaiatzen aldute, gurasoekin, eta praktikoa da, eta egia toki oso aproposa dela ikusteko pixka bat zer den pilota, bai.
19: Bai, gazte edo aurtaldetxo bat sartu da, hemen eskerparetako zonalde horretana, eta zertan arituko dira?
0: Hor, bik hartu dituzte xistera txiki horiek, eta beste batek hartu du pala txiki bat.
19: Ongi, ba, praktikatzeko edo proba egiteko zuzenean, egunean bertan.
0: Hori da, eta hori ikusten dute, bo, normalean ezagutzen dute pixka batek, gerturatzen diren gurasoek ezagutzen dute, saiatzen dute, eta gero aukera ematen diegu ere saiatzeko, eta ez badute gustokoa, hola ez ditugu behartzen urte osora etortzen.
19: Behin izena eman da, noiz hasten dire ikastaroak eta noiz arte?
0: Ordan, guk iniziazioak hasten ditugu irailaren 19an eta hori ekaina bukaera arte, ikasturte osoan, eta oporretan ez dute saiorik egiten. Pausa pixka bat aurtxikientza, ze txikiak dira, hiru urtetatik goiti, eta aldiz pilota eskolek hasiko dute urrengo astean jada.
19: Bueno, batzuk gaur bertan izena ematen ari dira, baina entzuleren batek, baldin badu seme alabaren bat interesa duena baitare izena emateko, zer egin beharko luke?
0: Ordan, gure taldeak mail bat badu, endaiarrak puntxu euskalpilota abildua orange puntxu FR. Eta bertara idatzi mail bat eta norbaitek erantzungo du.
19: Bueno, ba, animatzen ditugu, ba, endaiarrak bereziki, baina baitare gure eskualdeko bizilagunak, Endaiarrak ba, pilota eskolan ba, parte hartzeko, ez da?
0: Bai, plazer handiz, ateak irekiak dira eta zatozte pilota ezagutzera.
19: Eta zergatik ez, etorkizun batean behar bada, ba, Endaian, hor pilotari bat, neska edo mutil bat, bazakit, iaia profesionala izateko aukera izango du.
0: Ba, dira jada, baina bai, ea beste bat agertzen den.
19: Mil esker, Amaia.
0: Mil esker zuri.
19: Zer moduz?
2: Ondo, eta zuek?
19: Oso ongi, ikasturte berriari hasiera emateko, zuek ere urtero bezala elkarten foroan parte hartzen duzu, ez da?
2: Hala da, urtero bezala hemen gaude, proposamenak egiten, pues urterako abertze aktibitatea proposatzen dugun, eta jendea gustora izatea.
19: Gainera, egun bakar batean aukera dago, zuekin harrematan jartzeko, informazio guztia eskuratzeko ikusten ditugu, zuen mai gainean baditu zutela, horrelako afitxa ugari, ikastaro ezberdinak, gutxi gora bera, zenbat ikastaro, zenbat formakuntza, izango ditugu Denentza Sozial Zentroa.
2: Pues Denentza Zentroan badire ikastaroak txikiaren zat, jaioaren zat, gero pues, lau bost urte hartino, gero sei urte hartino, seitik amekak hartute hartino, gero baditugu ere bai, pues, amekatik amazazpi urterat, eta gero, helduentzat, aktibitate asko, klasea, frantsesakoa, erdarazkoa, euskaraz ere bai aurten, eta gero, pues, aktibitatea, sukaldaria, yoga, pues, aktibitate asko, eta gonbitzen dut, pues, nahi duna, etortzea denentzat elkartera.
19: Ikusten dugu jende asko hurbiltzen dela, zuen mai honetara informazioa eskatzeko gainera aipatu duzun bezala, bai aur, gazte, nerabe eta helduentzako eskaintza dituzue, eta baita ere horrela, ba, gerturatzen dira helduak, gazteak, aurra, pixka bat denetik.
2: Bai, hori da, gure motivazioa da denantzat eta denak etortzea eta denak harrapatzea zerbait gustora izatea.
19: Zer da orokorrean galdetzen dutena, zertaz interesatzen dira?
2: Bueno, gehienak, helduak, pues, frantsesako klaseak, edo bestenaz, heldu handiak, pues, gimnasia, mugitzako pixkat, eta gehienak, lolien sozial, ez dakit nola erraten den euskeraz, hori da gehiena.
19: Esango dugu, ba, Denentza Sozial Zentroa, Jonko Intzura, auzoan kokatua dagoela, ja urte batzuk berritu zirela baitare zuen lokala, azpiegiturak, eta benetan oso leku ederra dela baitare, ba, horrelako ikastaroa formakuntzak edukitzeko, egunero zaudetela baita ere irekiak, urtean zehar ekimen eta jarduera ezberdinak ere proposatzen dituzute, zuek baita ere antolatzen dituzute horrelako hitzorduak.
2: Hoixen da, guk egoten gera zentroan astelenetik ostzilarera, eta larun batzutan ere bai, Dalitzi Fejan Kartzie, herriko Hendaiako herrikoan, eta egun guztia gaude denentzaten.
19: Eske baiez, esango dugu, informazio gehiago askuratzeko, bueno, denentza sozial zentrotei pasatzea besterik ez duzu, goitzatik, edo bestela goretiri deitzea, eta esango dugu telefono zenbaki hemen daukagulako, 060202-1917, telefono horretara deituta,
2: zentroko telefonora ere bai, 05-5920-7763.
19: Informazio guztia askuratuko duzue bertan, goreti, ba, beti bezala mil esker, gurean izatagatik.
2: Mil esker zueri.
19: Ba, bagera elkarte feministarekin gaude, eta, bueno, ba, lehenik eta behin, esako dugu, ez dela ez dare, zuen lehenen urtea onera etortzen zaretela, ez da?
3: Bai, bueno, atxaldeon. Eta bai, eta egia esan, gogoak ditut esateko zoritxarrez ez dala gure lehenen urtea, ez? Zorrek esan nahi du, ba hori urtero, beharrezkoa dala baitare gu hemen izaitea.
19: Bai, esango dugu urtean zehar, egia da, ekimen eta mobilizazio ezberdinetan parte hartzen duzutela modu oso aktibo batean, bai, azaroan, martxoan, baina urtean zehar, bueno, bai, arreta eta laguntza eskaintzen, eta baitare, bueno, informazioa zabaltzen. Guazen gogoratzera, bagera elkartearen funtzioa zein den?
3: Bon, bagera da elkarte bat, elkarte feminista bat, eta gure lehenengo betenaia edo ezakin nola esan, da justuki ez, harrera egitea, bortizkeria jasatzen dituzten emaztei, hori da gure lehenengo zea. Eta gero, horren gain, egiten ditugu beste hainbeste gauzak zuk esan desun bezala, aipatu desun bezala, ba justuki hori sensibilizatzeko, borrokatzeko bortizkeriaren aurka, baina baitare, emazten eskubideen alde.
19: Bueno, askotan hitz egin dugu Itziar Barerarekin, ba zurekin alegia, bai Hendaian eta gure eskualdean, bai mugimendu feministaren inguruan, bueno, aurrera eramaten dituzuten ekimen eta jarduera ezberdinak momentu honetan eta kontuan hartuta eskuin muturra eren goraka da eta baita ere feminismoaren aurkako oldarraldi baten aurrean aurkitzen garela. Zuentzako zein izango zen, bueno, ba, momentu honetan eman beharreko pauso garrantzitsuena.
3: Gogoak ditut esateko, ez bakarrik emazteak, baizik eta mundu guztiak atera beharko litzatekeela ez kalera borrokatzera. Ze beldurgarria da oso, gertatzen ari dana, zuk esan desun bezala. Eskuin muturra iristen bada boterera hemen ere bai, argi dago ez, eskubide pilo bat galduko ditugula. Eta galtzen ari garela, ja da. Badaude subentzioak, badaude diru laguntzak edo gauza batzuk galtzen ari direla gaur egun hemen ere bai. Beraz, adibidez, hemen Hendaian bertan esan dezakegu, leheno bazegola pertsona bat arduratzen zala bakarrik horretaz, hau da, emazten eskubideen aldeko borroka horretan eta eta indarkerien aurkako borrokan eta gaur egun ez dagoela inori izendatua. Beraz, poliki-poliki galtzen ari gara gauza batzuk lortuta genitu laia da, ez da bakarrik ez degula iristen, ez, eukitzea berdintasun hor hori, baizik eta galtzen ari garela gauza batzuk baitare, beraz, eskatzen deguna da hori, jende guztia ernegotea, noski, erabakitzea oso ondo nor botatzen duten, ez, hauteskundetan baitare, baina gero, ba, gurekin egotea eta kalera ateratzea eta gurekin borrokatzea gure ondoan, ze mundu guztia behar dugu.
19: Noski baietz, eta horretarako garrantzitsua da horrelako eguna baitare informazioa, baitare elkarteari buruzko informazioa zabaltzeko. Ikuste ditugu etorri zaretera militante batzuk, eta bueno, zue baitare maila jarri duzue, baitu zutela afitxak, triptikoak eta informazio orokorra. Bueno, gerturatzen den jendea, orokorrean zertaz interesatzen da, zer galdetzen du?
3: Bon, gehienek nahi badezu da jakiteko zer egiten dugun, ez gaituztela ezagutzen. Badago baten bat, etorri dela eskaintzea baitare bere burua. Eta badegu adibidez, karateko irakasle batek, esan digula ez, posible dela zer defentsa egitea, beraiekin baita ere. Eta gero badaude, bai mediku bat eta bai psikologo bat, etorri dira lagure gana, beraien laguntza eskatzea, beraz posik gaude, nahi badezu, seguretza da jendea, ba, posible dula gainera, ez, laguntza zuzen bat ematea, horrek ez du esan nahi beste mundu guztia ez dela psikologoa edo ez dakit zer ezin dula, etorri, baina esan nahi du baita ere, ba, jendeak ikusten dula behar hori, eta nahi dutela laguntzea. Biktima gutxi, egia da, etortzen direla, ez da toki egokiena, hori normala den bezala, batzuk etortzen dira ezer esan gabe, hartzen dute paperak, eta bueno.
19: Esan barra dugu baitare, garrantzitsua dela elkartearekin bat egitea, bazkide egitea, eta horretarako baitare aukera dagoela gaurko egunarekin, eta gainera, pauso hori ematen baldin baute profesionale kasu honetan, ba, asko zozo be, ez da.
3: Hori da, ze mundu guztiaren laguntza behar dugu, baina profesionalak baldin badira, ba, laguntzen dute benetan, ez? Ze, zoritzarrez, bortizkeriak ez dira jetxin, kontrakoa, iotzen ari dira, eta esan dugun jada bezala ez, gertatzen ari dena oso larria da, eta hori, eta erreakzen atu egin behar dugu.
19: Bukatzeko, goazen gogoratzera, eraso matxista baten aurrean, horreako eraso baten aurrean, zer da egin behar dena hemen?
3: Egin behar dena, eta, ba, bueno, segunta zein da larritasuna, ez? Esan dit, ez da berdin gauza bat edo bestia. Aitzen baditugu oiuk edo ez dakiz ere, eta ez dakigu zio zer gertatzen ari den, saiatzen gara jakiten. Baina ezin badegu jakin eta beldurra nabaritzen badegu, ba, polizia deitu behar da. Eta horren gain, gero ja, lagundu nahi badegu beste mundu guztia, eta ez badakizute zer egin, ba, deitu guri, esan dit, bilatzen badezute interneten emazteak, bortizkeriak, Hendaia, aurkitu gaituzue, eta hor guk horretarako prestatuak gaude, eta badakigu zer egin behar den, eta gure babes emango dugu noski.
19: Oso ongi, Itziar, beti bezala, gurean izateagatik, mila esker.
3: Mila esker zuei.
18: Hendaiako herriko elkartekin harremanetan jartzeko eta informazio gehiago eskuratzeko, Hendaiako herriko etxeko webgunean sartzea besterik ez duzue.
4: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
21: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
17: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.

Egun honantxe derrateko entzuleok, aste azkena dugu gaur irailaren 9:10 ditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin. Hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo orduetean Portziriak, Baztan eta Amalerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu, astelenetik Ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko 10:00 hemen antxeta irratean, 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik, aipatuko dugu atzo arratsean euria izan genuela, goizean ere lurra bustia genuen eta girua ere nahiko desegonkorra, baino momentuz bateri dago, naiz eta goizean zehar euria eginen duela iragarri duten, arratsalde hasiera arratsalde erdi aldera arte izanen dugu arrisku hori, euria egiteko arriskua, zerua oraindik ere lainotua dago, deiez betea eta agian horrek ekarriko ditu euritanta batzuk, baino erran bezala arratsalde erdialdetik aintzinera ateri mantenduko da, eguzkia ere aterako dela iragarri dute eta temperaturek zertxobait gora eginen dutela. Halere, gaurko bataz bertzekoa temperaturari dagokionez 18-19 graduren bueltan ibiliko da. Beraz, horixe dugu eguraldiari dagokionez, erran bezala musika pixka batekin eta betiko moduan musika pixka batekin hasiko dugu saioa eta segidan izanen ezbueltan gaurko albisten errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta asteburu honetan beran zehazki larun batean irailaren 12an Larunaizpe eguna ospatuko dute Larunaizpe berako zerbitzu, komertzio eta ostalaritza elkartea da 20 urte betetzen ditu aurten eta arrazoi horrengatik hain zuzen ere ospatuko dute Larunaizpe eguna erran bezala beran. Eta besta honen edo ospakizun honen xehetasun gehiago jakiteko telefonoaren bertzea aldean dugu Mertxe Mendiburu Larunaizpe elkarteko presidentea, lehendakaria. Kaixo, Mertxe, zer moduz?
1: Bai, egunon, denei.
0: Egunon, bueno, aipatu dugu, Larunaizpe eguna, ospatuko duzuela larun bat honetan, eta pentsatzen dut momentu honetan, ba, egun horren, ez, azken prestaketetan murgilduta egonen zaretela, ez?
1: Bueno, gu aste batzuk ja, buru belarri gaudela, gauzak prestatzen eta antolatzen. Eta ilusioekin jazken aste hau ja, bueno, ba, denborari begira eta azkeneko xehetasunek behiretzen. Baina, bueno, ja erdi lotua dago dena, beraz, egunaren esperoan gaude ja.
0: Ederki, aipatuko dugu irailaren 12an, larun bat honetan ospatuko duzuela Larunaizpe eguna, eta hain zuzen ere, elkartaren 20. Urte hurrena ospatzeko, babesta edo ez, ospakizuna izanen da.
1: Bueno, ba, 20 urte aisa erraten da, baina urte andana da. Eta, bueno, pentsatu ginuen 20 urte urrena hau aprobetxatuz, pues pixke bat dinamizazio puntu bat eman bar geniola pixke bat elkarteari. Eta orduen ja, hasi ginen, poliki-poliki idea txiki batetik, zerbait txikie, bueno, pues edo nola ingo ginuen, terran ginuen, bueno, pues gaztea gara, juntakide berriak ere goguekin, ilusioekin, eta horre erabaki ginuen, egin behar ginuela egun bat, azoka egun polit batekin, musikakin, ba pixke bat egun bat alaia izan daien, eta besta bat herri guzien dako, ez bakarrik eta sozioentzat, baizik eta herri eta bortziriko edo ondoko herriko azken finean bezeroak ere pixke bat eskertzeko eta bueno, beraien fideltasun hori nolabait bueltatzeko ideiakin. Holaxe sortu zen pixke bat egun hau.
0: Bertze urteetan ere horrelakoak egin dituzu edo bereziki 20. Urte urrena denez ba, aurten bereziago izanen da besta ere?
1: Bai, bueno, egierran bertze urteetan ez egin, egin dire azokak eta horrela, eta, bueno, komertzio kanpainak, eta, bueno, bertze kintza batzuk, balkoi lehiaketak eta horrela, baina olako beste egun potolo bat, orai egia da, ni juntakide berrien aizela, 20 urte hauen trazabilitatea ez dakit, igual akaso, hau nitz urte atzerago igual izan zen, eh? Baina uste dut ezetz. Uste dut hola musika eta pixke bat denakin bai. Egia da, orai dela urte batzuk egintzutela tombola, aurten errepikatzen dugula, gu. Tombola egun ura izan omentzen aitz jendetsua eta polita. Orduan, hoi badakite referente bezala, baina hola, holako egun ez, borobil bat, ez tuto benpin nik ez dakit egin izan den. Ba, probestuz 20 urte urren hau, pues errandugu, bueno, untekoan egin behar dugu zerbait. Ez, denek ezagutu dezaten Larunaizpe, eta gainera hola mugitzen dire, ekintzekin eta mugitzen da dinamizatzen da pixket orduen.
0: Proposamen bereziagoa izanen da urtengo ere horrela merezi duelako, ez? Ospakizun edo urte urren horrek ere. Aipatu duzu, juntakide berriak ere sartu direla Larunaizpe elkartean. Ez dakit, zenbat zareten gutxi beti elkartearen barrenean zaudeten bazkideak, edo zenbat komertzio, ostalaritza, leku edo zerbitzu ere osatzen duzuen Larunaizpe elkartea?
1: Bueno, Larunaizpe elkartean guk hartu ginuen 54 soziokin. Gaur egun bertze 10 bat gehiago lortu dugu eta egin dugulako bulkada bat sozio berri gehiago biltzera. Alik eta gehien, bueno, pues zerbitzu hau elkarte honen bueno, ba helburu hauek ere probesteko inguruan ditugun beran ditugun zerbitzu komertzio tostelero guziendako ireki dugu. Egin dugu lan bat, ba, sozio berriak ezagutu, hurbildu, eta, bueno, pues, pixke bat larunaizpetik zer egiten dugun erakusteko. Eta hortik, ja, sozioak gerota gehiago, eta, bueno, eman dugu bueltatxo bat horreri. Egia da, bueno, oraindik ere, besta honekin eta ez dugule nahi aina jendera edo komertzioetara hurbildu. Eta gure ideia da, bueno, ba, bi urte hauetan alik eta gehien hurbiltzea denetara. Berez gaude, legediak eskatzen duen bezala elkarte batean, juntakide bezala sei, eta denak ezik bat, bertze guzia denak berriak, eta gainera batzuk bagara zerbitzuetakoak, bertze pare bat komertziotakoak, eta bertze pare bat ostelerikoak. Orden uste dut, jolagin ederra dela, ez denetatik badelako pixke bat denen eskubideak eta beharrak beharretara ailegatzeko. Bat denen eskubideak eta beharrak beharretara ailegatzeko.
0: Bai, egia da elkarteak ere izanen duelako, ez?

0: herri bat ba hila gelditzen delako, ez dagoelako bizirik bertan. Eta pixkat, pentsatzen dut helburu hori baduela elkarteak, ez? Elkarrekin ba indar gehiago egitea, bai barrenera, zuen baitara begiratzeko, baino baita ez kanpora begiratzeko ere, ez?
1: Hoi da, bai, bueno, gure helburuen artean bat da eta aitz importantia gainera guretzat etorkizun bat izatia. Gainera, 20 urte urrena udela ta, mural bat egin dugu, lema bezala dela ez, hemen erostea etorkizuna dela. Hau da, gazteria bulkatu nahi dugu, herriko, bueno, ba, lehenagoko jendeako itura gehiago du igual herrien erosteko, ez? Baina, bueno, gure ideia da, bulkatzea pixke bat gazteri hori, ez, herrian erostera eta, bueno, herrioi zukaipetzen duzun bezala hilez dadin. Hortan nahi gara eta egia da besta honek ere alderdi hori bulkatzeko ideiakin ere egina dela, ez? Eta aber lortzen dugun.
0: Hori da. Aipatu duzu pixka bat gaztei, ez? Dei hori egin nahi diezuela. Ez dakit nola ikusten duzun, aipatu duzu zertxo baitagian, baina nola ikusten duzun berako egoera, jendea hurbiltzen den, jendeak herrian bertan konsumitzen duen, nola dagoen momentu honetan zerbitzu eta komertzio horien egoera herrian?
1: Bueno, egoera berbera leku aldetik non kokatua dagon ez digute gauzak sobera erreisten, zazkenean Irun iria adibidez ondoan 10 minutotara dugu, gainera Gipuzko aldera nahiko bertan dugu, ez? Komertzio handiak eta supermerkatu handiak eta horrek ez digu laguntzen. Ez da gauza berdina herri bat igual ordu batera duena komertzio handi bat edo guk hemen beran 10 minutotara edukitzea. Orden gure borroka zailtxagoa da. Baina egia da bera herriko eskor bat izanik komertzio zerbitzu nola hosteleri aldetik nahiko mugimendu den herri txikiantzat eta non kokatua dagon nahiko aktibitate handia dago nire ustez. Egia da garai bateko batez ere komertzioetan jubilatzeko puntuan dauden batzuk gaton bat ja jubilatu da, hau herri eta hiri guzietan pasatzen dena, ez?
0: Bai.
1: Ez dago segidarik eta orduan baizten dire. Baina, bueno, nik nahiko optimista naiz, zeren izten diren hoiek kontutan hartzen batugu bakarrik, ez gara errealitatera hurbiltzen, ze zerbitzu berri eta modernoagokoak eta ez daudenak bertzelekuetan irekitzen dire. Ez? Gure kasua adibidez. Orduan, iduritzen zait, ontan segitzen malimadu ez gaudela gaizki, baino beti ere, laruna izpetik bulkatu behar dugu, herrioi bizirik mantentzeko eta, jolin, bedere mantentzeko orai arte izan den, ez, aktibitate hoi.
0: Ederki, eta batzutan ere eguneraketa ere behar da, ez? Agian, garai berrietara hurbildu eta pixkat eguneratu, ez dakit lan hori ere egiten duzuen edo elkartetik ere, pixkat laguntza hori ere eskatzen duzuen edo eskaintzen duzuen ere bertako komertzio eta zerbitzuei.
1: Bai, orain arteko juntatan etzen helburu bezala hau sobera mantentzen edo sobera lantzen. Baina gu juntak ide berriok bai garbi dugu hori ere kontutan izan barra dugula. Ze bueno, denek badakigu, ez? Denda zaharkitu batera, esperuan egon bar dutena inbertze denbora, azkenean gaur egun bizi dugun prisekin, ez? Bai edo bai egokitu barra gara. Egokitu modan balima da ere, edo zein arlotan, ez? Edo zein komertzio du negoziotan, bai edo bai edo egokitzen zara, diltzen zara, ez? Erraten zuen Darwinek garaibetean. orden, guk

0: Prestatua ditugu formazio txo batzuk doain izanen direnak asoziatu edo elkartean dauden guztientzat, pixke bat helburu ontara bideratuak. Bueno, batzutan izanen da arropa dendari buruz, bertzetan izanen da bezeroaren tratua nolako izan behar duen, bueno, pixke bat hori hobetzeko asmoarekin.
1: Ederki, ba, eskaintza horiek guztiak dituzue elkartean, aipatu dugu, eta hasieran ere zuk zertxoait aipatu duzu, bueno, zuk ere zerbitzu bat eskaintzen duzula beran, osasun zentru txiki bat duzula, ez? Bertan, bueno, ba, espezialitate desberdinekin, ez da?
0: Bai. Bueno, bertan ni nago neuropsikologo bezala, gero nire lankidean logopeda da, eta bertze lankidea onintza psikologo lanetan ibiltzen da. Terapia okupazionala ere badugu, ane bertzen eskato bat. Bueno, talde mailan hemen inguruan eskaintzen aldugun zerbitzua alik eta, bueno, osatuena izateko intentsioekin.
1: Ederki, ba horrelako eskaintza ere berezia da, berako bera bezalako, ez, herri txiki batentzat, bueno, privilegioare bada, ez? Erran dezakegu.
0: Bueno, nik hau ireki behar nuenean, mila buelta eman nizkion, ze, bueno, pentsatu nuen, ez? Jo, hiri batean jartzen mali manuke, ez? Jende gehiago dago eta gainera, bueno, ekonomikoki igualero beki atrako zen. Baino gure lanan lan humanista da eta lan humanista izateak erran nahi du laguntzeko behar dugula izan. Eta inguru guzian baztan malerreka bortziriaken etzago nolako zerbitzurik eta gainera hemendik edo zein rehabilitazio edo zein gauza egitera edo Iruñera joan martzinen edo Donostira. Orden, bueno, zenbait buelta eman ondoren eta, bueno, kasu egin nuen pixke bat nire, ez, bihotzai gehiago, terra nuen, venga. Eman bar eskaini behar dugu inguruan zerbitzu hau ez dagolako eta arrisku puntu bat bazuen, ez, jende aldeti, populazio aldeti gutiago zelako. Baina erra nuen, venga, arriskatu behar naiz eta nahi dut, ez, zerbitzu hau eman baiara hauetan. Eta holaxe hasi ginen.
1: Ederki, bai. Pixkat elkartearen helburu berarekin, ez? Bizi kalitatea, herrikoa, kasu honetan berakoa, ez? Pixkat hobetzea, bai. Jendeak eskura izan ditzan ere, beharrezko zerbitzu eta eskubide guztiak ere, ez? Aipatu dugu bezala. Ederki, bueno, bukatzeko, hasieran aipatu dugu, bueno, larun bat honetan, irailaren 12an larun aizpe eguna ospatuko duzuela, pentsatzen dut egitaragua ere pres izanen duzuela, zer harrapatu edo aurkitu ahal izanen dugu egun horretan beran?
0: Bueno, goizeko 9etan kickboxing eta pilates publiko guziendako ordu bateko saio bat izanen da irekia. Gomendatzen dut kickboxing probatzera. Divertigarria eta, bueno, gainera irekia izanik ematen du aukera probatzeko. Gero, 10etan irekiko daia azoka, momentu hontan 25 estan edo karpakin azoka izanen da, larun aizpeko sozio batzuk irekia. Eta 12etan dugu pentsatua, bueno, dago programatua herrikirol saio bat izanen dela, neskak eta mutikoak, eta eguerdi aldera gure txokoa dantzataldeak bere emanaldi bat eginen digu ere, musika pixke bat ongitorriko delako ordu hortan. Eguerdian bazkalten horian, larun aizpeko ostalaritza kuadrilla batxo batek pintxoak eta jateko modu eskainiko du, mailak eta aulkiak eta izanen dire gustora bazkaltzeko. Guretzat, sozioentzat, erreserbatua dago txoko bat paellarekin, paella da batekin, Eta, bueno, atxalde partera aurrak ezin genituen aparte utzi, batez ere gure aldetik, guk gehien bat aurrekin iten duguleko lan, orduan aurren txoko bat, jarri bar da, seguraskirin txable eta olako zenbait gauzekin. Eta gero seietan, ba, tombola. Tombolarako ja amabost egun baino pixka bat gehiago, hemengo negozio guzietan, 5 euroko eroste edo eroste alde, boleto bat edo txartel bat eman zaie bezeroei, eta tombolaren barrenean, gainera tombolan egunean han presentzialki egon bar da, sariak biltzeko, basariak dire telebistak, bizikletak, bidaiak, sari potoloak, eta hainbat sari, uste dut 40 sari badirela, sozioek borondatez eskainiak ade gainera, eta ondotik ba musika pixke bat, DJ bat, edo bukatzeko. Eta hoiz izanen eguna, espero dugu gure euririk ez egitea, pixka bat emana du goizez, baina bueno, a ber, nola moldatzen den denbora, portatzen den gurekin, eta eta gozatzeko intentzioekin.
1: Bai, bai, noski egitara bete-betea eta proposa ere duze horretarako, guk ere espero dugu eguraldiak laguntzea, eta, bueno, bertzerik gabe, gonbidatuko dugu jendea, bai, beratarrak, baina baita eskualdekoak ere, berara hurbiltzera, azokaz gozatzera, eta zuek prestatutako egitarauan ere parte hartzera. Beraz, bai.
0: Paula, pixke bat, bai, azpimarratu nahi nuke, azokaren azokan bertan izanen direla tombolako boleto txartelak ere bai. Azokan erosten bali ema dugu sozioak emanen ditu boletoako txartelak.
1: Ederki, astean zehar edo azken asteetan, ez? Berako komertzioetan erosketarik egin ez duenak ere izanen duela aukera egunean bertan zozketetan parte hartzeko eta sariak ere irabazteko. Beraz, ederki, gomendio horrekin eta noski ideia horrekin utziko dugu, berriz ere gomidatuko dugu jendea berara hurbiltzera eta zuen egunaz ere gozatzera zuekin batera eta Mertxe zuri mila esker gurekin izateagatik eta audena kontatzeagatik eta zorteon ongi pasa dila eguna.
0: Mila esker zuei gurekin kontatzeagatik ere bai,
1: Ederki, ongi izan.
0: Vale, berdin.

0: Eta ditzen duzuen bezala, gure zirkua Lesakan da. Dagoeneko, Baigorritik Lesakarako bidea egin zuen igandean eta astelenetik ona bakarpa muntatzen. Ibili dira, beraz, bortziritarrek, baita Lesakarrek ere noski, gure zirkua ikusteko aukera izanen dute urrengo hiru asteburuetan. Guztira bederatzi emanalde eskainiko dituzte irailaren 11tik 26ra, hiru asteburuz, hiru emanaldi asteburu bakoitzean eginen dituzte eta guk aukera aprobetxatu dugu hain zuzen ere gure zirkuko karpara hurbiltzeko dagoeneko altxadua baitzegoen atzokoan eta bertara hurbildu ginen hain zuzen ere egiten ari zirena ikusteko eta urrengo hiru asteburuetan bederatzi emanaldi horietan erakutsiko dutena ezagutzeko ere Iker Galartza gure zirkuaren sortzailearekin elkartu ginen eta hauxe errantzegun bera gure zirkuaren inguruan. Kaixo, Iker Galartza, zer moduz?
1: Ongi, ontxe nekatuta egia esango izut, aitortuko izut, nekatuta ni eta, bueno, eta nire, ba, kolega guzti nekatu antxen gaude, baina, bueno, baina oso pozik.
0: Bueno, orain dela gutxi, egun gutxi ailegatu zarete Lesakara, hemen egonen zarete urrengo hiru astez, eta dagoeneko ikusten ari gara, balanean ari zaretela karpa montatzen, iaia osorik egin duzue, baina, bueno, oraindik ere baduzue lana, ez?
1: Bai, bai, askoke, ja, kanpotik, ja, txapela nola, txapito altxatzen dan, iritsi eta urrungo egunean, ba, asko, ha, jazta, monta duzue zirkoa, bai, letxez, da, barroko ez duzu ikusi, barroan jarri behar dira, argiak, ba, hoxe, ba, fokoak, musika aparato guztiak, bafleak eta soinu mailak, argi mailak eta gero telatxuak eta polita jarri behar da, dekoratua, barruan lan asko baino betire Euskal Herrian bakizu, ez du azken aldi neuri asko egiten, baina kezka horrekin nola ibiltzen gean, ba, oitura hoxe dago, aurna txapela jarri, eta gero ba, barruko lanak gero gerokoak ez, eta guain ba, hortan gabiltza. Eta egia da, ba, bueno, ba, Igorritik, Lesakarako, bida, ba, azkenene, mendikate bateke banatzen gaituela ematen du, baina, ara, joan inberda, honetorrin berda, katxarreri guztia, ekarri berda, kamioiak, eta, bueno, gure montajeko astea, beti, gure asteko horrena izaten da.
0: Aipatuzu ba Igorrin egon zaretela azken asteburuetan, lehen aldia izan da, baixen Nafarroan zinetela, ez, nola joan da, hango, ba hori, asteburu horiek.
1: Jo, ba, sondo, eta hori esango izut, lehenengo elkarrezketa dela, Baixena Farroan egon geanetik, ze jun aurretik eta bertan ginela, ba irratik eta, ba, bueno, bastateko jarraipen izan dugu alde hortatik, eta oso guztua, ba, haitu geha, zene, eta zabalkuntza ikaragarri izan dula, mediotan, eta Euskaldun pila bat gerturatu zaizkigula, Baixena Farretik, baina Xuberotik ebai, Lapurditik, hemengo batzu, bueno, Elizondo aldetik, bastan aldetik, eta bazien, ba, familia batzuk, eta ba, utzako zora garria da, beti esaten dugu, ba, bueno, leku, ba, komodo, eroso eta jutea, ba, ondo da, ze azkene, bueno, augure lana da, eta dene bidatu hartzaio, eta karterari ere bai, baina jarra dizagun pixka bat, orain dik ere, ba, romantikoak izaten, herri txiki horietara, ba, iristen, eta gero ikusten da nola eskertzen diguten, eta leku horietara ba, iristea gutzeko ore bat da, eta gero, bueno, zesanik ez gero gango egonaldik, gero zora garrik dia errekatan bainatze geha, guztua gaude, eta asko nahi hartxetik nola urruntxan mar gauden, etxe inorezta juten denok alkarrekin gaude, eta hori ere ederra da.
0: Bai. Hori aipatu behar genuen, ez? Aipatu dugu, ba, Igorri, bueno, ba, bidea agian ez dela errazena ara llegatzeko, baino aldi berean jendeak erantzuten du, ez? Eta jendea gure zirkoa ikustera joaten da, eta hori ere eskertzekoa da, ez? Ba, badirudi, ba, pixkat urrutiago joaten zarenean, eta, ba, agian ez dakit, ez? Zalantza hori sortzen den, baino gero ikusita jendea etortzen dela, ba, pesatze du gustoz ere, ez? Hartze duzuela hori.
1: Bai, eta herri txiki horietan, eta, bueno, eta hemen Lesakane bai, gertatzen da, zaur, herri txiki bat da, eta aitona monak, aitatxik, amatxik, asko animatzen dira zirkora. Herrira zirkora etorri eta, ba, jumarko, gure zirko ikustera, jumarko dut, ba, Joseban gati, tximista, jungo haituk aurten ere, eta zer da esaten di hemen kaliano horre atzo taberna topatu ginean, eta hori, jo, ederra da, ze, azkenen, ez da, hemen ez dira umia bakarrik etortzen. Hiriburu batea zoaz, eta ematen du umian kontukin zabiltzala, guraso bat, ama bat zortzi umekin juten da, beste gurasoek aprotsatzen dute kafe hartu, zako, baina hemen herri guztia pixka bat, herri guztian entzat akontezimentua da gure zirko iristea bai.
0: Lesakan bigarren aldia da, hemen zaudetela. Ez dakit ze oroitzapen dituzuen aurreko urtekoak, orain dela bi urte, uste dute hemen izan zinetela, errepikatuko duzue. Ba, ez dakit hori da, aipatu duzu zertxo baitez, baina ez dakit oroitzapen onak dituzun lesakakoak.
1: Ba, oso onak, ze justu, esan goizut, orain dela bi urte, nik gaixo nintzen uda hartan, ospitaletik atera eta lehenengo herria lesaka izan zala. Orduan, ni ospitalean neola, lekeition genden, Orion, eta lesaka etorri ginen, orduan, ni ona etorri nintzen, ze etxan bakarrik egoteak etzaukan inungo zentzuk, famili guztia, lagunak, lankidatenak hemen zeuden, orduan etorri nintzen lesakara, baina nun aktuatu. Ni bendi lesakan, aktuatzeko, sudor gorea jartzeko naho. Orduan etzeko, ba, dudigabe berezi izango, zen benin biri latza pasasun, baina indauken indarriko atzen ez, hemen afaltzera, opote bat hartzea, joatek ginenean, ba, biziletan joaten nintzen, oendik hankapauso, amarra hankapauso, segi dan emateko nintzen gai, orduan, ba, lanerako zesanik ez, eta orduan, ba, ikusi, tenintu hemen lankideak eta inbiria pasa. Eta enitzen ez montajean, ez desmontajean egon ez ziaten utzi. Eta torren, ba, bueno, ba, gozatzen egin, ez? Pues, asiratik, montajeaz, gero egon aldiaz, eta gero aktuatzez bat dudik gabe, bai, deseatzen hau gaina.
0: Estreinaldi izanen da bera zuretzat, bai. Holtza gainean, eta gogoz, ez?
1: Bai, estreinaldiak, eta bueno, ba, dia beti arantzatxuak, ba, atera behar dianak, eta ateratzen dituzunean, ba, bueno, liberazio txiki bat izaten da.
0: Ederkide, eratzigarren denboraldia duzue, aurtengoa, orain dela 8 urte, hasi zinetela, gure zirkuarekin, ba, Euskal Herritik bueltaka eta gure zirkua txoko guztietara eramaten, geroztik, bueno, ba, urtero egiten dituzue aldaketak, emanaldi desberdinak, aurtengoan, ba, zer ikusi ahal izanen dute, ba, lesakarrek baita ingurukoek ere?
1: Ba, lesakan, eontzan publikoak, aurten ikusiko du, emanaldi guztiz diferentea. Beste dekoratu bat, beste numero batzuk, beste sketch batzuk, emanaldi erabat guztiz diferentea. Ze, bi urtera erabateko aldaketa bilakatzen dugu, osea, lortzen dugu, erabateko aldaketa bigarren urtera. Oain, iaz Donostian izan zanak, ba, aurten, igual gauza pare bat, berdintxuk edo, bueno, antzeko ikusiko du. Daino, bi urtez behin, ba, nola dekoratu ere aldatzen da, eta bar, ba, lesakan izan ginenetik, berriz bultatu geranea, ba, beste dekoratu bat da, beste numero batzuk, eta beste ikuskizun bat, erabat diferentea. Baina, Donostia izan bazinan, iriaz, ba, gauza pare bat izango dira, ba, berdinak edo antzekoak bintzatu.
0: Alere aldaketak ere, beti sartzen dituzue ez?
1: Bai, urte bat eti bestera, bai, esatizut, ba, Donostian izan bazea iaz, ba, gauza pare bat errepikatuko dira, beste guztiak berri dira eta berrikuntzak urtetik urtera ba, jasaten dira, baina erabatekoa ba, izaten da bigarren urtera. Bai.
0: Berritasunak eta sartzeko, ba, beti ere pentsatzen dut, bueno, esfortzu bat dela, hori ez, bai ekonomikoki, baita ideiak eta pentsatu behar direla, nola egiten duzu hori, edo, da. Bueno, ba, nola moldatzen zarete ez, hori egiteko.
1: Da batez ere, jende igualakin, aizenean. Baro, guri kurrikulunak, ba, totez eskigu, beste leku batzutetik bai, atzerriko artisteke bialtzen dute, ba, kilako, ba, bueno, gure zirkoa lanian martxan da bilene, zirku bat dala, baina, bueno, prinsipio, saiatzeka gure jendiakin lan iten. Eta hartu, ba, bueno, horrek behar hartzen du, pues, ba, lurraran buru batek, ba, gauza, pues, ba, reinventatu behar izatea, hortzi akostak, ba, hoxe bat zan, airean egitzen zintzun, azkeneko beren numeroak, guan farola batekin ari da, gero, ba, ekain egin ditu malabareak mazekin, pelotekin, raketekin, guan txapelakin ari da, urduan, ba, bueno, inakik ere, ba, ekilibrio egitezun ruluan gainean, baina bi piso egitzen zintzun gora, guan ja laugarren pisoare, ba, laugarren sola irura, ez, genezake pixure igotzen dela, baina gero soka salto egiten du ruloaren gainean, kable gainean ere badabin, helenek ba, gero eta ba, arrisku geixo, trapezioan, azkenen, ba, buruari buelta asko, eta bueno, baina poliki, eta gauzei utzi eta pixka bat, natural, aldaketak naturalak dialan ni uste. nik lurri antzemati dut, ja, aspertzen azten danen, bere numeroak entean, bueno, Iker, igual beste kanta da pentsatzen jun birakat, ba, bueno, bai, ba, pentsatu, eman zu buelta batzuk eta, eman zu buelta batzuk eta, ber, ze esote jazun da, orduan, ja, azte, ta, norbean burua, azten da, ja, taka, martxan, eta hori hona da, ze horrek esan edu bizi gaudela, bai, bai, bizi mantentzen dula, hemen barruan gertatzen den guztia.
0: Eta ilusioa ere mantentzen duzuela, ez?
1: Hoi, azkenen ilusioa, bizipoz hori, gero, ba, eta bizigarria dela, ez, ba, azkenen motivazioa. Motivazioa, beti igualakin, ba, da, artistak numero igualakin, amarrute iteituenak, ba, bueno, pues, Europan barrena, bale, pues, beti iguala egiten, eta hori, ba, bueno, perfecto itea lortzen dute, eta horrekin, baina, bueno, ni beti zede gure artistak, bestek baino kompleto guak diala, denetarik pixka gehiago egiten duelako. Ez dira gauza batetan mukatzen bakarrik.
0: Aldaketak aipatu ditugu, baino pentsatzen gure zirguak ere mantentzen dituela, ez? Bere esentzia diren bazen bai gauza edo badirela gauzak ba inoiz ez direnak aldatuko ere, hori da, ez? Ba gure zirkuaren esentzia direlako.
1: Orion bidak gure Xabi Zukia gure ze telebistako lankide eta lagunak esan zuen, oi, eske honen sartzea, hau, magia, dek, hemen ja, usaitzen dena, ez, benetzen esan nahi usaian gatik, ez, zer nahi zune, arnasten den, ambiente hau, ez, ba, giro hau, ez, takit, kolore hauek, eta, bueno, ba, ez takit, gure zirkoa da, eta hasten denean gure zirkoa eta hasiera diferente batekin, bueno, han flipatu zuen dugu hasierakin eta superpolita da baina gure zirkoa da. Eta jota hasiera bai da, era diferentea iazkotik eta osa, iru hilabete amakizkigu hasiera hau iten eta da, ot, igual hori mejoratu daiteke, meni buelta batzuk eman, baina fresko da, baina gure zirkoa da. Eta bukaera ere bai, eta, bueno, eta bai, buzu gure zirku hori zerkia, oga bestia dena, edo ba, mantentzen deu, ze, jo, dixate du ez, akelarrake kontzertu bukaera beti kanta iguala jotzen zian, ja, jende jakiteko bukatu eta ordu baskotan, bueno, hola, auto engainatzen gai pixkate gauza batzukin, baina, bai, gure zirkoa da esentzian, bai, ez da, aldaketak ite dituzu, baina ez zera beste noatia juten, gure zirkun gatzen zera.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu, urrengo hiru asteburuetan, hiru asteetan ere, Lesakan egonen zaretela, eta pentsatzen dut herri bakoitzean ere eginen duzuela pixkat, bueno, hemen biziko zarete haunitz batzuk agian joan eta buelta eta joan etorriak eginen dituzte ez, baina, bueno, ba, saiatzen zarete ez, herrian pixkat integratzen, edo herria ezagutzen, herrikoekin harremanak ere egiten, eta pentsatzen dut urrengo hiru asteetan ere horrela izanen dela. Hori ere, baliatuko duzuelako agian zuen emanaldietarako, ez?
1: No, ba, eta gure beste zirko batzutako jendeak esaten digu, zenbat ateatzen gean. Eta ez du esan nahi parrandero gane, baina bai gustatzen zegu, ba, oxe, bueno, guan jese bai galanak bukatu eta, guazen txapuze bat piztinan, dena du guan jantzi txukun dutxatu eta guazen herrira, eta pote pare bat hartu, eta bai, ze zirkotako jende normalen, oso zirko barrun ez egiten du bere klana hortxe ez eta askotan ez da kontuatzen dauden Logroñon, Gasteizen, Bilbon nun dauden ez dakia daude hor eta nik batzuk ez hauten duen, osea, ona etorri eta bona tarda eta uste zuen Katalunian bueno, eta porque ez da atera ere egiten, eta gu berrez bai, eta bueno, egia da, ba, gustatzea egola jendeak inarremantzea eta kontuk esan eta ikusi eta herrian dauden beste gauza batzuk eta nintzer dakit ez. Eta, bai, iaz ere etorri ginen, donestean genden, baina etorri ginen, ez tegi, ba, manifa zeon, eta, bueno, aitzeki horrekin lesakara etorri, pote pare bat hartu, jende ikusi, eta, bai, eta azkenen, zuze horire, nahi gabe, etxekotzen zea, ez? Duan, etortak guizien kafe hartzea junga, eta, bueno, benere kafe hargen ezake, baina, bueno, gustatzeko, atera, eta, egunon, etorri zate, aurten etorri zate, bueno, ba, polita da, ez?
0: Esaten dut horrek ere gero emanaldi egiterakoan edo lotura sortuko duela ikuslearekin, edo, bueno, beti ere ez dira izanen lesakarrak etorriko direnak, ez, ba, eskualdetik ere etortzen direlako, baina, bueno, ba, beti pixkat jende ezaguna edo sensazio hori ere agian baduzu, ez?
1: Bai, eta guain, bidamen montatzen egin gala, ere bai, Ba, umiak batzuk ezagunak egite zizkide, baina gara, batzuk bi urte azidia, ez? Zuk egia, zogondura bi urte intzen idan firma bat, nire aizparentzate intzen duen, eta nire txatere bai, eta nik zurekin daukat argazkia, eta beran duela lau urte, eta nire txikian intzen, da, baina da, ume moko bazan, baina, eta bera egin kontutan, eta arpegiak, eta bai, ezagunak egite zizkizut, eta pentsak ego armailetan hor txikusiko ditugu, ez? Baina, bueno, aurten pospolo bi urri biliko da, eta ur pixka botatzen ibiliko da, badakile uste. Zein botako, zentzu guztiko itun.
0: Ederki, bueno, bukatzeko, animatuko dugu jendea bairu asteburu hauetan gure zirkura hurbiltzera, sarrerak ere oraindik salgai daudelako, ez?
1: Bai, bai, bakarren bat, bakit, bulegotik izan digu agortu dala, orduan, ba, bueno, hoxe, jendea izan, ez usteko, azkeneko momenturako, bera, azkeneko momentuan hori gertatzen da, ah, ez duzu gehiago ingo, eta bete, jode, eta ba, beste bat, venga, beste bat, eta, baina, hoxe, orain bada, lehenengotako, lehenengo emanaldietarako, hondi sarrera batzuk geratzen dira, txarteldegian gordetzen ditugu, orduan, bueno, nik uste ez da, problemik izango, denantzako, ez da, batzuk agortzen jun, denantzako izango dala, sarrera, bai, bai.
0: Ederki, ba, animatuko dugu jendea, zuen webunera jotzera, sarrerak erosteko, bertzela hemen ere izanen dutelako salgai, eta zuei, ba, animo, pesatze dut, ba, entseguak ere egin beharko dituzuela aste honetan, behin ja karpa montatuta, eta lanean, ibiliko zaretela ez, azken egun hauetan.
1: Bai, bai, bai, hoi da, eta esan, hoxe, txartelegia, emanaldia hasi, baino, bi ordu lehenago, ja zabalik egongo dela, matematek etorri jane badu eta seguratu goizetxeo, etorri eta gero, bai, bain serio batzuk, bai inberzaten dira leku bakoitzeko zerbait aldatzen da, lehen esan duena, ba, goza berrik bauzkau, eta bai, batzuk ez daude euneko eunenen, eta orduan, pues, pixka buelta pare bat eman bertzizke, baina, bueno, hoi guztu ite dugu, kasik, hortan aste ganen, ja deskansatu ite dugu. Eta burrnia hau denako beretokin jartza ite honen, ja gero, ja, gure lana berez egiten dakiguna ite denean, orduan, uste deskansu baten aitze geha bai.
0: Ederki, ba, gozatzea gelditzen zaizue, lan hau bukatuta, saiatu bederen, ez gozatzen seguru eginen duzuela, eta ba, bertzerik gabe, mila eskerrik ergurekin izategatik, eta ongi pasatu.
1: Bai, ba, zuei, eskerrik askotan ezun arte.

0: Kiroletik, astelen eta ostiralero, arratsaldeko iruetan, Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik, Antxeta Irratian, astelen eta ostiraletan, arratsaldeko iruetan. Noiz nahi, kiroletik.eus atarian.
1: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 34.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi.
2: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
3: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izan naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Eta orain bertzelako kontuekin utziko zaituztet, beti bezala musika pixka batekin, baina oroitu 11.1 Euskal Irratietako berrizaila izanen duzuela, ondotik krakada saioa ere izanen duzu hemen Antxeta irratean Amaior Miguel lankidearekin, beraz horrekin utziko zaituztet, bertzerik gabe, ongi izan eta bihar arte.

Oztopo gabeko mundu berri bat sortu dugu. Non izaren artean egotea posiblea den. Ni eta zu, zu eta ni, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude, egoera honi aurre egiteko prest. Ez dezala inork zapaldu, irudimenaren indarra, sentimenduen behar izana.

0: Lehen Euskal Gobernu autonomoa edo Jaurlaritza duela 80 urte sortu zuen Jose Antonio Agirreren gobernuak Euskadiko hiru probintzietan, Espainiako Gerla Zibil garaian izan zen eta Frankoren armadari buru egiteko Euskal Armada bat, Euskal Moneta eta Euskal Segurantza Soziala sortu zuen lehen Euskal Gobernuak Espainiako Gobernu Errepublikanoak onarturik Kataluniakoaren gisan. Denbora gutxi iraun zuen gobernu autonomoak Frankoren soldaduek Bilbo hartu baitzuten 1937an, eta erbestera joan behar izan zuen Agirre lehendakariak. Hain zuzen, lore eskaintza batekin omendu dute Barda, Jose Antonio Agirre lehen Euskal Gobernuko lehendakaria Donibane Lohizunen antzen Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria entzuten dugu.
1: Diasporaren papela ezinbestekoa izan zen bilakaera horretan. Horregatik gaur, munduan zehar gure nortasuna, hizkuntza, kultura, eta komunitate zena bizirik mantendu duten belaunaldi guztien ekarpena aitortu, eskertu eta ospatzen dugu. Gure memoria kolektiboaren parte delako, gaur egungo Euskadi ulertzeko ezinbestekoa noski, eta etorkizuna eraikitzen lagunduko gaituelako. Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Dauzkagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala eta zuek, diaspora, ezinbesteko aliatu zaituztegu.
0: Eta Bardako ekimenean parte hartu zuen ere alean Hiriart Euskal Elkargoko presidenteak.
2: Lehenik elgar ezautza, mintzatzeko behar da lehenik... Mintzatu eta ezagutu. Elgarren ondoan bizigira, iparaldean eta hegoaldean, mena loturak ez dira hain azkarrak, senduak. Odean horiek azkartzeko behar da gizon eta emazten artean lehenik mintzatu. Eta hortaz baliatu gira, buruz buru mintzatzeko, dena eskoraz egin dugu. Eta hori importanta da, ere, gure lengoia baita, eta horrek gitu batzen, eta pentsatzen dugu elgarrekin lanean aizan behar dugula, herri baten egiteko. Azpimarratu dugu, bazera mugabat, ono kulturala, goe hartzean. Eta muga horren gainetik pasatu behar dugula, eta hori gizon eta emazen artean egiten da.
0: Eta jakin gai hau hobeki ulertzeko ere, Peio Etxeberria Intxart historialaria Goizberrira gonbidatu dugula eta arekin egin dugun elkarrizketa entzun gai duzu Euskal Irratien webgunean. Euskararen aldeko urratsa adostu zuten astelehenean Donapaleuko kontseiluko bilkuran. Euskara sustengatzeko eta bultzatzeko engaiamenduen bermatzea eta hizkuntzaren biziberritzaren aldeko politika sendo baten segurtatzea bozkatu zuten zehazki, Baiona edo Sarako herriko etxek hartutako deliberoen ildutik doa, nabardura batzuekin, legearen aldetik ez dadin unkitua izan, aho batez bozkatu dute deliberoa. Eta arberatze zilekoako herriko etxeak ere Euskara herriko hizkuntza bezala ezagutu du frantsesaren aldean, joan den asteleheneko herriko kontseiluan, bozkatu zuten hori ere aho batez. 1000 euroko isunera kondenatu dituzte, joan den martxoan Gizunen jendarmez mozorruturik irain arrazistak grabatu zituzten bi gizonak, beste komiteko kiden arteko gaualdi batean grabatu zuten bideoa, eta sare sozialetan edatu, hainitz ikusia izan zen eta jendarmeriak salaketa pausatu zuen haien kontra. Bi gizonek gertakaria onartu dute, mozkorrak zirela argudiatuz, 1000 euroko isunera kondenatu ditu epaitegiak. Pilotan trinketean Urruñako bestenkarietara Gurrutxaga sariaren finalak jokatuko dira gaur, atxaleko bostetatik goiti, aitzin partidan dela Fuente eta Larre izanen dira buruz-buru, ta ondotik Etxeberri eta Ugarte Orategarai eta Lafiten kontra. Eta joko berrin Arbonako biltokiko lehiaketaren karietara Multzoko partidak gaur, 6etan Etxeberztal Kasena Gasenta esainen kontra, eta ondotik Ahikartaran buru, Kehei eta Etxart Sarasolaren kontra.
3: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak Euskal Konfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da. Buruilaren 26an, itzordu berezia Izpuran. Amaia Riuzpe Erruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpe Erruzen disko berriaren aurkezpena.
4: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Ganbaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, Miarritze, Angelu eta Bukaliko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
5: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago eusguneak.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
6: Euskalirratiak.eus
7: Euskalirratien webgunea.
8: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
9: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo, egunon gaur irailaren bederatzia, asteazkena da, eta bueltan gara hemen txekrakada irratzaioan, behin ondo informatu garen honetan. Eskabidean talde ezagunaren eskutik hasi dugu gaurko krakada Gaztediaren izeneko kantuarekin. Eta ba, saioa musikarekin hasi eta orain historiara joko dugu, efemeriden errepasoa egingo baitu dugu. Eta horrengo honetan 1512 egingo dugu atzeralen efemeride honetarako, tutera Gaztelako armadaren aintzinan errenditu baitzen gaurko egunez, Nafarroako erresuma hegoaldeko defentsagune garrantzitsuena zen Erriberako hiriburua eta konkistaren aurkako erresistentzia foku bilakatu zen. Gaztelako erregeak ordea iria suntzitzearekin mehatxatu egin ostean eta murruko barnean errenditzaren eta borrokatzearen aldekoen arteko tirabira giroan Nafarroako errege erreginei erabakia ulertzeko eskatuz egutun bat bidali eta errenditza erabakizuten asteak zeramatzaten eusten iparraldetik sekula heldu ezen laguntzaren zain. Ikusi ze herriak nola banaka-banaka erortzen ziren Albako dukearen eskuetan.

Eta ba, hogarren mendera egingo dugu historian salto erraldoi bat, 1934 joko dugu zehazki eta Gipuzkoa aldera joko dugu. Manuel Carrion Damborenea, Donostiako falangisten burua, tiroze hil zuten Prime kalean, Eskurra hoteleko gerentea eta Gipuzkoako ostalarien elkarteko presidentea, enpresari ezaguna zen. Bi egune lehenago Ondar eta Ondartzan borrokaldi handiak izan ziren falangista eta sozialisten artean. Gipuzkoan ehunki deskas baino ez izan arren, istilugari eragin zituen alderdi ultraeskuindarrak. Ilunabarra hartan, mendeku gisa falangistek Manuel Andres Causas sozialista hil zuten Peña Igoñikalean, Acción Republicanako politikari eta La Prensa egunkareko zuzendaria zena imprentara bidali berri zuen. Carrionen heriotza kritikatu zuen artikulua, militante errepublikanoaren hilketa izugarrezko zirrara eragin, zuen eta haren ehorzketa garai hartako

Erdiaren manifestazioa eragotzi zuten antifasistek Londresen, Hyde Parkean ekintza antifasisten batzorden koordinadorak deituta eta aurreko astetan sekulako kanpaina egin ostean jendetza batu zuten Oswald Mosley lider ezaguna buru izango zuen fasisten ekitaldia eragotzi asmoz, 3000 fasistek aurrean topatu zituzten 60.000 lagun eta istilu handiak izan ziren mugimendu antifasistak bufen aurka egindako borroka erabakikortzat jotzen da Mussolini ere duzuen alderdi hori deslegitimatu eta bere porrote politikoa ulertzeko.

Eta aibetara estatu batuetara joko dugu 1971ra zehazki atika kartzelako matxinada hasi baitzen gaurko egunez aibetako Buffalo irian eurene eskubide politikoak aldarrikatu eta bizi baldintza duinak eskatzeko 1281 presoko guardiak baitu zituzten eta kartzelaren kontrolaren jabe egin ziren lau egunez. Guardia Nazionalak 23 preso eta zenbait espetxezain hil zituen asaltoan 2000 urtean epaile batek presoei 8 milioi dolar ordaintzera zigortu zuen estatua matxinadan zehar eta ondoren presoak torturatu izanagatik.

eta Euskal Herrira itzuliko gara, 1976ra zehazki, izan ere gaurko egunez, Basaurin 11 emakumea txilotu zituzten 9 abortatzeagatik eta beste biak laguntzeagatik. Emakumeen elkarte ugarik protestak abiatu zituzten, haien absoluzioa eskatuz, ordura arte esparru pribatura mugatzen zen afera borroka kolektibo bilakatu zen. Eta honekin amaitzen dugu gaurko efemeriden, gaurko gertakari historikoen errepasoa, eta beraz, ba, musikari tartetxo bate irekiko diogu datozen minutu hauetan.

EH Sukarraren eskutik egingo dugu gaurko honetan hau, eta zehazki bakasko gorriak izeneko kantu ezaguna entzungo dugu, taldearen izen bera duen 1982ko ba, diskoan kaleratu zuten, EH Sukarra izeneko diskoan ba, plazaratu zuten jarraian entzungo dugun kantua.

EH Sukarra talde ezagunaren Kasko Gorriak kantua entzun dugu 1982an kaleratutako kantua. Eta beste kantu batekin jarraituko dugu datozen minutuetan, Neomakekin jarraituko dugu zehazki, Jargi Berriak izeneko kantua entzungo baitugu jarraian, 2022an kaleratutako kantua. Taldearen izen bera duen diskoan kaleratu zuten, eta gaur egun ba oso oso ezaguna egin den kantua da, aipatuko dugu gainera, ba biharriaren 10ean ba Hondarribin izango dela Neomake bere emanaldia eskaintzen Bentako eszenatokian.

Eta Neumak taldearen eskutik entzun berri dugu Ilargi berriak kantua 2022an kaleratutako abestia. Aipatuko dugu bihar bertanilaren 10ean izango dela Neumak bentako estenatokia, Hondarribiko bentako estenatokia alaitzen edo musikatzen nolabait esatearren. Eta musika kontu ez jarraituko dugu datozen minutuetan, baina oraingo honetan Iñaki Larraiozi egindako elkarrizketaren laburpena entzungo dugu Lizarre Elex Purulankidearen eskutik. Larra bideak bi diskoa argitaratu zuen ekainaren hasiran Iñakik, eta besteak beste diska honen inguruan mintzatuko dira. Jarraian entzungo dugun elkarrizketan, eta elkarrizketa esan bezala laburpena, elkarrizketaren laburpena entzungo dugu, eta osorik entzun nahi izatekotan antxetamedia.eusek webunera sartu eta bertan entzuna ahal izango duzuen aieran atalean.

0: Doinu hauekin hasten da Larra Bideaken bigarren diska, Larra Bideak bi izenekoa. Iñaki Larraioz Larraintzarra dago proiektu honen atzean eta onat Antxeta Irrateko estudioetara hurbildu da bere diska berriaz solastera. Esaidazu ez abestia entzuten ari gara kantu honekin. Hasten baita 2026 ontako ekainean plazaratu berri duen diska. Hala ere, lehenagotik 2019an lehen diskoa kaleratu zuen Iñaki Larraiozek hementxe erramezala gurekin dugu. Kaixo, zer moduz? Eguerdion, Iñaki.
1: Eguerdion, ongita zuek.
0: Eskerrik asko estudiora hurbiltzeagatik, bero handia dugu, baina hementxe ba, gustora eginen dugu elkarrizketa.
1: Plazer bat, ona hurbiltzea.
0: Zer moduz daude, jada hilabete, pasada gutxi gora bera diska kaleratu zenuenetik, ze sensazio izan duzu ba, diska plazaratu duzunetik?
1: Ba, ongi, egia esan, ba, hori, ba, genuen diska plazaratzarekin batera kontzertu pare bat aurkezpen gisara, eta egin izan ditugu bata Iruñako Laba Tabernan eta bestea egin genuen Ultzamako Kulturetxean, eta pozik egia esan lehenengoa, bueno, aspaldi jogabea kontzerturik eta pizko gogorra intzitzaidan, baino bigarrena bai gehiago disfrutatu nula.
0: Zehazki zazpi urte pasa dira lehen diska kaleratu zenunetik, beraz eginen dugu atzera bidaia, nondik sortzen duzu proiektu hau, bakarkako proiektua?
1: Ba, txiki-txikitatik ibilia naiz musikan, bai, ba, musika eskolan gitarra ikasten, eta bai, anera bezaroan amala urterekin horringuruan ja ziginen ba, lagun artean sortu genuen talde bat, eta beti danik ibinez ba, talde desberdinetan jotzen. Baina, bueno, izan zen garai bat, non ja bakoitza pixko taldekidea, bakoitza kartuzun bere norabidea, eta musika pixka talde batera utzi genuen. Orduan, urte batzuk egon nintzen musika nola aritu gabe, eta de hecho, Frantzera joan nintzen bizitzera, Nantesera hiru urtez, eta hor, ba, berriz ere, ba, ez dakit, sortu zitzaizkidan gogoak eta mina, ba, bizkot zerbait egiteko. Naiz eta beti gitarra jo izan dudan etxean, ez nu nola ez der sortzeko grinik. Eta orduan, ez dakit kanpoan egotearen nostalgia horrek edo lako zerbaitek, ba egin zidan, ba zerbaitik ez du zerbait nik eginen.
0: Eta aipatu duzu talde batzuetan hartu zenuela aparte, zehazki ze talderekin jorratu zenituen zure lehen pausuak musikaren munduan?
1: Ba, lehenengoak ere muzuen izena, gero, bueno, azkenean gutxi gora bera berdinak ibiltzen ginen beti, ze nire zonaldean ez dago musikari gehiagirik gure adinetan, eta hori lehenengoak ere muzuen izena, eta azkenekoak Labeti Traban. Tarteka egon ziren beste proiektu txikiren batzuk ere bai, baina horiek izan ziren pixkat, ba, nabarmenenak.
0: Beraz, kanpora joaten zarenean erabakitzen duzu bakarkako proiektua hastea. Eta nolatan hasi zinen kantuak konposatzen, zein izaten da zure sortze prozesua hasiera hortan, eta nola lortzen duzu biltzea zure kantuak diska batean azkenik?
1: Lehen ere bai taldean ibiltzen nintzenean ez eta ni abeslaria ez izan, ni gitarra jotzen nun, batzutan baixuare bai, baino kantak nik beste taldekide batekin konposatzen ditun, baita ere melodiak, ordun netzako zerbait, ahotsak dena nahiko naturala zen ba, kantak konposatzearen gauza zen, pues igual beste norbaitentzako egiten ditula. Eta beti joan edo izan dut etxean eta gustatu zaizkit kantak egitea, kantak pilatzea, ordun nahiko prozesu naturala. Egon nintzen urteetan gauzak jotzen eta pilatzen eta batean ikusi nun agian hemendik zerbait atera daiteke, agian badago diska bat egiteko zer edo zer. Zaiena egin zitzaidan adibidez nire registrorako edo nire ahotsaren dako egokiatzen zerbait bilatzea, orduan hori izatzen egin lanik zaiena, ze normalean beste ahots oso desberdin batzuetarako egin dituen kantak, orduan. Mm-hmm. Ba hori izaten agian erronkarik handina. Nondik nora jo.
0: Bikain orduan hor sortzen duzu Larra Bideak. Eta zergatik izen hori?
1: Ba Larra Bideak gehien bat, alde batetik, bueno, ni Iñaki Larraioz naiz, baino no, jende askok Larra bezala ezagutzen, no? Ordun hortik dator batetik. Eta gero baita ere, nere zonaldean, nere etxean beti Larrak sasiei, esan zaie, sasiak, ordun Larra bideak dira sasi bideak, eta ordun, bueno, ba, azkenan niretzako kantuak ere bai dira, edo nire kantuak nik ikuste ditut pixkat batzutan, hola, sasi arteko bidezka batzuk bezala, batzutan itxiak eta ilunak dira, baino bat batean argitzen dira, edo este batzutan ez zaituzte inora eramaten, orduan, bueno, horrekin jokatzen dut pixkat, bigauzoiekin.
0: Eta aipatu dut, jada ekainan kaleratu duzula bigarren lan hau, noiz hasi zenuen, diska, arrazoi bat dago atzean, edo bat batean komposatuak zenituen kantak erabaki duzu biltzea, bilduma batean?
1: Bai, biskot, de hecho, diskako, osea, folletoan eta hola biskot, osea, lehenengo esaldian aipatzen dut, ba, ez egon ezer sendorik, joan nintzen kantak pilatzen, baina egia esan ez nuen ikusten ezer rola osorik edo diska bat egiteko moduri, baina asteburu batetan hasi nintzen gauzak errekopilatzen, begiratzen, eta bat batean izan zen, aiba, hemen, pues agian badago berriz ere beste diska bat. Baina batez ere horregatik, inoiz ez dutalako jotzeari utzi, eta joan ez gauzak pilatzen, eta orduan, ba, beti, mori, kajon desastreron artean beti badaude salbatzen diren gauzak, edo, beti edo batzutan, beti jaztagia.
0: Orain emaitza ere aditu izan dugu entzuleok, eta ez dakit kontzeptu baten baitan egin duzun lan, zerbait adierazi nahi izan duzun diska hontan, zehazki?
1: Ez bereziki. Azkenean, ba hori, nire sormen prozesu hortan, ba bizkot itzekin duguna. Azkenean, nik etxean jotzen dut, eta normalean gitarrakin egiten dut, hartzen dut gitarra, azten ez jotzen, azten ez zerbait kantatzen, baino ezerren bila. Azkenean da, bizkot, denbora pasa, edo, bueno, batzutan ere igual, edo barruan dituzun ezin egon hoiek, pizkot nolabaiteko askatzeko modu bat. Orduan horrek ere, batzutan, ba, inkonstienteki eramaten nau, hainbat gauza kantatzera, edo hainbat hitz erabiltzera, eta normalan, ba, hortik ere abiatzen da, bai kantaren melodia, bai kantaren letrare bai. Orduan, nahiko inkonstientea izaten da dena. Pizkot aritzearen prozesu hortan ateratzen den zerbait.
0: Bikain, eta erran beharra dago, beran grabatu duzula diska hau, Atala Estudioan zehazki, eta berako hainbat musikari ere izan dituzu lagun, zergatik bera, baduzu harremana herri honekin?
1: Bueno, de hecho, grabaketa ez da beran egin, grabaketa egin da Larraintzarren, zenik badut estudio txiki bat ere bai, eta badut estudio txiki bat eta badut tailerra ere bai, orduan grabaketa egin zen estudioko kontrol txiki erabiltzen, baino tailerreko gela handian. Ze nahi zen bilatu, hori, pizkot, ba, akustika pizkot zabalago bat, eta, ba, bera tarrez ari zarela, ba, azkenan, kriston harremana dut beraiekin, Inigo Irazok izan da diskaren teknikaria bai grabaketan, bai nasketak, biak inditu bera, eta orduan, ba, ez dakit, harreman asko dugu lanaren gatik laguna gara, eta hortik, ba, berak ere nahi zuen pizkot, probaren bat egin olako gela handi batetan grabatzeko, bateria soinu pixko bereziago baten bila, eta beste beratarrak ere ezagutzen dut azkenean, bueno, Inigoren bitartez ere bai, baino baitaren nola, nik badudan nola Larraintzarren, ba, musika tresna konpontzeko tailer bat, ordun, ba, musikari desente ere ezagutzen ditut. Azkenean, pues, batak bestea ezagutzen dut, eta, pues, horietako bastante pasadira nire txetik. Ordun, bai ezagutzen ditun matxin ez nuen ezagutzen egia esan. Bai Inigo bai, baina matxin ez. Zer azkenen, bueno, matxin jotzen du bateria, eta karo, nik tailerrean gehien bat, ba, egiten ditut gitarrak, amplifikadoreak, olako gailu elektronikoagoak, eta pues, bateriarekin igual ez duzteriko zer handiegirik. Eta ez nuen ezagutzen, manekin beraiekin aritzen zela, talde batetan, baina hori zen guzia.
0: Beraz, beraekin elkarlanean gelditu den emaitza edo gelditu den soinua gustatu zaizu eta nola definituko zenuke osatu duzuen soinu hori?
1: Nahiko gordina dela esango nuke azkenean, bueno, grabatu dugu ere bai, Larraintzarren grabatu dugu eta nera eta beran nahasi, baino bai grabaketa eta nahasketa analogikoan egin dugula, 24 pistetako makina batekin, eta nahiko zuzenekoa da dena. Ahotsak enduta, bueno, gero gitarraren bat ozio zer igual bergrabatu da, baino orokorrean dira goitik bera jo izan dako kantak, denak elkarrekin, toma batean, ordun. Ez dago gero ere gauza, ez dira gehitu gauza asko ere, ordun papiskot neko ez da zuzeneko bat, ez da gutxiago ere, baina bueno, horren kutsu bat baduela uste dut, neko hori, gordina, momentuan zegona, eta hori harpatu nahian.
0: Inegok analogikoan egiten du lan ez da, ez dakit azaltzen aldi ozun entzuleari nola izaten den grabatzea diskat analogikoan, erranduzu nahiko bapatekoa izaten dela, pista gutxirekin egiten delako lan, ala ere zuk baduzu azaltzeriko bekixiago, nola izaten den?
1: Bai, bueno, azkenean analogikoan grabatzean, zinta batetan grabatzean da, eta azkenean da radiokaset baten modukoa, ba, radiokaset batek bat ditu bi pista, LR, pues makina hauek pista gehiago izaten dituzte, 24 da kasuan erabili duguna. Eta bueno, horrek suposatzen du azkenean da, ba, zuk zure etxean rec play ematen baldin badiozu, ba, grabatzen duzu momentuan dagoena. Hartzen duzu eta ez dago gehiagirik. Osa, asko egitekorik grabaketan bertan. Aldiz, gaur egun ba, dena digitalean edo ordenagailuan egiten da, eta ba, pixkot, pentsatzen baldin bozuzuk ordenagailu bat aurrera handuzularik, pentsatu kanta batetan, pentsatu argazki batetan, pentsatu testu batetan. Ba, moldatzen alduzu, copy-paste egin, mugitu, handitu, txikitu, zuzendu, orduan, gauza guzti horiek, ez daude, desagertzen dira azkenan, da pentsatu behar gozu ere bai, ba, idazkeran egiten baldin badugu analogia, ba, hori, idazteko makine bat hartuko bat zenu bezala, azkenan idazten duzu, eta horri, idatzi dazuna hor dagona, ez dago hori moldatzeko hori. Pues borratu dezakezu, gainetik idazten baldin badozu, pues gauza berdina zintan. Baina azkenan da, bori, nahiko, bueno, pues prozesu nahiko natural bat, gehiegi manipulatzeko aukerarik ematen ez duena.
0: Eta unitz, kostatu zaizu ediska grabatzea?
1: Ez gehiegi. Nik esango nuke, nola hori erdi zuzenekoan egin dugun, gainera musikariak oso onak dira, bai Matxin, bai Inigo, bai Ibai, Inigo ere bai oso ona da teknikan, orduan dena nahiko aproposa zen, orduan, ba, nik uste oinarriak, nik uste aste batetan grabatu genitula, goizetan, baina kantak ere zeuden oso definitu, eta batzuk orduan normalean iruzpal automa egiten genitun kanta bakoitzeko, eta horretako bat aukeratzen genuen, edo bestela horren gainean beste bat hartu, baina bueno, ez genitun gehiagi grabatzen ere. Gero, ba, atxaldetan ahotsa grabatzen genitun, eta igual arregloren bat, eta hor, ba, igual kostatu dela gehiago, azkenean, bueno, ni ere ez naiz abeslari sobera trebea, eta batzutan igual aldu dana baino gehiago egin nahi dut, eta pues horrek, ba, horrek hartzen duten bora gehiago. Baina, bueno, ez da luzatu gehiagire.
0: Hala ere, gozatu zue prozesua zuretzat, zer da diska bat grabatzaren onena?
1: Onena, gozatu esan duzura, pentsaten, ez dakik gehiagi gozatu, zer da kriston estres gainera hori. Egin genuen nere etxean, nere estudioan, nere estudioa pues, txikia da, eta gauza batzuk bat zeuden martxan, baina beste batzuk ez da ere, grabatu izan dugun makina ere bai, zen, ba, nik aspaldi erosin un makina bat konpontzeko orduan da, berez, martxan egon den lehenengo aldia. Orduan, izan zen kriston estresa, zen, bueno, zer faiatuko du, eta noiz faiatuko du. Orduan, zen, netzako kriston tensio momentua. Osa, azkenean, bai, egon direla ere, bai, ma, gero, azten zara jotzen eta orduan, dena eta azten zara eta zentratzen zara hortan. Baino, bai, ni neko...
0: Tensio momentua bai, dela ez.
1: Nire horitzapena bintzat da, nahiko, gauza asko egin beharra, eta hori, edo zer utxe egin dezake edo zein momentutan, orduan, tensioa, bai.
0: Gainera, erran duzu ez, lehen aldiz jartzen zula proban edo zure estudioa, ez da?
1: Bai, grabaketa batzuk egin izan ditut, eta talde batzukola grabatu bai, baino, bueno, normalean nola digitalean grabatzen dudan, pistakare bai, bueno, pues, ez dituzu pistakeiegi erabiltzen aldi berean, orduan, ba, badut ere maian analogiko bat, eta orduan, pues, ez daukazu mai guztia erabiltzearen beharrik, kasu honetan, bai, erabili behar duzu, daukazu material guztia, dena aldi berean, gehi makina, gehi inikok ekarritzun beste material mordoa, orduan, bueno, denak elkarrekin jotzen, bada momentu bat non dena dago, ez dakit, dena piztuta, dena martxan, orduan horra utxe egiteak, bez, erraixagoak dira.
0: Hori da, erraixagoak dira, baina hala ere denak musikariak zarete eta badakizu ez zer gertatzen alden eta badago babes hori edo ulertze hori agen.
1: Bai, bai, bai, azkenean, osea, da batez, agi, nik esango nuke askotan dela gehiago zure buruari estatzen dizkiozun, ba hori, dena ongi atera beharra eta gauza eta movida horiek, benetan, pues, zerbaitek utxekin izan balu, ba, ingo genuke beste modu batetan, hasiera batetan egon zen hor, tensio momentu bat ere bai non, bueno, ba hori, makina ez genun edo sobera ajustatuta, edo, bueno, eta orduan, pues, zer den oso konbentzituta, sobera zarat, ateatzen zuen fondokoan, orduan, egingo dugu ordena gainean, egingo dugu zintan, aldatuko dugu, horregon zen bizko tensio momentu bat, eta azken zanako, bueno, bazen zintan, ke pasa.

Eta beraz inaki larraio zigindako elkarrizketa bare izlarrizketaren laburpena entzune dugu eta osorik entzun nahi izateko tamantxetamedia.eus webgunera sartu eta bertan nahieran atalean topatu ali izango duzu, ba elkarrizketa oso osorik. Eta agenda kontuetan murgilduko gara, gaurre bertan Hondarribiko jaietako ekitarauak aurrera jarraitzen du, gaurre arratsaldean besteak beste, gazte kantua izango da, 12 urtetik aurrera eta 16 urte arteko gaztetxoentzat, kasino zarrean erraldoi eta buru handiek ere herriko kaleak hartuko dituzte, batez ere alde zarreta portu inguruan, eta arratsaldean ere arresietan aurparke erraldoia jarriko dute. Arratsaldeko seietan kemen dantza taldeak ezpata dantza eta brokel dantza egingo ditu, Gernikako arboletik abiatuta eta kale nagusitik eta portu zarrean barrena ariko dira Arma plazan amaitzeko. Gaueko 9:00 ezezen suzkoaren entzierroa izango da eta 10:30 aurrera Latzen taldearen kontzertua bentan, bien bitartean Arma plazan folka eta mexikarre rantxerak abesten dituen Me Vale Madre taldearen emanaldia izango da. Biarre berriz arrantzale eguna izango da Hondarribin eta goizean goizetik goizeko 11:00 jarriko dute aurparke erraldoia, besteak beste sokamuturrare izango da 12:30 eta ordu 2:30 bi bazkari antolatu dituzte, batetik adinekoen omenezko bazkaria Hondartza kiroldegian eta bestetik ordu 2:30 bentan gazteentzako herri bazkaria. Arratsaldeko 6:00 berriz, 6:30 barkatu, martxoak 8 plazatik abiatuta ezkerre band elektrotxarangak kalejira egingo du, urteroko kalejira egingo du eta gaueko 11:00 aurrera neumak eta trikizio izango dira, bentan musika betetzen plaza, musika ze alaitzen.

Eta agendako kontutxo hauek aipatuta musikarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Janus Lesterren eskutik egingo dugu. Maitasuna tabuk izeneko kantua entzungo baitugu jarraian 2022an ez gaitzala loak harrapatu diskoan kaleratutako kantua.

Janus Lester taldearen eskutik entzune berri dugu maitasuna tabu kantua 2022an ez gaitzala loak harrapatu diskoan kaleratutako kantua. Eta honela amaituko dugu gaurko okerraka da, horren amabiak bitarte musikarekin utziko zaituzte eta amabietan puntu-puntuan ba euskal irratietako berri saiaren ordua izango da, bihar berriz ere, hemen izango nauzue amaiketako berri saiaren ostean eta amabiak bitarte. Eta beraz, Dupla eta Joselu Anaiak besteak beste korrontziren laguntzaz ere sortutako GTX-a kantuarekin utziko zaituzte eta ondoren besan bezala amabietan euskal irratien berri saia izango dugu entzun gai hementxe Antxeta irratian Amaiur Miguel nauzue eta egun hona izan, aiop!

0: jardokitze batzuen biltzeko. Euskararen aldeko urrats berri bat emantzuen astelenean Donapaleuko kontseiluak hautetsi guztien adostasunarekin onartu zen Baiona edo Sarako herriko etxeek hartutako deliberoen ildotik. Nabardura batzuekin alere legearen aldetik ez dadin ungitua izan. Eta 11. Diskoa plazaratu du Erramun Martikorena kantariak 83 urtetan, atzar gaitezen deitzen da, 10 kantu ditu eta igandean aurkeztuko du Baigorrin. Aro Alenik Pampi.
1: Euri sorta batzu posibila izanen direla ono atxaldeuntan, 21 graduko temperatura aldiz izanen da gaurko gorena, eta gero eta zeru garbiago izan behar genuke ere gauari buruz, eta bihartigoiti goxoago ere izanen dela. Idortearen ondorioz, laborariak belar eskasian dira aldiz.
0: Aipatu dizuegu gaur Urruñako besten azken egunaren baitan, goizean Kabalen feria egin dutela Urruñako laboraria initz bertan ziren eta uda nola joan zaien galdetzeko baliatu gira. Gehienek aitortu digutenez idorteak belar eskasia eragin die.
2: Nik badut behar ba lagunak baino xantza gehiago hektare aski ditut nire behientzat. Orduan usaian saltzen ditut soberakinak. Aurten ez dut salduko, baina ne behientzat aski dut. Orduan, seur da udatxarra delakotz, baina ni ez dut penitzen aski izango dut nire behientzat.
3: Guretzako zaila, euriak gabe zaila izan dut, eta ikusiko, ez dakia bat ikusiko, ikusiko zemane duten.
4: Komplikatu zen lehortearen negatik eta orduan, Urrixoroak ezin dugu egin aurten eta beharrik azken hilabetean euri pixkat indu hemen Urruñan bederen eta orduan berba bigarren pikaldiak eginen dugu ira-iran. Bai, jadanik irabiltzen dugu aurtengo belarra orduan ez dut aski zanen urtia bukatzeko, baina agian zentza pixkat egukanen dugu bigarren pikaldiarekin.
0: Bestalde prefekturak 250.000 euroko diru laguntza iragarri du ere laborarientzat, elkarrizketatu ditugun gehienen ustez laguntza horrek ez du egoera funtsean aldatuko. 1.000 euroko isunda kondenatu dituzte joan den martxoan Gixunen jendarmez mozorroturik irain arrazistak grabatu zituzten bi gizonak. Besta komiteko kiden arteko gaualdi batean grabatu zuten bideoa eta sare sozialetan edatu, hainitz ikusia izan zen eta jendarmeriak salak eta pausatu zuen haien kontra. Bi gizonek gertakaria onartu dute mozkorrak zirela argudiatuz, 1.000 euroko isunera kondenatu ditu epaitegiak. Eta Federico Martin Arambururen erailketaren auzian akusatuen pertsonalitatea zaritu ziren, auziaren bigarren egunean atzo, Ojomean Bouvier intelektual gisa aurkeztu da esplikatzeko Mein Kampfeko liburuaren edizioa arraro bat duela, eta ezker muturreko liburuak ere dituela erranez. Elektroi libre gisa aurkeztu da, erranez etzela Gud ultraeskuineko taldeko militantea, Loik Lepriolek Guden izan zela ukatu du ere, eta armadan bizi izandako traumatismoak eta arreba baten aurkako sexu erasoak markatu dutela adierazi du ere arma bat bazuela bere burua lanjerrean sentitzen zuelako. Honela beraz auziaren 3. eguna izanen da gaurkoa Parisen.
1: Eta eskolaren aldeko urratsa adostu zuten astelen arratsean Donapaleuko kontseiluko bilkuran.
0: Euskara sustengatzeko eta bultzatzeko engaiamenduen bermatzea eta hizkuntzaren bizi berritzearen aldeko politika sendo baten segurtatzea bozkatu dute zehazki. Baiona edo Sarako herriko etxek hartutako deliberoak baino apalagoa denez hori galdegin diogu Petxana Izager Donapaleuko auzapezari.
5: Horretan, nik uste ez da apalagoa. Jein dautzut, konturatu gira Sara eta Baiona kokantzutela ordean prefetarekin kontrako edo ezestatu izan zelaren deliberoa. Ordean guk sekatu dugu nola iskiatu gure deliberoa legalitatearen kontrola pasa dezan. Ordean gure deliberoan badira gauza asko, delibero potiolo bat da, nun zinez eskolaren garrantzia eta premia aintzinen zartzen dugun, eta nun biziki argiki erraiten dugun Donapaleuko herria engaiatuko dela izi egisakonki eskola sustengatzen eta transmititzen. Ordianara, gero bat ziren hitz batzuk ezagupen ofizialari buruz, guk ezerri ez ditugunak, espero baitugu horri esker pasako dugula legalitate kontrolaren etapa hori.
6: Ofizialtasun hitzak ere badu importantzia, eta agian estrategia hortan denek ofizialtasunaren alde naiz eta gero estatuak jo erakusten du ere ildo beretik joaiten dela egia.
5: Bai, ados naiz, arrazoin zu horrekin, guk saiatzen dugu beste bide bat erabiltzea eta ikusiko noratera manen gaituen. Hori da, zinez, gure autu bat da.
0: Gehiengoko eta oposizioko hautetxi guztiek bozkatu dute alde. Eta arberatze zilekoako herriko etxeak ere Euskara herriko hizkuntza bezala ezagutu duela, frantsesaren ondoan, joan den asteleneko herriko kontseiluan bozkatu zuten hori, aho batez bozkatua izan da.
1: Ameka garen diskoa plazaratu du Erramun Martikorenak.
0: Igande untan irailaren 13an aurkeztuko du Baigorri biletxean atxaldeko 4etan. Atzar gaitezen deitu duen diskoan 10 kantu grabatu ditu Martikorenak, Jean-Louis Davan, Etxaun Iruri, Salvador edota Xavier Leteren hitzekin, besteak beste. Berak asmatu hiru doinu ere badira diskoan Iñaki Etxeleku.
7: Zeo biren zarean eguztia sartu.
8: Etxea sutan kantuaren doinua dugu hau. Jean-Louis Davantek klima aldaketari buruz idatzi testua da eta Erramun Martikorenak berak jarri dio doinua. Atzar gaitezen diskoa zabaltzen duen kantua da. Martikorenak eganduenez, Davanten hitzek hunkizuten zuzenki. Laborari eta herritar bezala, kinka horrek arranguratzen baitu.
9: Ikusten da klima nola kanbiatzen ari den, ondorio handiak ekartzen aiditik, eta ikusten dira pentsiak eta ikusi dugu ikunakoan gorri-gorria erreak bezala denak, eta diotenaz gero eta ardurago izanen dira, holako denbora luzeetan, eta aida klima kanbiatzen, eta hor behar dira neurriak bereziak hartu, ez bakarrik guk laborariek, baina industria munduko horrek ere. Denak etxe baten barnean bagine bezala mundu osoa lan jarrian dugu.
8: Herriko historia ere landu nahi izan du diskoan Martikorenak memoria transmititzeko. Bigarren kantua Etxaun Iruriren Libro Etxen izenekoak Gernikako bombardaketa gogoratzen du. Duela mende bat, Baigorriko ibarra bortizki inarrosi zuen uholde batez egin bertsoak ere grabatu ditu diskoan. Belaunaldi berriei, memoria ez dela behar bezala heltzen uste du Martikorenak.
9: Ere gustuko ez, zeren eskoletan eta historia berek nahi dute bezala erakasten dute. Baina errealitateko zinezko historioa eta bereziki galtzale izan direnen historioa hori ez dute agertzen. Eta hori biziki importantea da eta oraiko gaztek ere jakin dezaten zinez realitatean zer pasatu zen.
7: Ardua kantatu, komplimendu edera, merezi baititu.
8: Umorea ere, sartu du, Moxo izeneko batek bigarren gerla onduan Baigorrin agertu zen lehen automobilaz idatzi bertsoekin.
0: Atzar gaitezen diskoaren musika zuzendaritza Michel Dukok egin du, gitarran ari da Duko eta arekin Angel Untzu mandolinan tabuzukian, Iñaki Diegez akordeoian, Jokin Irungarai perkusioetan eta Xabi Etxeberri arrabitan. Pauline Jonkek erran bezala Martikorenarekin kantatzen du, bi kantutan, Matxin Lerizak Martikorenari egin elkarrizketa osoa entzuteko parada izanen duzue, arratsuntan zazpietatik goiti Euskal Irratietan. Komet txarearen omenezko ekitaldia izanen da bestalde asteburuntan, Angelun hasi eta Larresoro eta Baztanera edatuko da ostiraletik igandera. Bigarren mundu gerlan, sare antolatu bati esker Ingalaterrara ies egitea lortu zuten erresistenten ibilbidea oroituko dute, urtero egiten duten bezala. Lehen itzordua emana da ostiral arratseko 6etan Angeluko Lamot plazan, larun batean Larresoron izanen dira eta igandean Ezpeletan. Eta eskubaloian itzordu bat emazteetan ligako lehen egunaren karietara derbia jokatuko dute arratsuntan 7:30etan Donostiako Beraberak eta Atarrabiako Betionakek.
10: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusgunea.eusen edo Euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak, Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
11: Buruilaren 26an itzordu berezia Izpuran, Amaia Riuzpeiruzek bere disko berria aurkeztuko du lehen aldiz 8:30 Fostingelan. Ateak 7:00 irekiko dira. Taloak eta edariak izanen dira tokian berian. Txartelak Eloazon edo Garazin Paris dendan, Donazaharren Berra ostatuan, Baigorin Spar saltegian eta Azparnen eta bar dendan. Ez utxegin, Amaia Riuzpeiruzen disko berriaren aurkezpena.
12: Ondakinak baliabide bilakarazi, desafiua altxatzeko prest? Aurten ere, Bilta Garbik luzatu desafiua abiatuko du. Proiektu eramaile zuzendua, izan artisau, ikasle, enpresa, elkarte, denek izena eman dezakete eta lagunduak izanen dira proiektua gauzatzeko denboran. Beraz, izena eman, biltagarbi.fr webgunean eta zero ondakin eragile bilakatu zaitez.
13: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean Gliss eguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Gliss eguna sehaska kantolaturik Miarritze Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
14: Euskal Irratia.eus.
15: Euskal Irratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan eginen dugu berrien laburpena Euskal Irratietan eta abiatzen dugu ondaizuela saioa gaur zurekin Xermin eguerdion.
16: Eguerdion zuri intzaherrieta eta eguerdion entzule guzi erramezala ondaizela abiatzen dugu baina hori baino lehen beti aroa ziten denez pundu bat. Hindezaula, behaz, eurasiari buruzko pundu hau. Atxaldean, ateri kostaldean eta temperaturako eta bat gradu ingurukoak izanen dira barne aldean aldiz. Euri harina, atxaldeuntako, baina gero, atertzen, joan behar, litaik biarro izan zerua lanotxu izanagatik bazterrak suku izan dira, eta temperaturak aldiz, bo, temperaturak epel, 8 gradu inguru kostaldean, eta 16, barnealdean biar atxaldean zerua oskarbituko da, eta temperaturek zertxo baitere gorainen dute, 22 kostaldean, 23 barnealdean eta momentuz jakin asteburuan euririk ez dela izanen, baina informazio gehiago datozen egunetan.

Eta gure gaurko onda izielan bertsua, presente ukanen baitu, lehen pauso batean edo, bertsularien lagunak elkartea zintesatuko baikira tartarako, hainua sarasua eta hortzi hiduate, errezibitu ditugu. Eta bertsoa presente bukanen dugula errandut behirretaik landa Salvador eta zientesatuko baigira behoita mahurte hil dela eta horren karietara eta getxo folk jaialdian bera ere presente ukanen dute Josan Goikoetxeak zuzenduriko Salvador urepeleko hartzaina ikusgarriarekin.

Eta eman gizurari megazelengo partean, oiden bezala jokoak ukanen dituzi eta ber. Eta eman gizurari megazelengo partean, oiden bezala jokoak ukanen dituzi eta ber. Zala, igon ere, zuek prest telefona jartzeko.

0: Uruan hatxigitzen ditu, tabea, zainoa sarasuak eta urtzitoatek esplikatzen daukute, pixkat, zertan aritu diren eta zertan ariko diren ere elduden ikastuzte juntai begira. Urtzitoate eta Ainhoa Sarasua, eguerdion.
1: Bai, eguerdion zuri.
2: Eguerdion, Txermin.
0: Bertsularien lagunak elkartetik elduzizte eta beste tokietan bezala, zuek ere sartzea duzie. Probosatzen dauzie, behar behar astea tipien sartzearekin, ara, transmisioari importantzia emanez. Ainhoa, zuri, behar baitza?
2: Bai, asten gira goere txuku-txuku behitzitzultzen ikastoletara, behitzoskoletara eta behitzorak askuntzara. Eta urten ere pasaden urteetako asmo berdinekin, behitzoskoletara ikasleak motibatzea, eta zehazkan ere hasiko gira ikastaroak emaiten, kolegio, liceo eta ikastoletan. Eta gero elebidunetan ere ikastarotxo batzuk emanen ditugu.
0: Zoma dituzie, zenbat behitxo eskola eta zenbat irakasle izizte hor behitxo eskoletan ibiltzen direnak?
2: Beraz, aurtengo taldeak eta kopuruak ez dakizkigu eino, baina hola datu batzuk emaiteko pasaden urteko zenbaki batzuk ekarri ditut. Joan den urtean, 2006-2010 ikasleren gana iritsi ginen. 2006 talde ginituen behitxo eskoletan, Ipajaldean, eta zehaskako 63 talde desberdinetan ibili ginen, eta elebidunetan 27 taldetan. Oja, beraz, orotara 182 taldetan, eta urtengo, pentsatzen dut pixkat berdina izanen dela.
0: Zenbat irakasle izizte, behar?
2: Aurtengo ikasturtean 5 ariko gira.
0: 5 Eta behitxo eskoletatik aparte, proposatzea dituzu ere gauza batzu, behar gazte horiek lotzeko behitxolaritzari edo bai. Saioak, bakiko behitxolaritik normalan egin hori dela. Aurten ere izanen da?
2: Bai, biztan dena ikastaroak egiten dituztenek, ikastaroaren bukaeran izaiten dute hola behitxo saio bat, behitxo zaletzeko asmoarekin, eta aldiz gure behitxo eskoletako ikasleentzat, hor bai proiektu desberdinak ditugula. Entzatzen gira iei ahemantzeko plan batzuk proposatzen, topaketak diren bezala, aurten trukak eta egun bat ere nahiko ginuke. Baina bertxotan aritzeko ere plazak eskaintzen entzatzen gira, eta hortako badugu bertxulariak ikastoletara proiektua. Aizea dator, beraz, ostirali luntzez, egiz-egi egiten diren bertxosaio batzuk.
1: Bai, aizea dator izaten dira bereziki, ja, bertxolari bilakatze bidean diren bertxolari tipioiei, ba, taularatik egiten laguntzeko saioak.
2: Ja.
0: Eta normalean izaiten dira beste bertxolari heldu batzuekin. Eta
1: konfirmatuekin bai.
2: Hori da. Eta bertxo eskolek ere parte hartzen dute, egi hortako bertxo eskola etortzen da, eta aguja kantatzen du, eta hoja. Gero gazte xila bat hortzen da ikastorte bukaeran, eta bertxo paperleak eta bat ere mantzuten plantan joan den urtean, gardan txilo.
0: Gazte izuzen da hori?
2: Bai, liceoko gaztek antolatua eta...
0: Eta martxatu da?
2: Bai, untxa ibili dela ustut, bai.
1: Bai, erran behar da, nola da, transmisioaren zati hori gure zati handiena dela, indar gehien maiten duguna hori, behar ba ez da gehien ikusten dena, baina negia da, pentsa 5 irakasle ditugu, 1000 aurrunkitzen da, 100 aur ditugu bertso eskoletan, orduan egia da, entxatzen girela, ez bakarrik bertsolariak sortzen, ze azken finean ikusten dugu ez emat bertsolari ateratzen den, baina komunitate bati indarra emaiten, bertsozaleak ere sortzen ditugu, ea gai emaileak, gero hain lan krudela den epaileak ere bai sortzen ditugu noiz bait, oso zaila da, baina guk txapelketak eta lehiak eta antolatzen ditugu, orduan egia da, gure lanaren partea handi bada, eta tipitik eramaten ditugu bertsozale eta bertsolari guzti horiek.
2: Nahi, etxeko saioak sortzeko helburuarekin pixkatola lehen plazak goxoak izan daitezen eta ahemana eta bertso saio goxoak jastatitzaten. Eta justu, zehaztu nahi nuen ere aurtengo behikuntza tipi bat, material gintza baten sortzen ari girela, hemengo euskalkian eta hemengo referentziekin, gure ikasleekin baliatzeko eta 5 urrats diseinatuak direla eta lehena ikasturtearen bukaeran plazaratuko dela normalki.
0: materialari dauk, zer da, egimategiak daulakoak, zer besteik?
1: En fet, material, nola da, ezkuntza material.

0: Iala da, ez da hainbeste arrimategiak, baizik eta bertsolaritzara nola landu, nola da. Gero ere, gauza da, orain arte egin dituen liburuak Ego Euskal Herritik egina ziren, eta bertsolarien erreferentziak terminologia ere baietzen beti oso egokia, orduan egia da gure erat ekartzen du apiske bat hori, eta hala ere, denentzako baliagarri zaiteko Euskal Herrian ere, baina egia da guri begirako zerbait dela.
1: Hori da.
0: Eta gero Ainhoa ez du erratemena ari da lanketa berezi bat egiten kantuari buruz. Eta kantua edo kantaerea ere bai etorkizunean transmititziko moldeak lantzen ari da. Bertsolariak ez baitira beti kantari honenak eta hori denek dakigu eta garrantzia eman nahi dugu horri Ainhoak nahi badu aipatu pixka bat.
2: Ez Ainhoa?
1: Beste egun bataz behar.
2: Beste baterako atxikitzen dugu, bai gaia interesgegia dela, ere azken batean, nola lotzen diren biak, kantoa eta behitxoa edo kantakera hobeki, nola botatzen den behitxoa, nola kantatzen den, bo. Jasmixoarekin edo gazteekin guti gura bera itzulia inadukegu, hor?
0: Bai, eta gero aurten izan dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, ia tokiain itzartuko duela, ipar Euskal Herri honetan ere bai, egia da sustapenetik, biziki urbil, ni sustapen arduraduna izan ki, biziki urbiletik segitzen dugun gaia dela. Eta aurten txapeketa gainera Azparnen hasiko da, Lapurdin hasiko da, irailaren 19an. Eta gure silabatik bost bertsolari sartuko direnez ere bai txapelketa horretan, txapeketak saio bat gehiago izanen du, eta orduan simbolikoki lehen faseko saioak izanen da bat herrialdeka, orduan Lapurdin izanen dugu Azparnen, errandudan bezala, gero urriaren 3an izanen da beste bat Donapaleun, eta urriaren 10an Gotainen. Horiek dira, izanen diren lehen faseko saioiek sailkatzen diren bertsolariekin, eta gero ondotik egia da aintzina joanen dela txapelketa, eta finalerdietako lehen fasea, hau da, bi faseetan jokatzen baita finalerdia, joaneko eta itzulerakoan, azkena jokatuko da biarritzen azaroen 14an, orduan, hala, bertsolaritza present, bertsolaritza biziki present Ipar Euskal Herrian, horrez gain izanen dira saioak, guk laguntzen ditugu saioain itz diruz eta beste, eta egia da, galdein itz badugula urten, orduan, bertsolaria presente izanen da gure txoko honetan.
2: Eta Euskal Herrikoa den urteetan ikusten duzi hola jendeak hurbilpen bat emaiten duela gero bertsolaritzara, edo ite duzi lanketa berezi bat jendea erakartzeko holako tokietarat, zuen ustez zela lehiaketa horrek balio du jentzat ere?
0: Lehiaketa horrek ekartzen du jendea, hori agerikoa da, silabak ere, bai, askizan ikuste azken silabaren arrakasta, egia da bereziki arrakastatsua izan zela, baina txapelketak badu tira hori. Eta egia da, txapelketa urteetan eta ondoko urtean, ba, saio gehisot eta senditzen dela, mugimendu pixka bat gehiago senditzen da. Ez dakit bertso eskoletan behar bada, aurrentzat komplikatuagoa da, behar ba urbilagoa dute silaba gainera, baina bai, egia da, txapelketak baduela tira ondia bai.
2: Eta behaz Euskal Herrikoa zaparte, beste saiori gola mentzionagajia, jaanik presdena, bakita
0: ez Erresil? Erresil sariketa izanen da, nola da, tarte berean izanen da gainera, Euskal Herriko txapelketarekin batera, ostiralez izanen diren saioak dira, Urruñako postagelan, Urruñako herriko etxearekin elkarlanean, ez dute dena kendu. Alde batetik kendu digute, bestetik eman digute, orduan hori ere erran behar da. Eta urriaren 23an hasiko da hori, gero azaroan 13an bigarren saioa, eta finala azaroaren 30an, ostiralez, azaroaren 20an barkatu, ez 30an, azaroaren 20an, ostiralez. Bai, hor ere, ba, pixka bat, bertsolari konfirmatuen dako saio bat da, gukuzu egiten ditugu saioako, sariketako hola, Ego Euskal Herriko 6 eta Ipar Euskal Herriko 6, gazteekin ere hola egin izan dugu, eta aurten ere hola izan da, aintzinago aipatuko dugunez ez ditut izenak emanez, baina ja bertsolariak hautatuak dira, hautatzen baititugu bertsolariak 6, 12 behar direlarik. Eta gero, Ez dugu antzi behar bi urte guziz ere antolatzen dugu bertso paper sare lehiaketa bat, Aitor Sarasuaren omenez antolatzen duguna, datorren urteko txailan ere horri zanen dugu, bertso saio batekin finituko dena, orduan, bon, komunikatuko dugu gehiago denbora joan ahala, baina egia da, terrenoa okupatzen saiatuko girela. Eta gero, bestakit sorpresa den edo ez, baina burua antxu silaban ezarria dugu.
2: Nekien nahi patzen zenik?
0: Ez, baina egia da, 2017an silaba izaren denez, antolaketa mailan ja hasi beharko dugu, beraz urtaren otsail hortan hasiko gira berriz, planifikatzen, sponsorak edo diru laguntzak edo publizitatea saltzen, bertsolariak zirikatzen, eta bat.
2: Datu egen behaz ikasturteko estapen parte horretan izan entzen ideia?
0: Bai, itzuliko ginateke gure Usaiako eremura, hasiko litzateke iraila bukaera urri estapenean azaroan finitzeko. Datak baitut, baina sorpresa pixka bat atxiki behar da.
2: Eta taldekakoa horretan? Zertan eritzen?
0: Taldekako horik ez da izanen beraz horretan. Taldekakoak ere bere lana baitu eta biak antolatzea izinezkoa. Taldekakoa normalki gauzak ongi bidean ondoko urtean izanen litzateke, baina egia da silabaren ondoko barne hausnarketa baten ondotik lehiatik urruntzeko proposamena izan zela eta taldekakoa izanen da, baina ez da litzateke txapelketa, orduan ikusi behar dugu oraindik nola egituratzen dugun. Baina egia da nahi dugula lan partekatua izatea eta orduan bai parte hartzaileekin pentsatuko dugun zerbait da eta ez da guk egina prestera manen dugun zerbait.
2: Ados. Ebe ez dakit, bauzien ez gai gehitzeko?
0: Bai, nik banuen goza bat, ez dakit finitzeko izan bertzuen, baina bertsularien lagunak Euskal Konfederazioaren parte deneinean eta horre azken hilabeteetan lan hainitze eginik azaroaren ogoita batean izan deitzen dugu manifa hundi batera, orduan baliatzen dugu ere bai publizitate pixka bat egiteko, antolatuko dira bilkura publikoak, gure eskuden bilkura publikoa irailaren ogoita lauan izanen da ustaitzen. Hala, egoera larrian da Euskara hori aspaldi badakigu, baina oldar berri batea biaraztea lortzen dugun, hori da pixka bat gure kezka, herriko etxeekin gertatu dena onartezina delako adibidez, eta etxekoak ere inarrosteko balioko balu ongi.
2: Aino zarazu bat ortsi date, mire esker, parte ekturik.
0: Mire esker zuri, Xermin.
1: Mire esker zuri.
2: Aste arte.
1: Aio. Aio.

0: Feirara! Kreatura zoragarri bezain ahigarrietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesuroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altxali litailerak, iragarle indar joko mozorro tatuaz zatoz zure altxali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere irailaren 12an Alkira altxali litzera gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erri soinuren eloazon.

0: Eta uste bat zinuten bertsolaritza hortan utziko ginuela, ez ondotik Salvador aipatuko baitugu, edo hain zuzen ere Getxon hanturatu duten Salvador Urepeleko artzaina ikusgarria, beraz, egetaik landa bakizie zentzunen dugun. Jakin ere, ala ere irrikitan Maite Balimauzie kronika itzuli behar dela. Lasa ikasturte untan ere, baina momentuan egurrit erdi berriak Euskal Irratietan intzarrietarekin.
1: Euskararen aldeko urratsa adostu zuten asteleen arratsean Donapaleuko kontseiluko bilkuran. Euskara sustengatzeko eta bultzatzeko engaiamenduen bermatzea eta hizkuntzaren biziberritzearen aldeko politika sendo baten segurtatzea bozkatu zuten zehazki, Baiona edo Sarako herriko etxek hartutako deliberoen ildotik doa nabardura batzuekin legearen aldetik ez dadin unkitua izan. Eta arberatze Zilekoako herriko etxeak ere Euskara herriko hizkuntza bezala ezagututu frantsesaren aldean, joan den asteleheneko herriko kontseiluan, bozkatu ondoren aho batez onartua izan da. 1000 euroko isunera kondenatu dituzte joan den martxoan Gizunen jendarmez mozorroturik irain arrazistak grabatu zituzten bi gizonak. Besta komiteko kiden arteko gaualdi batean grabatu zuten bideoa eta sare sozialetan edatu. Hainitz ikusia izan zen eta jendarmeriak salak eta pausatu zuen haien kontra. Bi gizonek gertakaria onartu dute, mozkorrak zirela argudiatuz, 1000 euroko isunera kondenatu ditu epaitegiak. Komet sarearen omenezko ekitaldia izanen da asteburuntan, Angelun hasi eta Larresoro eta Baztanera edatuko da ostiraletik igandera. Bigarren mundu gerlan, sare antolatu bati esker Ingalaterrara ies egitea lortu zuten erresistenten ibilbidea oroituko dute, urtero egiten duten bezala. Lehen itzordua emana da ostiral arratseko 6etan, Angeluko Lamot plazan, larumatean Larresoron izanen dira eta igandean Ezpeletan. 11. diskoa plazaratu du Erramun Martikorena kantariak 83 urtetan, atzar gaitezen, deitzen da diskoa, 10 kantu ditu, eta igandean aurkeztuko du Baigorriko biletxea gelan atxaldeko 4etan. Diskoan laguntzaile ukan ditu Mixelduko zuzendaritzan eta gitarran, Iñaki Diegez akordeoian, Angel Untzu mandolinan eta buzukian, Jokin Irungarai perkusioetan eta Xabi Etxeberri arrabitan. Polin Jönkek ere kantatu du bi kantutan. Diskoko 3 doinu Martikorenak berak asmatuak dira, ibilbide osoan 16 musika baditu berak eginak. Matxin Legizakarekin egin duen elkarrizketa eta emankizun osoa, entzun gai izanen duzue asteazken arratsuntan 7:00 goiti Euskal Irratietan. Kiroletan txirrindularitzan Espainiako bueltaren 16. etapan Matthew Brennan iritsi zen lehen atzo, 4. garaipenarekin aurtengo bueltan, sailkapen orokorrean Enric Mas gelditzen da lehen. Gaur 17. etapa Dos Hermanas eta Sevilla artean izanen da 185 kilometrokoa. Eta eskubaloian emazteetan ligako lehen egunaren karietara derbia izanen dute gaur 7:30 Donostiako Beraberak eta Atarrabiako Betionakek. Irailaren 27 izanen dira Biriatuko bozak. Paueko administrazio auzitegiak martxoko herriko bozen baliogabetza erabaki zuen ekainean, botoen kontaketa etzelako legearen arabera egin. Xehetasun guztiak bildu dizkiguzu Esteban Baztiager.
2: Bi zerrenda izanen dira leian Biriatun martxoko hauteskundeetan bezala, baina zerrendaburu berri batekin, Elur Alberdi izanen baita altxa Biriatuko zerrendaburua Michel Didiarten ordez. Iriartek 31 urte zauzapez izan ondotik 2020an galdu egin zuen agintea. Joan den martxoan berriz aurkeztu zen 80 urte pasa zituela, baina haren zerrendak galdu egin zuen Odil Susperregi Kornuren Biriatun bizi zerrendaren aurka 17 bozengatik. Herriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txosten batean adierazten baitu Biriatuko finantzak kinka larrian direla. Horixe da, Elur Alberdi altxa Biriatuko zerrendaburuaren argudio nagusia.
3: Ez dugu guk egin, kontuen eskualdeko ganberak egin du. 2019 urtean gure herriak oso finantza egoera osasuntsua zuen, 741.000 euroko lan fondoarekin, eta 186.000 euroko autofinantzak eta gaitasun garbiarekin. 2024 urtean, pasatzen gara beste gauza desberdin batetara, aurrekondu defizitek 186.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 27.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen lau urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, ba, gure kanpaina, baina momentu horretan, maleroski, ez zegoen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da, eta esaten du, Bilatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
2: Baina Bilatun bizi gehiengoko kide izandako aritz leku honak hainbat zehaztapen egin ditu.
4: Erakunde honek egin duen txostena da 2020 eta 2024 urten egoera ekonomikoa, ez? Eta txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat, baina egia esan behar da ere, hori ere pixkat horrela aurreikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Ba, egindako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025an egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egondu da 2025an udalean. Eta kontu hauek gainera jende guztiarentzat daude eskuragarri. Eta altxat biriatuko jendearentzat ere bai. Ez zaigu oso garbia iruditzen, horrelako erdi gezur batean edo egoera oso partzial batean oinarrituta egitea beraien akusazio hori eta segurazki beraien kanpainaren oinarria horrelako erdi gezur batean oinarrituta egitea.
2: Horra beraz gutxi gora beraz zer iraganen den Bidiatuko errian laister, baina gauza bat segur da, leia estua izanen da irailaren 27an, izan ere martxoko bosketan erran bezala 17 bozen desberdintasuna baino ez zen izan bizerrenden artean.
1: Mil esker, besterik ez momentu ondoko berriak arratsaldeko 5etan izanen dira eta artean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.

0: Eta onda izelaren bigarren partera jauzi hindezagula orain berian jakin eta zintzilik utzi ginituela lehenik eta behin Josan Goikoetxea. Hura, zuzendaria dena eta Getxon Salvadorrean behoita amak garen, eriotzaren behoita amak garen. Urte hurrena hori ospatzeko edo apailatu duten ikuskizunaz mintzatuko zauku eta jokoak ere baitugu hor. Eta ala, irabazten alko dituzien sariena artean Maitaldia Festivaleko lehenik eta behin Oian Indartek Martzelinaren tzat izeneko hau behaz edo hoktarako sartze bat irabazten alko duzie, hau irailaren 16an delarik, eta bestetik irailaren 17an bilakaren bezperan ikusgarriaren tzat ere, tiketak.
1: Aparure, parereto, pepe, paribore, pepero, popope.
0: Bestetik ere tot zaku bat irabazten alko duzie serigrafiatua dena altxalirik gure irratiaren alde edo hori emanen duen kabaretaren harira hanberean alkin behaz berreskuragarria.

0: Getxo Folk jaialdiaren kari irailaren amairuan Getxon Salvador Jurepeleko ahtzaina izeneko ikusgarria apailatu dute. Bertan hainbat artistek parte hartuko dute eta horien artean iparraldeko batzu ikusiko duzien edo entzuren duzien bezala Josan Goikoetxea zuzendariarekin aipatu dugu. Josan Goikoetxea, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Gaur, Salvadorren inguruko ikuskizun berezi baten berri hartzera elduniz zurekin. Fernando Aire Salvadorren eriotzaren behoita amak urte urgena dela badakigu. Eta Getxon Folk jaialdi bat edo antolatu duzue. Zuk musikalki zuzendu duzuna, ez palin manaiz oke jortan. Eta bertan partartuko dute, ba, hainbat bertsolarik, abeslarik, musikarik. Salvadorri beraz omenaldi baten egiteko asmotan. Jarek, asteko pixkat aurkezten daukuzu ze pentsatzen edo bai, ze pentsatu duzuen ikuskizun horrentzat?
1: Bai, bueno, errespetua ematen du, eh? Egoaldeko batek, iparraldeko Salvadorri buruz hitz egitea. Eta bai, horrela da. Aizue, ez alda harrigarria Euskal Herrian jakitea gehien abesten dan kantua Salvadorren eriotzean, eh? Nun ez da abesten festetan, ehorzketan, edozentarako balio du kantuak, baina benetan pentsatzen duzue jendeak badakiela hor kantuaren protagonista hori Urepeleko artzaina zein den Salvador bera zela eta kantu hori Xabier Letek egindakoa, eta bueno, batzuentzat harridura sortu daiteke ez da hori esatean, baino egia da, pues egingo bagenu ikerketa hori sorpresa handia emango genuke. Uh-huh. Ordu Xabi Paiaren nahia izan duzuen, aizue, gutxinez oinarrizko batzu jarrai dezagun lanean jendeari, ba bueno, erakusteko Urepeleko artzaina Salvador dela, eta nunago zer larretan Salvadorrei ematen diola galdera, eta Xabier Letek egindakoa eta ez beste edonor. Abia puntua hoixe da, hortik aurrea, pues bueno, egia da, urte guzti hauetan hainbat gauza egin direla, pentsa hor daude bi dokumental, pastoral bat, liburuak, diskak, ikuskizunak, Salvadorri buruz, asko egin eta esan da, ez da erronka erresa. Norbatxek pentsatu dezake, bueno, eta zer egingo dut nik, egin ez dana, ez da.
0: Eta beraz, zuk zure ikuspondotik egiren duzu, edo pixkat helduko diozu bai zure perspektiba hortatik, ze nahi izan duzu, edo ze uste duzu dela importantea Salvadorren bizitza hortan, Salvadorren bertxorietan, gogoratzea?
1: Bueno, batetik ikustea Salvadorren bertsoak oraindik ere, 60 urte gerorago, ba bueno, badutela olako bere egunerokotasuna, ez da? Hor jarraitzen ditugu, abesten, ama Euskal Herria edo bezalako edo esperantzari gabeko amodioa, bos gaur egun handikan denboraren pasea, naiz eta 60 urte pasa, ba, bueno, badute berriro ere bisitatzeko aukera. Ordun nik bi erronka hartu ditut ikuskizun hau prestatzeko. Bat, bueno, Salvador ezagutzen dutenak, ondo zauten eta gustokoa dutenak, bere bertsuak, bere letrak, modu agian berri batean edo esan dezagun sorkuntza artistiko berri batzuen ikuspegitik aurkeztea hainbat kantu. Hoi Salvadorren zaleentzako. Eta Salvador ezagutzen ez dutenentzat, beti aipatzen ditugu belaunaldi berriak eta gazteak, baina bueno, gazteak eta ezain gazteak. Salvador ezagutzen ez dutenak, pos, gura edo gogo hori piztea, nola batxe, olako leio edo ate bat irekitzea, pixka bat, espresio hauen bidez, pos, zenek daki, pos, pixka bat gehiago sakontzeko, zta?
0: Eta partikuloazki pixkat luj agrazteko edo ikuskizun hori, Getxon gertatuko da, eta lehen aipatzen ginoen pixka bat, doine gehiada Salvadorrek kantatu ziola bizimodu konkretu bati, ez? Landa ere muari lotutakoa, baserri munduari eta abar. Ze uste duzu Getxoko batek alduela, ez dakit, hortik hartu ikusirik, bo, Euskal Herrian gertatzen direla bitoki horiek, baina aldi berean Getxon beste bizimodu bat izango dela, gaur 2026an girela, eta behaz, ara, ze uste duzu dagoniko jertzeko?
1: Bueno, batetik Salvadorri ere hor bizi izan, bere mendi horretan, Isterbegiko maldaietan eta bere etxolan, baina zibilizaziora ere etortzen zen, eta asko etortzen zen, Gipuzkora ere asko, eta Hernanira bereziki, bere, etxoa, bere etxean, handik aindago, handago oroigarria oso toki berezian, Hernanin jasotako oroigarria. Orduan, egia da zibilizaziora etortzen zela, eta zibilizazioan ere, ordungo galderak ere gai jartzaileak jartzen zizkiotela. Eta biztan da, garai hartan aurresperoan den neskari egindako haiek edo oso momentu berezietan, 70garren hamarkadaren hasiera hartan Frantzian pixka bat sozietatea irekitzen, modernizatzen, liberalizatzen, eta bueno, pues ordun eta abortuaren inguruan sortzen ari zan lege azala, eta ordun egungo gaiak ere euki zituen Salvadorrek. Ordun hoi batetik momentozko egunerokotasuna, orduan egunerokotasuna zituzten gaiak, pues gaur egun ere berdin izan dezakete, eta bueno, hortan saiatuko gea, aber jendeak nola hartzen ditun gaur egun gai hoiek, ezta?
0: Eta hain zuzen ere nola pentsatu zu orain ikuskizunaren nolakotasuna edo nok parte hartuko du eta hala, salatzen albali madira gauza batzu.
1: Bai, nik pieza esteniko bat, ez da izanen kontzertu bat, ez da musika barrekarrik izango, nik pieza esteniko bat pentsatu dut, eta pieza esteniko horrek esan nahi du, ba bueno, olako opera txiki bat edo musikal bat gaur egungo terminologiariakin, bale. Ez dago inungo Salvadorren biografia bat egiteko asmoa edo gogorik, baizik eta momentu evokatibo batzuk, evokazio batzuk, Aginen esaten, bueno, eta getxoko jendeari zer eskeniko diogu, ba, momentu batzutan ere, zentzu kontemplatiboan ere bizitza hartu dezakegula, eta bizitzako, eta naturako, eta gauza ederrak ere kontemplatzeko aukera izango dugu, gure peleko. Baina, bueno, konkretura etorrita, 17 pertsona arituko gara taula gainean, abeslariak, musikariak, bertsolariak, dantzariak, txalapartariak eta kontalari errezitadore bat. Nor eta Koldo Amestoi, nola ez. 17 hoietatik jende asko iparraldekoa da. Hoi kontatu behar da.
0: Nahi, bai.
1: Aire Aizpak, Pantxiz Bidart, Amets Bea, eta pixka bat biztanda iparraldeko kolorea eta muina eta esentzia eta beharrezko dala hau kontatzeko. Hori nahastuko dugu, beste jatorri bateko jendearekin, hegoaldeko jende izanen da, eta kanpoko ere bai, Kataluniatik bi artista datoz, Oriol Flores eta Mario Mas ezaguna, gitarra jolea, eta hor ere, aprobetsatuko dugu, beste genero batzuekin geure musika ere nahasteko. Nik horrelako pista batzuk aurreratuko ditut. Bestela, spoiler gehiegi egingo dut, baina horreraino kontatu dezaket.
0: Nahikoa kontatu duzu nik uste. Interesa zuena gazteko badu nora jo. Ez dakit, ean bauzun besterik gehitzeko edo hoktan usten aldugun itzulia eginta?
1: Bai, bueno, biografia ez, baina bueno, horri egongo dira bloke batzuk, Salvador gaztea irudikatuko dugu, nun hasten dan artzaintzarekin, bere aitak nola ematen dion artzain makila, pixka bat artzaintzan hasteko, eta horrek bisualki pos aukera ematen digu dantzaren bidez ere koreografiak sortzeko, eta bueno, nik uste dut Salvadorren bizitzako punto konkretu batzuek ematen dute aukera horrelako argazki bat ateatzeko noizbenka, eta hoixe, ba, estrenaldia Getxon, momentuz hori da, emanaldi bakarra, eta bueno, gustatuko litzaiguke, galdera jende asko, eta berriro eginakoa da, ezingo dugu izan Getxon, eta bueno, pentsatu dezagun, iparralden ere eskaintzeko aukera sortuko dugula, saiatuko garela bintzat.
0: Orain esan duzula, behko da bete,
1: Bueno, pues urte asko pasaditut nik ere iparraldean, batekin eta bestekin, eta oso hurbilekoa sentitzen naiz bertan, eta niretzat plazerra izango litzateke. Egoitza bete egin behar da,
0: Hori da. Ebe, hara, hoktan utziko dugu, eta hojitarazta ere, beh, ba, Salvadori buruz gehiago jakin nahi duenak odolaren mintzoa irakurtzen duela, bertan, uste dut, ongi azaltzen duela berak ere, ze bizimodua ukan duen, eta uste dut ere, bertxolaritzara urbiltzeko liburu biziki ona dela.
1: Horrelaxe da, bere barruko sentimentuak agertu zituen, familiartekoak ere harridura sartu zuten, ze modutan irudikatu zuen, bere pertsona eta bere pertsonalidadea, beak horra ipatzen duen bezala, pixkat lotsa, pixkabat ere sentitzen zuela. Polita da, azkeneko edizioan Amets Arzallusek nola ipatzen duen, ez da, beak hoize esan zuen Salvadorrek, bueno, nola bat ez lotsa pixkabat sentitu dut, eman esan dako hainbat egiak, eta sumatzen du denboraldi baterako pixkabat urrundu egingo naizela. Eta bueno, pixkabateako hori momentuz 50 urte izan dira urrundu zenetik, Salvador.
0: Hala da. Ebe, milesker gurekin partehturik.
1: Lazerra izan da, berriz arte.
0: Bai, berriz arte.
2: Pra pa pa pa pa pripute pe pa pa pripute pe pa pa to pepe paribore pepero
3: Ondaiziela Euskal Irratietan
2: Perero bom bom be
0: Eguerdi, eta berroita amak, edo batak amak guti. Espero untsa bazkaldu ziela, untsa bazkaltzen nahi ziztela, baina laire prest ziztela elduden hoztarago hotx jokoetan partertzeko. Altxalilirekin arituko gira eta altxalili hitzarekin beraz loturiko beste hitz batzu berko ituzie diosi, ez da lotua izan berka altxalilirekin baizik eta hortik harturiko letra edo hizki batzuekin osatu berko ituzie beste hitz batzu eta horterakonik pista batzuk emanen dauzkitziet eta hasten gira horregilan altxalilirekin osatu pilotari bat izandako hegoaldean aritutakoa lekuindarra altxalili.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion, Sanson Lekanetik.
0: Ebe, haitu zira, biziki fite, zitut ez da ipatu xariak, baina, bon, ikusiri bauzula erantzuna. Ze, atxibat duzu behaz, suposatzen dut.
1: Xala.
0: Xala da, bai, xala da. Eta behaz, xariak emanen dauzkizut zuri eta hola, beste jire momentu berean, ikustat beste batek deitzen duela, bahara. Beste galderak izan dira, lasai, behaz, alde batetik bauzu tot zaku bat, bakizu nolakoak diren zaku horiek, oge, bo, tot bak delakoak. Xelik grafiatua, altxalilik gehi gure irratia irudi bereziekin eta hori Don Campistronek eginak dira. Beaz, interesatu bali mazira horrekin edo bestenez, bada ere hor bestaldetik Maitaldia festivalaren zat, irailaren 16an oian indartekin Martzelinaren zat, edo bilakak ere bezperan ikusgarria proposatzen du Maulen irailaren 17an eta hortarako ere. Sartze bat irabazten alda? Zoinetan?
1: Totbank, lehen.
0: Totbank, bon, ebe, zerriko dut zure izena?
1: Baina,
0: nire eskerani, zetan batzen. Berdin. Bai, berdin. Bo, ara, joan da, aski fite lehena, altxalilirekin segitzen dugu, zerbait lurretik gora eramaiten delarik zeiten da horrekin. Edo, zaila jokatzea hola aditza, baina zerten diozu, hola agindu bat emaita norbaiti, zerbait lurretik gora ezagri dezan, edo.

0: Bai, egu erdion.
1: Bai, egu erdion.
0: Ebe, bizki zaluak zista izisteni baino fiteo, baina entxatuko neskudatzen untxa abiadura hori. Ze atxaman duzu beraz?
1: Altxa.
0: Altxa, hori da, altxa. Eta zeke interesatzen zaitu, eta nondik eta noh zira?
1: Mikele Aiexatik.
0: Mikele Aiexat. Joitzen zira sarietaz?
1: Marcelina, bai, Marcelina, zeten horretako eman aldiaren zalitzateke?
0: Zazpietan da.
1: Zazpietan?
0: Bai.
1: Ados. Bera zakua, hobe.
0: Zakua hobe?
1: Bai, zazpietan, bai.
0: Bon, ebe, sartzeu zure izena?
1: Muntza mileskak.
0: Bai, zure.
1: Aio.
0: Aio. Berri prestatu nitila beste joko batzu inkaska ikusirik jokolari honak zistela gauk. Baut beste bat sobra simple altxalirekin lore, baina hori erretxegia da zuentzat. Horrein behaz, Marcelinarekin harituko gira eta Marcelinarekin atxeman behuzia planeta bat, lurretik, lur planetatik aski urbildena, bo, bakizu, espazioan distantziak erlatiboak diela eta dela mintzatzeko manera bat edo, ira bai, lur planetatik aski urbilden planeta bat txekatzen dugu, Marcelina hitz edo hoktan atxeman daitezken hizki batzuk hartu eta josiz gero beste hitz bat. Ez hau zen dut duzien entzat ere, bada artista bat hori ditzen dena, zarauztarra da, Martin de...

Kalbeago telefona, Ainare, repikatuko dut, behaz, Martzelina hartzen dugu hortik letra batzu behar diratera eta osatu beste hitz bat, pista bat segituz, pista honakoa duzie, planeta bat lujetik aski hurbil dena, edo, zaraustarra dena, Martin de, bietan beh erantzuna da, eta, ebera, txabaita bali mauzie, iruriko ikatian gira.

0: Marteginuena hitzori, bon, hara. Hortan usteitugu jokoak dena dela batak lau guti eta haitu gira bertsularizaz hainitz, baina ez ditugu hainitz entzun eta beraz urtarako proposatzen dautziet bat norena eta Salvadorena noski meeteiko sakuja izenekoa eta higuzi guzie zenbat errima josten dituen.
1: Meeteiko sakur

Te guzia barura zeren den tokixurra. Amak txikitik utzia ez neri gabe azia. Amak

Txuriko bere bizia, hola dera maguzia. Mahain petiko koriko begira dago xuriko. Harto asaltxo bat noizko, ote zaion eroriko. Nausiak emaiten dazko doan handik bihortziko. Xakur gaixoa holakoz merke.

Azka zango zeta besoz, ni unetzauken kukusok.

0: Ikasditake lalanoni.
1: Arabeaz, meteiko sakurra eta goxe dagoenaren ganik ez ditaikela lan onik nik lariten dut jan baino lehen taberba, hoktarako dut lana, holakoa. Hare, kasik oren bat eta ejamezala oren batetan elgarra gurtzeko, garaia. Etortzen zaigula eta izan zaiteztela denak untsa pasa egun goxo bat eguzkitsua da eguna, beaz, untsa balia, uda, kasik, hor, baginu bezala.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
3: Bidasoa Txingudi Mugazgaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
4: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
5: Ipar orratza.
4: Euskaraz eta zintzoki.
6: Guardion entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, beti bezala lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara. Asteazkenean temperatur nabarmen egingo du behera eta zaparradak ba botako ditu. Ja, goizean goizetik temperatura maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira, eguneko minimoak berriz leku askotan gauean neurtuko dira. Goizaldean, asteartean iritsiko den frontea oraindik gainean dugula, euria nahiko orokorra izan da eta zaparrada mardulak ere izan dira hainbalekuetan. Goizak aurrera egin ala, ordea ba frontea altenduz joan da eta hortik aurrera odeitza zulatuagoa egongo da. Zaparradak ahulagoak eta tartekatuagoak izango dira orokorrean, batez ere ipar partean, botako du ditu ba euria. Eta bihar ostegunean hobekuntza nabarituko da, goizean zerua oraindik hodeitsu egongo da kantauri zurialdean, baina orduak igaro ahala saretoz joango da. Hegoaldean berriz egun sentiko be lainoa jaso ostean eguzkitsu geldituko da temperaturari dagokionez. Egun senti fresko xamar bat, Ondoren maksimoak aurreko egunekoekin alderatuta grado paro bat igoko dira. Ordu batak eta bi minuto pasatxo ditugu Nafarroako haue dira, landuko ditugun gaiak gaurkoan. Nafarroko hegoaldeko herritarrek euskaraz aritzeko eskubidea dutela aldarrikatuko dute laugarren urte segidan, bardeetan barrena eginen den Santxiko Rota lasterketan. Aurtengoan gainera alde historikoari arreta jarri nahi diote Santxiko Rotaren pertsonaiaren inguruan arituko dira. Eta hirugarren aldiz autobus antolatu du Hendaiatik Mintzaian elkarteak, arketa Sakin senidetuak daudela, aprobetxatu espeio, Arantzabalekin hitz egin dugu, ba, guzti honen inguruan. Eta horretan, Gaztaino auzoan, Gaztaino artizau garagardo azok antolatu dute, Gorka eta Jon Teietxean haien omen ezbian haiek auzoarekin eta artizau garagardoarekin zuten lotura gogora ekarri nahi dute egun osoko festan. Artizau garagardo festa larun batean, itxaren 12an izango da Gaztainon, eguardiko 12etatik aurrera, eta parte hartuko duten, garagardo gillen eta ekoizlen artean, kaneta, garagardoa, Hendaiako garagardoa bertan izango da. Honetaz interesatu gara, Julen, Gaztainoko auzo elkarteko bakidearekin hitz egin dugu. Eta kronikaren tartetxoan, azte azkenero bezala, basogintzaz, ingurumenaz interesatzen gara, horretarako Edu Zabala, guren laguntzailearekin hitz egiten dugu, eta gaurkoan lur erosketen inguruan, xehetasunak eskainiko dizkigu. Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogu atzoko egunarekin. Atzo, egun handia izan zen Hondarribian, alarde eguna, atzokoa, duela 30 urte, bidea zabaldu zuen emakume taldea omentzearekin batera Jaizkibel konpainiak inoiz izandako babesik handiena jaso zuen atzoko alarde egunean. Udan luzatutako erronka ere onartu dute dozenaka partaidek eta norbere auzoko edo gustokoen duen uniformearekin desfilatzeko aukera izan dute emakumeek edozein kanpainatan ateratzeko eskubidea dutela aldarrikatuz. Agintariek aldiz elkarrizketa espazioak zaintzeko eta debaterako formula berriak asmatzeko beharra dagoela aldarrikatu dute. Nora Ferreira, Jaizkibel konpainiako kapitainak, karguan bere azken urtea zuen eta Juana de Mugarrieta eta ondorengo Jaizkibel konpainiarekin 1986 aurrera bidea egin zutenak, omintzaz harago pozik azaldu zen atzo konpainia parekide jendetsua eta koloretsua izan zelako.
5: Urtero partaide gehiago Jaizkibelen gera, osea, espaloiak guztietak betetak, eta bueno, aurten hartu dugu Gernikako arbola osoa, beti bezala ebazpena gubete dugu Jaizkibel, eta bueno, badirudi ere, ba, beldurra ari dela pixka taldatzen, ez, espaloiaz, gu gaude prest, partekatzeko, aurten ere kanpaina zabaldu dugu, koloretako kanpaina, eskubidea eman diogu nahi duenak bere konpainietako koloretaz etortzea jantzi da Jaizkibelera, eta horregatik pentsatzen dugu haie daudela orain berdurtutak eta nahiago dute berriro ere ez egotea Gernikako arbolan, ez, eta bere tradizioa ez betetzea gurekin egon baino lehen.
6: Elkarrikusi ezinik oraindik ere alarde baztertzailea ezen Gernikako arbolan azaldu Jaizkibelek desfilea amaitu zuen arte. Alde horretatik, 30 urteotan Jaizkibelek epazpenak beti bete dituela gogoratu du Ferreirak, eta ez da ez nahiko luketen abiaduran, baina espazioak irabazten doaztela uste du.
5: Gu beti gaude prest, egon gara prest, hitz egiteko, esertzeko, elkarrizketarako, aurten nire azken urtea da. Balorazio txiki bat orokor bat egiteko legaldi honetan, ni egon naizela abotsan hitzeko legaldian. Bueno, aurrera pasu txiki batzuk lortu ditugu, hori egia da, espazio berri batzutan egon gera, ekitaldi berrian ere egon gera, Gernikara sartu gera, lortu dugu Zapateroa egitea, guretzat zen super importantea, baina nabarmendu nahi dugu eta hau bai argi utzi den dugu, ez dugula lortu helburua, zela alarde bakarra publiko eta parekidea, batez ere publikoa izatea, eta bueno, eta berdintasun legea betetzea, hori guretzat importantea da, eta uste dugu legealdi honetan apurtu dela pixkat.
6: Igor Enparan alkatea bere partetik baikor agertu zen atzo, jaiak ospatzeko eredua eztabaidan elkarrizketaren bidean, sakontzea besterik ez dagoela pentsatzen du, baita epe ertainean Hondarribiarrek horretarako gai izango direla ere bai. Bueno, bilatzen dugun bitartean, orain entzuten ditugu Igor Enparanen hitzak.
7: Egia da, baditugula arazoak, gure herrian ezin izkutatu da hori, uste dut herri guztitan bezala, baina baita ere esan beharra daukat urratsak sendoak ematen ari garela, eta nola burutzen ditugun gure jaiak, hori da hemen eztabaidagai daukaguna une honetan, ez? Horrek ere debatea behar du, debatitzen jarraitzeko asmoa dago, guztion aldetik asmoa dagola azaldu nahiko nuke, eta nik uste dut gizarte batean egon daitezken arazoak eta konpontzeko borondatea dela beharrezkoa dena, eta borondate bat badago herri hontan, oraindik ez dugu asmatu nola, baina zeia da elkarrizketa espazio ezberdinak daudela Hondarribian, herritarren elkarrizketak daude, eragileen elkarrizketak daude, alderdi politikoen arteko elkarrizketak badaude, eta baita erakunde arteko elkarrizketak ere badaude. Elkarrizketa guztiak momentu guztietan ez daukaten norabide edo abiadura berdina, baina elkarrizketatzeko prestutasuna egon da eta badago. Formatuak berrikusi beharko dira noizean behin, formula berriak asmatu beharko ditugula, goraberak izango ditugula, baina bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori, eta horretarako prest gaude. Ni prest nago, ala jardun dut orain artean eta ala jarduteko asmoa daukat, baina denok gaudela prest uste.
6: Borondatea ikusten du alkateak alde guztietatik, aldiz jaien atarian udala jakidera eman zuen hause elkarrizketarako maitik altza egin zela joan den otsailean, urrian abiatutako foro berria zela kontuan hartuta, eta arlo politikoan ere eskubidearen aurrera pausurik ematen. Ez denean, ba, atzera pauso bat suposatzen duela gogoratu zuen atzo, Maialen Iriarte, EH Bilduko Gipuzkoako buruak, Eider Mendoza diputatu nagusia bere partetik, elkarrizketarako bideak berreraiki behar direla, eta foru aldundia, ba, horretan, udala laguntzeko prest azaldu zen atzo, baina bere alderdikide Maria Serranok ezuen Jaizkibel konpainiari harrerak egin Elizaren atarian.
8: Gatazka luze dator, politika sartu zen bai, tartean, eta gaur baitare aipatu nahiko nuke hemen bereziki EAJ-ak alkate gai izendatu duen momentu honetan ere zinegotzia dena, ez diola Jaizkibeli harrerarikan egin. Beraz, gatazka luzetik dator, baina egia da ere azkeneko urteetan aurrera pausoak eman dira. Gu EH Bildu bezala gobernukide izan da, aurrera pausu horietan lana ere egin dugu eman zitezen, baina argi daukagu ere ez direla eman legealdi honetan guk eman nahi genitun pauso guzti horiek. Edozein kasuan argi daukaguna da konponbidea behar duela gai honek, eta konponbidea elkarrizketatik etorriko dela. Baina guk bereziki elkarrizketa gunea herritarrengan jartzen dugu. Herritarrak dira guretzako erdigunea, jaiak herriarenak dira, nahiz eta pribatizatu zituzten, eta horregaitik ulertzen dugu herritarrok erabaki behar dugula zer nolako jaiak nahi ditugun, zer nolako iraia 8 daukagun, eta nola txertatzen dugun emakumeen parte hartzea. Horregatik, guk EH Bildutik mari gainean jarri deguna da, herri mailan jarri daidela martxan, eta oinarria jarri daitezela, prozesu deliberatibo bat aurrera eramateko. Horrela izango ditugulako, benetan, konponbiderako urratsa.
6: Hoie ziren beraz Garoa lekuona, Euskal Herria Bildu zinegotzia Hondarribian. Modu batean, zein bestean, agintarien eztabaida politikotik haratago, eskubideak jokoan dauden honetan 30 urte pasatu dira, eta urten 26 emakume haiek omentzearekin batera haiekin hitz egiteko tartea ere hartu genuen atzo. Esan bezala, atzera begina, iraganeko jartzun eta mamuak usatu, gauzak nabarmen aldatu badira ere, oraindik bidea dago egiteko.
9: Beti, lehenengo momentuan, sototik atera zidenean, ni parean nengoen. Eta baita ere esan nahi dut, gurekin batera momentu horretan, eta beti, gizon batzuk egon dira gure ondoan. Berari ere bai, eskertu nahi diet.
10: Bai, 30 urte. Juana Mugarrieta hasi zen, eta gero, Jaizkibel konpainia bultzatu genuen, irtenbide bezala. Baina pasa dira 30 urte eta oraindik hemen gaude. Osea, alarde pribatu batekin. Herriko festak denontza dira. Eta berriz gogoraztea parte hartu nahi dugula. Nahi dugu alarde publiko eta bakarra. Emakumea gara. Eta zer?
11: Gaur sartu zaite berriro
12: orduko izua.
11: Ez zen berdina, ez? Baina orain kalejoi batetik. Baina nola goratzen naiz? Oso gogorra.
12: Bai.
11: Beldurgarria?
12: Bai, baina, egia bai. Da, orain dela 30 urteko izuak berriro, ez? Sentitu dugu goizean jazten ari ginela.
11: Eta
12: egoera gainera. Ez da berdina. Eta gero gainera, pues atera gara bai. Aurretikan eta txalo bero handi batean, ez?
11: Bai. Orain atera gara txalokin, eta jendea, baina orain dela 30 urte, aparilla fregat, puta zorras, lesbianas. Y os vamos a meter la escopeta por el coño. Orduan, gaur izan da, emozionantiagoa, atera gara baitare, kallejoi batetik, baino, ikusi dugu jendia salotzen. Desberdinala, orain dela, 30 urtekoa.
12: Hor bi gauza daude. Alde batetik, 30 urtez borrokan egon ezkero, oraindik nun gauden, ez da gauza asko lortu, irabazi dugu kalea. Baina gure lanagatik, ez bertan lan egin behar duten jendearen ondorioz. Orduan, emakumea izateagatik, oraindik horrela egotea, eske tamalgarria da. Osea, hau, la guerra de los 30 años, ja, 30 urte dara magu, emakumea izateagatik ezin dugu barruan egon. Orduan, sototik atera ginen, sotoa gineno gero beste emakume talde batek Juana Mugarrietako taldea osatu genuen eta hortik sortu genuen Jaizkibel. Jaizkibel tarteko bidea izan zen eta horretarako asmatuta zegoen, ba, pentsatzen genuen, esatzen ziguten, horrela ez, sototik atera ginenean. Bueno, pues orduan tarteko bide bat, zubi bat,
11: ziguten, eh?
12: Bai,
11: jarri,
12: egin konpainia bat, eta orduan egin genuen. Kostata, zatik gure helburua eta jarraitzen duen bezala, bakoitzan nahi duen konpainia ateratzea da. Orduan, ba, guren artean, ba, Juana Mugarrietako kiden artean, esan genuen, bueno, eske amore eman behar dugu helburu nagusiari, baina, bueno, bintzat bidea jorratzeko eta aleginak egingo dugu. Eta horrela sortu.
4: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
13: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
2: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
6: Ordu batak eta laurden ditugu Antxeta irratian, hori da, bueno, ba, atzoko egun emantzuen Hondarribian, entzun duzuen moduan. Bestelako gaietan, bueno, ba, ja hain zuzen ere mendi gutxira izanen den, Santxiko Rota lasterketaren edizio berri baten inguruan, hitz egiten jarraituko dugun Nafarroko hegoaldean, herritarrek euskaraz aritzeko eskubidea dutela aldarrikatuko duten laugarren urte segidan, bardeetan barrena eginen den Santxiko Rota lasterketan. Hortengoan gainera alde historikoari arreta jarri nahi diote eta Santxiko Rotaren pertsonaiaren inguruan arituko dira. 15. mendean erre jarri nahi diote eta Santxiko Rotaren pertsonaiaren inguruan arituko dira. 15. mendean erriberan euskaraz normaltasunez aritzen zirela

0: La, eta honen inguruan gehiago jakiteko, ba, mintzaian elkarteko kidea den Peio Arantzabal, gomidatu dugu gaur estudiora. Kaixo, Peio, zer moz?
1: Kaixo, ongi.
0: Bueno, azken prestaketak egiten, edo pensatzen dut oraindik ere hilabete bat falta zaigu, ba, Santxiko Rota lasterketa ospatzeko, baina, bueno, pensatzen dut hor bete-betean hariko zaretela, ez gauzak prestatzen.
1: Bai, egia esan, komunikazio lan desentei nahi dugu azkeneko hilabete honetan, eta aurten pixkat begirada jarri dugu jendea jakin dezan Santxiko Errota nor zan eta pixkat alde historikoari jarri dugu gehiago arreta aurten. Bueno, beste urte batzutan igual begirada beste doku batean jartzen dugu aurten ba pixkat pertsona berari buruz ba nahi dugu pixkat zabaldu. Zentzua ematen bai dio ere aipatu duzu, ez? Euskera, kultura, kirola, nik usteet errigintza uzolana ere eta Santxiko Errotak ere biltzen ditu horretako gauza initz. Pertsonei horrek, ez? Ta ordu, bueno, ba, gu komunikatuko dugu eta ea jende animatzen den. Saiatuko gera ara eramaten ere Hendaiako, ba ezagit, aurten saiatuko gea kantua eramaten, ba bueno, euskera dalako zutabe bat Santxiko Errotan, ez? Eta ordun tamalez, ez Hendaian, eta ez argiasen ez da ofiziala euskera, ez? Egia esan, han behar bada gizarte eta herriko etxe edo kontrakotasun gehiago dago. Eta polita da, hango euskaltzaleak eta bi herri birazkatuak gara, tamalez ere ez dugu euskera ofizialtzat, baina tak, ba, momentu hori, plazan bizitzen dan momentu hori nik uste polita dela, ez?
0: Noski, aipatu dugu, ba, bertze urte batez eginen dela Santxiko Errota lasterketa, agerraldeak antolatzen duen ekitaldea dela, agerraldea barrigora ekimenaren barrenean, ez, dagoen elkartea da, euskara sustatzeko lana egiten duena herri beran, eta ba, horren barrenean, ez,
1: bai,
0: hori nahi du, ez, pixkate, lasterketa honen helburua ere bada, Arketasen, ba, Arketaseko bizilagunengan edo, beraien errealitatean, egunerokoan, ba, euskara, txertatzea eta hori izatea, bai, ez, beraien egunerokoa.
1: Eta euskara modu positibo batean, eraman. Zeren, askotan politikari batzuk Nafarroan erabiltzen dute euskara konfrontaziorako eta zentkutsu negatibo bat emane diote gure hizkuntzari. Eta guk eramatea kirola modu alaian, gero handezea denak elkarrekin bazkalduz eta ba, jendearen begira da beste bada hizkuntzarekiko, ez? Ba, bueno, ez dira hain gaiztoak, ez, euskaldun hauek, eta ordun agerraldi horretarako sortu zen. Euskara plazara eramateko, Nafarro hegoaldean, eta modu positibo batean. Hau da, konotazio txar guzi horiek kendu naiz, eta bueno, nik uste dut emaitzak ematen nahi dala, hau, begibistakoa da, azkeneko korrikan, Erriberan jende pila batek parte hartu dula, ez? Eta hori izan guratxoa da, bai.
0: Laugarren edizioa da, eta horrek ere zerbait erran nahi du, ez? Poliki-poliki urte-zurte bantolatzen segitzea, eta zuk erran duzun bezala, ez? Ba, geroz eta jende gehiago batzea, ba, lasterka egitera, lasterketa herrikoi bat da, naiz eta, ba, badagoen ez aukera kilometro andana bat egiteko ere. Baina, bueno, ez? Azkenean hori da, ez da proba edo bere helburua ez da lehiakorra izatea, baizik eta, bueno, ez, ba, bertzelako
1: herri lasterketa bat da. Gero egia da, 21 kilometroko lasterketa egiten dutena Basamortutik, badute kriston merit, eta kirolari on batzuk ere badaude, ni adibidez, joaten naiz zazpiko aitea, eta lehen gurtean taratu nun ordu eta 10 minutu, denbora hainitz, oinez joan nintzen, berdin da. Ba, ez goaz ara, denbora bat egitea korrika, edo, goaz, beste zerbait eramatea. Korrika nahi dunak noski, eta fite, korrika egiten du, fite, baina, bueno, guk ezakite, kuadrilan juteko erdi paseotxo, futin paseotxo horietako bada, ezakit, bai.
0: Bai, baduelako ez, lasterketak bertze helburu bat gibeletik, eta hasien aipatu duzun bezala ez, kasu honetan, ba, gibeletik duen kondaira hori ez, pixkat azaleratzea eta jendeak jakiteare badela ez, Santxiko Errota izena nondik heldu den, lasterketa hau ere zergatik duen horrela izena ez, pixkat hori
1: bai,
0: aldarrikatu nahi duzu edo.
1: Bueno, gure artean hitz egiten eta ba, pixkat ikertu duten jendearekin, personaiari buruz, osea, argi dago, Santxiko da Santxo txikia eta Errota da Errotariaren semea zelako. dokumentatua dago gertaera bat gertatu zala eta hiltzen du.

0: jauntxo bat. Eta orduan, ba, iesidoa, bardeetara egiten du iesi, eta han bilakatzen da nolaiteko gaizkile edo batzuentzat, eta herritar batzuentzat, ba, eroi. Ez? Eta kondairak dio, ba, banatzen zula ere batzuetan beharrean zegoen jendeari ebasten ziena aberatxei. Orduan, behar bat horregatik iraundu du denboran ere bere kondairak, ez? Ba hori, Santxiko errota, ez? Errotariaren semea. Eta askotan, garai horretan, jendeak hartzen zuen bizizan etxearen izena edo lanbidearen izena. Eta erraten digute, herriberan sekula ez dala euskeraz hitz egin. Mobe, nola da posible errotariaren semea errota deitzea. Eta gainak guk demostratu behar dugu, bera euskalduna zela. Badakigu, eta hori dokumentatua dagoelako ere, ikazkinekin, bardetako ikazkinekin, harremanak ukizitula. Eta badakigu ere, ikazkin hoiek, Zaraitzuko hartzai elebakar euskaldunekin harremana zutela. Orduan, gu demostratu behar dugu, euskeraz egiten zutela. Beraie demostratu beharko dute, akaso erderaz egiten zantzon alde hortan, zeren. Zantzu guziak enamaten digute, pentsatzera, hizkuntza nagusia euskera zela. Mila lareun inguru hortan, orduan, bueno. Piskate hori, ez, jendeari bi buelta emateko burun eta, bueno, hori da ere helburuetako bat. Helburu multihelburuak ditu, lasterketa honek bai.
1: Bai, epatu dugu, ez, gaur egun herriberan ez dela euskara ofiziala eta, bueno, badirudi, ba ofizialtasun hori eskatzea gauza berria dela, baino zuek demostratu nahi duzue edo erakutsi nahi duzue, ez? Aspaldidanik heldu dela euskararen bueno, ba hitz egitea eta noski, ba Nafarroan alde guztietan, ez, hitz egiten zelan euskaraz normaltasunez aspaldidanik eta hori ere pixkat berreskuratu behar dela.
0: Bai, eta Euskal Herriaren parte izan da historikoki herribera eta ez badute hitz egin ere eta orain hitz egin nahi badute ere, beraien eskubidea da. Hau da, baina gu beti ari gea saiatzen demostratzen eta baude dokumentuak, Amaiurko Gaztelua joan ziren defendatzea tuterarrak eta euskaraz hitz egiten zuten. Zer zian, euskaldun bakarrak tuteran, bueno, gauzai logiko batzuk erintzuten ditugu, ez? Sekula ez da hemen hitz egin euskaraz, bueno, toponime gusten baduzu, pues, toki askot euskal izena dute. Baina hala ere, pentsa, ez, bai, arrazoia dute, ez da sekula hitz egin, orain nahi dute hitz egin. Euskal Herriko, beraien herriko hizkuntza bat bezala sentitzen dutelako, beraien eskubidea da. Eta ukatua zaie, ez?
1: Ederki, bueno, ba, azkenean helburu hori du lasterketak ere, pixkat kirolarekin bat eginez, ba, jende animatzea eta pixkat jakitea, bai, Santxiko errota izen honen gibelean, ez, dagoen kondaira ezagutzea, baita, bueno, zergatik egiten den, ez, Santxiko errota lasterketa hau bera ere, eta ez dakit, bueno, zuek lau urte daramatza lasterketa hau ospatzen edo antolatzen agerraldia, eta zuek ere, hiru urtez segidan joan entzarete aurtengoan, ez, hirugarren urtea segidan izanen da, ba joan entzaretela, ez dakit aldaketarik nabaritu duzuen, aipatu duzu, ba, lehen urtean ere ikusi zenutela, ez, jendeak bat egin zuela lasterketarekin, ez dakit, bai, hori da, ez, pixkate desberdintasunik edo nabaritu duzuen azken urteetan.
0: Bueno, Hendaiatik abiatzen den autobusean kopuruak pixkat goren genuen, pixkat, lau pertsona edo gehiago etorri zian, uste lehenengo urtean 32 izan ginala eta bigarren urtean 36, eta aurten nahi dugu pixkat saltoa eman, da ea erdi betetzen dugun autobusa. Horregatik, ba, Mintzaien Elkartean badago kantu zaritzen dan talde bat, eta aigera pixkat gure artean saiatzen motibatzen jende guzi hori eramateko zerbait. Argedasera, ez? Erri birazkatua gea, bueno, eta herrian bertan ere, hori bitxia da, zeren lehenengo urtean bidali ziguten bazkaltzera herritik kanpo, herriko etxeak ezun baimenik eman eta bertako euskaltzalek erran zuten, ba bazkariako baimenik ez badago guk holako parrilla bat edo jarriko dugu eta banatuko dugu janaria datorren jendeari, ez? Nahi dute plaza. Ez gaituzten nahi bardeetan ere astapeneko ideian ere agerraldiak egin zuen astapeneko ideian zan bardeetan hasi eta bukatu, erresten zulako hainitz, zirkularra izatea. Eta, ba, Arketaseko euskaldunek esan zuten, ez, bukatu behar da herriko plazan. Horrek logistikoki asko zailtzen du, zeren hartu behar da jende autobusetan, eraman bardeetara eta handik korrika etorri behar du herrira. Baina merezi du, aleginak merezi du, eta nik uste eta urten, edo espero dut, koska bat ere gora ingo dugula. Ikusiko.
1: Ederki aipatu dugu behin baino gehiagotan Arketas eta Hendaia ba herri birazkatuak edo senidetuak direla. Ez dakit urte hauetan, elkartu zareten urte hauetan nabaritu duzuen, aipatu dugu ere, ez? Bi lekuetan euskara ez dela ofiziala, naiz eta bueno, alde batean edo bertzean ba badiren desberdintasunak edo Hendaian hemen ba pixka bat errazagoa den, ez? Euskaltzale horiek eta euskaldun horiek aurkitzea Arketasen baino, naiz eta agian azken urteetan hori ere aldatu den, baino ez dakit harremanak eta elkartrukeak eta pixka bat, ez? Horiek ez harreman horiek sustatu diren zuen artean, Hendaiarren eta Arketaseko bizilagunen artean.
0: Baia esango dizut, bakarrik ikusten gea egun horretan. gero ez dugu garatu harreman bat edo egun horretarako lehenago pixkat aritzen gera harremanetan, eta egun hortan egoten gea, eta nik uste urte osoan ez ditu dela ikusi, hiru urte hauetan, bakarrik egun hortan. Polita litzake, ba instituzionalaz aparte, herritarrek ere gure artean harreman bat egitean goiendearekin, ez? Instituzionala pixka bakizu zer dan, ba bueno, Frantziara datoz edo Espainira goaz, bueno, horrekin austeko polita izango zen gure herritarren arteko harreman hori. Baina, bueno, pausuz, pausu.
1: Hore da. Bai. Momentuz, data seinalatua da, bai Hendaiarrentzat, bai Arketaseko bizilagunentzat, Santxeko Rota lasterketa, beraz, momentuz, hori, eginen da, urriaren iruan, aipatu dugun bezala, eta dena prestatzen ari zarete horretarako aipatuko dugu, bueno, ba, lasterketa egitera doazenak, bi aukera dutela, alde batetik 21,8 kilometroko ibilbide luzea,
0: dai,
1: eta bertzetik herriko jagoa den, ez, lasterketa 7,28 kilometrokoa dena. Hortxe, bueno, korrikalariak arituko dira. Ez dakit bataz bertzean edo gutxi beti zenbat lasterkari egoten diren lasterka, bai bilbide luzean, bai motzean edo.
0: Lehenengo urtean 80 bat, bigarren urtean 100 pasatxo, 102 eta azken urtean ba 116 edo hori bi izan, bai, bai. Eta lehen urtean lasterketa laburra emazteetan Hendaiar batek keti indabur uste dela, irabazizun. Politi izan zen ere Hendaiar batek irabaztea saria eta, bueno, autobuseko bai. Autobusen ginez poza hundi eman zigun. Bai.
1: Hori da, bidaiak merezi izan duela, bertzelare merezi du, ez?
0: Bertzelare merezi du, bai, bai. Ez? Bai, gombidatu konuke norbaitek zalantza baitu, etorri ikusi eta bizitu. Zenik uste balio dula. Bai.
1: Hori galdetu nahi nizun, ez? Bueno, aipatu duzu dagoeneko Hendaiar batek irabazi zuela, emakumen sailkapen horretan. Ez dakit gehiago ere animatzen diren Hendaiatik lasterketan parte hartzera.
0: Bai, bai. Gazteak, zarragoak ere, bueno, bai, denetik egonda, lasterketan. Bai luzean eta bai laburrean ere. Nik uste Hendaian, ba, azken urtean 36 jun bage autobusean, 25, 26 parte hartu dutela lasterketan. Besteentzat beti dago ere alternatiba edo proposatzen da zerbait. Bisita bat, lehenengo urtean Alkabaran arroz enpresa, lehenengo urtean ere bidei, bueno, gida bat edo hango mutiko, eneko izeneko mutiko euskaldun batek historia ikasi duna, eta, bueno, gida bat egin zien herritik, aurtenko batzuloak ere ikusi nahi dituzte, bueno, beraz, lasterka egin nahi ez duen arentzat ere, goiz pasa badago, eta eguardian ja, ba, lasterketa iristen daren elkartzen gera denak plazan. Hori dela momentu azkarrena edo ez.
1: Ederki, ba, lasterkarientzat badago aukera, lasterka ibiltzen ez direnentzat ere, eta ondotik elkarrekin batak bertze animatu, eta elkarrekin ere bazkaltzera ez, aurten ere bazkari hori eginen da.
0: Hori da, bai, bai, bai, eginen da, eta bertako euskaltzalek da joatenan guztiari, eskaintzen dioten zerbait da. Haiek hala nahi zuten eta guri primeran datorkigu ere ze, bueno, egia esan, lasterkain da gero edo ez. Ordurretan gosea dago eta gero hango terrazetan kafetxo bat hartu, euskera entzun, bertakoekin egon, bueno, bai.
1: Ederki, aurten aipatu zu lehen urtean basaiatu zirela, ez? Arketaseko plazara ekartzera bazkari hori, ba pixkat oraindik ere gehiago erakusteko, ez?
0: Bai.
1: Elkarrekin egin zen utela
0: hori. Hori da, mailak eta bai? Paratzeko aukera eziguten ematen plazan, mm-hmm. eta erritik kanpo bialtzen gintuzten.
1: Bai.
0: Urte batean hori egin zen, eta oso giro nagon zen, oso gi bazkaldu denun, baina ba, nahiago zuten zerbait zutik bada ere, mm-hmm. egin xingarra, txistorra, txorixo pixkat, eta plazan, ez eta ba, kanpoan baino.
1: Mm-hmm.
0: Eta horrek eraman du, bazkari hori formatuz edo aldatzea.
1: Ados.
0: Baina, bueno, nik uste oso ulergarria dela, hango ikuspegitik
1: bai.
0: Hori egitea bai.
1: Ederki, bueno, aipatuko dugu izena emateko aukera dagoela, alde batetik lasterketan parte hartu nahi duenak oraindik ere baduela, ez? Agerraldia.eus webunearen bitartez
0: bai.
1: Izena emateko oraindik badago.
0: Irailak 30 arte okerrez banago,
1: badago. Ederki. Bai. Eta bertzela ere zuekin autobusez Hendaiatik joateko aukera ere badago izen emateak nola egin beharko dira?
0: Ba, telefonoz deitu 06 8 7 9 8 telefonora. Eta simple edo, bueno, xaiatik pasatuz ere zerrenda bat utziko dugu, baina telefonoz emezu bat bidaltzen simplena eta egokiena.
1: Ederki.
0: Eta 12 eurotan da. Bueno, nik uste 12 euro areaino joan, anegon, lasterka egin edo ez, bazkaria zea eta pote pare bat hartu modu laian eta buelta, plan polita dala, larun bat bateago bai.
1: Noski bai, etze ordutan aterako zarete, ze arketa sae pixkat urruti badago hemendik, ez? Baina bueno.
0: Hori da behar bada, jendeak beldur gehien ematen duna, zeren goizeko 6:30 abiatzen gea hemendik. 9:00 han egon bar diralako korrikalariak. Betiristen gera 20 minutu edo lehenago, baina bueno, ba t-shirtak banatu harrituzte, dorsalak. Ba bueno, bai, 6:30 abiatu bar gera, bai ala bai. Eta gero buelta ba bostak, bosterdi inguru hortan, bueltatuko gera, bai.
1: Ederki, eta bazkarirako ezakit izen eman behar den, edo abisatu behar den lehenagotik, edo...
0: Ez da izen eman behar.
1: Ados.
0: Ara joan, eta jan.
1: Primera.
0: Autobus ez bazatoz ere, autozua zelako edo, joan plazara, eta eukiko ez zure mokoa dua.
1: Bai. Primera, ba plan ederra antolatu dugu dagoeneko, urriaren 3an Santxiko Errota lasterketa ospatuko da, Bardeetan hasi eta Arketasen bukatu,
0: hori da.
1: Ondotik Arketasen, ba bueno, elkarrekin, ez? Bai, bai Arketaseko bizilagunak bai hurbiltzen den edo nork izanen duzuela aukera hor elkarrekin ba bazkaldu eta arratsalde polita ere pasatzeko. Beraz, hortara animatuko dugu jendea ere, ez? Lasterkea egitera edo ez, animatzera, bertzei gabe Arketasa ezagutzera eta hango errealitatea ere, ez? Ezagutzera eta agerraldiarekin batera, ba noski euskara sustatzera herriberan ere, ezta?
0: Hori da. Ta muga zikin hau ba pasa an egon, ta gero vuelta. Bai, bai. Ikuste dena daga. Egun honek dena daga.
1: Ba horixe, ba hori bizitzera gonbidatuko dugu jendea, bertzerik, ez? Mil esker Peio Arantzabal gurekin izategatik.
0: Zuei mil esker.
2: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
3: Ordu batak eta 8:34 pasatxo ditugu Antxeta irratean jarraitzen dugu, eta datozen minutuetan horretan Gaztaino osoan geldituko gara. Gara Gaztaino, artisau Garagardo azok antolatu dute, asteburu honetan Gorka eta Jontei Etxean haien omenez, bi anaiek auzoarekin eta artisau Garagardoarekin zuten lotura gogora ekarriko dute egun osoko festan. Artisau Garagardo festa, esan bezala larun batean, izango da, Gaztaino, eguardeko 12:00 aurrera abiatuko da, 6 garagardogilek parte hartuko dute, eta baitare, bueno, bazkaria, triketelariak, animazioak, kontzertuak, eta zosketak prestatu dituzte. Egun berezi honei buruzko xetasunak bildu ditugu Julen Gaztainoko auzo elkarteko bakidearen eskutik.
4: Beraz, Gaztaino auzorago hurbilduko gara horretara datozen minutuetan, izan ere ilaren 12an antolatu duten Gara Gaztaino, artisau Garagardo festari buruz, ekimen honi buruz hitz egitera. Eta horretarako ba telefonoren bestaldean Julen dugu. Julen, zer moduz?
5: No, pakaixo, oso ondo, men, prestaketa lanean.
4: Bai, esango dugu, bueno, askotan, behin baino gehiagotan aipatu izan dugu, bai, Gaztaino auzoan antolatzen dituzuten ekimen eta jarduerak, auzoko bestak direla eta, itzaldean mintzaldiak, edota bestelako ekitaldiak, zarete gelditzen, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, hemen dugu txina, ibatu dugun bezala, iaren amabian, Artisau Garagardo festa bat antolatzen duzue, baina esango dugu, eta pizka bat gitaragoa, eta, bueno, ba, eskeniko duzutanaren inguruan, ba, itzegin aurretik, guzti honek badaukala zergati bat, eta badagola baitari historia bat, eta arrazoi bat guzti honen inguruan, ezta?
5: Bai, bai, bueno, tamalez, bueno, atzean dagoena da, bueno, pues, bi lagun, bi anaia diren, pues, bueno, pues, bi anaia hiltzien, pues, iraiaren amaikan, ba, ingo du urte bete, ba, Gorkari eman ziola, bueno, ba, bihotzak esan ziola ja ez zuela aurrera jungo, eta gero hortik sei hilabete ondoren Jontxu bere beste anaia, ba, antzeko gora batean, ba, baitare, ba, juntzitzaigun, eta tira, bueno, hasiera batean, bueno, ja, itzerina, bueno, Arantxirekin, Gorkaren, zera, bikotearekin, bere garaian Gorkak beti esaten zigun, nahiko lukela antolatu Gazteneko frontoian, berak bizira hor bertan parean, eta beti aipatzen zuen hor bertan Garagardo Artisau azoka bat antolatu behar genula, lekuaren aldetik ba, primerako lekua dagoelako, bertan eta bar, eta berari pioa gustatzen zitzaiolako ere bai Garagardo Artisaua, eta pixkat, pues, bueno, hartu degun eredua izan da, pues, hor Bidasoa lekoa parra elkartekoek egiten dutena Oñarbin, Oñarbiko pues abuztaren lehenengo astetan antolatzen ohi duten aparra fest hortan antzeko zea formula hartu dugu. Hau da, ba, etorriko dira Garagardo gileak eta jendeak erosiko du edaluntzi bat eta edaluntzian, bueno, pues gertatu zenez, ba, bueno, pues tragedia gertatu zenez, ba, erabaki dugu basoetan bi anaien logoa jutea, kartelan ikusten logoa. Eta horrela jendeak baita, pues bueno, izan dezake, ba, basoa edalontzia, ba, pixkat rekordo moduan, edo ez. Eta, bueno, tira, hori da, atzetik handagoena, bueno, Gorkaren aldetik, ba, hori, ba, nahi zuelako egin Garagardo Artisau festa, baina gero Jontxuk, ere hori, beti aipatzen zuen, nahiko lukela egin, Gaztainoko jaiak, izaten dira ekainaren erdialean, baina, tira, ba, Sanferminak bezala, Sanfermin txikito dauden bezala, ba, berak aipatzen zuen, hain behar dugu, ba, Gazteño jaie txikiak edo alako zerbait ez. Eta, bueno, erabatean edo bestean, ba, azkenean bi bideak uztartu ditugu ez, ba,
4: bai.
5: Ba, Gazteñoko jai txikia bezala, eta Garagardo Artisau azoka bezala ere, bai. Horren pixkatori da atzean dagoena, da, tragedia bat atzean, baina, bueno, azkenean, ba, topa ingo dugu bian haien gatik, eta aurrera tera dugu hau. Ez dakigu urren urtean egingo da, errepikatuko den edo ez, hori ikusiko dugu. Baina egia zanez, ba, sekulako esfortzua izan dela antolatzea guzti hau, eta eskerra, pues, bueno, urren guruan izan ditugun lagunak, eta Gazteñoko auzo elkarteko jendeare bai, eta tira. Bena ondo badoa, pues nada, urrengo, bueno, larumata honetan ideiak amabian, ba, han izango dugu aukera, bueno, egiteko olako ekimen bat.
4: Eta izango dugu, bueno, ia, bueno, egun osoko egitarau batekin, ez? ba, prestatu zutela baitere itzordua, egitarau bai aipatuko dugu, baina Garagardo gileak aipatu dituzu, eta, bai. Bueno, zentzu horretan hor, ikusten dugunez, sei Garagardo gileek, bueno, ba, parte hartuko dute.
5: Bai, espazio atletik hasi ginen pixkata, frontoian nola antolatuko genuke guzti hau, kontuten hartuz, bueno, eszenatoki bat ondo etorriko zela, pues egunean zehar, bak, hainbat aktuazioa egoteko eta jendea pixkat izateko baitare aukeratxoa, ba, bueno, entretenitu egoteko. Eta horren atera zitzaiguna izan zian, pues, sei leku inguru, hola, Garagardo gientzako, gustora egoteko, ondo egoteko, eta gainera, bueno, nire bai, ba, gustatzen zait piloa Garagardo Artisau kontua, Txintxarri elkartean dara mazki guama bi urtean tolatzen ja, aulakoak, eta, de hecho, pues, bueno, etorriko den horietako bat, Zampano, Aizarnazalba dugua, no, barkatu, zea, Breguari lan, Zumaiakoa, hori izango da Txintxarri elkartean aurten etorriko dana, izango da azararen hasierak aldean, eta pues hori Zumaiatik Breguari landator, azken aldaketa Zampano sartu da Izarnazabal darra, bera alemaniarra da jo, zigila. Gero, zea, otsaien hauek erranitik datoz, hauek hemen Magaletako jaietan, Oretako jaietan, txonetan normalean egoten hoi da beraien garagardoak kainerotik, aukera egoten izaten da normalean, eta gero, bueno, ba, zuen inguruan, hor, Bidasotikan, ba, beste hiru datoz. Hau da, Bidasoa mitikoa, bueno, elkartu zena duela gutxi, ba, egin zuten fusio bat, Bidasoa, zea, Naparbir eta eta Malagizonaren artean. Bidasoa etorriko da, ba, Gorka askotan juten zalako, beraien tabernara, eta, bueno, pues ya, gauza pertsonal moduan hartu zuten, ba, hemen egon bartzirela bai edo bai, representatzen hola. Gero, bueno, Irunetik Bersun, Bulebar garagarrotegia daukan, zea, Mikel, uke ez
4: baina? Hori da, Mikel, bai, bai, bai.
5: Hori da. Eta gainera, bueno, honet daukan aukera polita da, ba, garagardo guztiak egoizten ditula glutenik gabe,
4: bida,
5: eta bai. Betare, alkoholik gabekoa dauka, osea, que, bueno, baldin badago entzulen artean, ba, gluteni intolerantzia daukatenei, ba, bueno, hemen aukera daukate, oso garagardo onak probatzeko bersun eta rekuak, kainerotik. Eta gero ja, ben, iparraletik, kaneta, endaiarrak, proiektu hau, ez banago, sortu zan endaiako gaztetxean, bere garaian.
4: Bai, bai.
5: Hori da. Eta ez dakit, esango jatzuzuk, ez dakit ja lortu duten taberna bat jartzen daian, edo hor bidean zeuden, baina ez dakit nola dakaten hori.
4: Proiektuan bai, ostatuan jartzeko ideia zegoen, baina momentuz egiten ari direna, bai, ekoizpena lekuz aldatu dute, gaztetxean hasi ziren, gero kanetan bertan, horregatik baiter izena, hor lagun baten, edo kide baten garajean hasi ziren ekoizpenarekin, eta momentu honetan egin duten pausua da, bueno, ba, ja, ekoizpena, Hendaiako Intzura industriagunean hor bueno, ba, hartu dute horrelako lokal bat eta bertan ari dira, Orduan ba proiektu aurrera doa eta bueno, ia izan da ba poses hartu dugu baita ere beraiek, bueno, ba bai Hendaiatik atera eta orre, eta kasu honetan Gaztainora hurbiltzea, ezta.
5: Primeran hori da. Bai, bai, bai. Egia sanez, bueno, bueno, kostatu izan zegu, lotzea, zehar, ze, bueno, garagardo gila asko, karo, asko txikia dira, eta suposatzen zaie egun osoko bontaketa, karo, da, egun batean, feria batean egotea, jendea jakiteko, ba, bueno, atxean dakaten lana, sekulako lana da, zeko ez dituzten erariak, garagardoak ez dira tabernetan garagardo industriala egaten den horren antzekoa, hau da, garagardo artisaua egiteko prozesua, kriston denbora gehiago da gama, ingredienteak, osagaiak, askoz kalitate handiagoak dira, eta mimo handiagoarekin egiten dira. Orduan, claro, un bat anegotea, baitare, beraien aldetik, ba, bueno, ondo dator, ba, publikora bintzat ezautarazteko, publikora begia, baina gero, bai, kontutan hartu, ba, egun bat gutxiago dutela beraien lan egiteko. Eta eskertzeko alare bai, egin duten esfortzua, eta tira, bueno, bentsat, hor, hau egizango dira, sei garagardo ofizialak, demagun, baina gero bazkarian, behiet, beste garagardo mota bat probatzeko, batzuk probatzeko izango dela.
4: Oso ongi, esango dugu egitaragua, bueno, Irailak 12 larun batarekin, eguardiko 12an abiatuko dela festa, ez da? Hortik aurrera, nola izango da egitaragua?
5: Ez behitu, gaurreko amabitatik gaurreko amabiak arte, gutxia erraza da. Eta, bueno, hasiera batean egin dugu horre, bueno, azkar pentsu bat, ideia da berre agota eta jontzuren lagunek zerbait aitzatzea, ez? Hor pixkat, bueno, nire gokitu zein katola speaker edo pera, hor pixkat, bueno, azkarten batu ematea jendeari, ba, nola dijoa, nola funtzionatzen duen asuntua, Azua da, bai, elkarrizketatzea zei egileak, egunean zea, zei garagardo bilei, eta ez da itea. Eta zira, bueno, momentu batean, ordu bitan, hasiko era, bazkariarekin, bazkari hau, txartelen bitatzen doa, ogeita bose eurotan, bueno, menu nahiko bozatua egin degun, eta, bueno, ingrediente osagai onak, eta gertukoak erabiliko ditugu, bai, eta, bueno, irailak zazpia, eta berdin ezaterako da, baina zazpia da azken eguna, txete osteko txartela horretan. Hala ez, horbait, nahi bat ikusten badu, azkera orduan zelen nahi dula, bueno, e-mail bat sortu dugu, garagaztano, erekin egin egarre, @gmail.com, eta zira horbeltea jendean ebadu, aukera izan dezake, ba, potenteko txartelen bat, edo, segun hola duan asuntua. Eta hori, azkarian, probatuko dugu grabado berezik bat, Oktoberfesteko zera, dena, estiloa. Eta gero baitare, postelako, borroni bat probatuko dugu, Ibon Apetitek egiten ditunak, eta berkin imperial esto garagardo, entea, amalagadu ingurukoa, laguduko dio, pixkatu, normalizatzen moduan. Eta Pascal Lundaren jatziko da, dugu konzertu da. Benetan taldea, gazte esparrea, bigote bat, eta leno, bezberetzea interesu egiten ziren, dugu horren, ba, beraien abesti propia dazkatzen, da formato akustikoa, eta gara nio, bueno, beraien abesti propia dazkatzen, baina baita bertxo batzuk zera egiten dituzte, Xavi Rodriguez, eta horakoak, eta bintzat, bintzaten dugu, Pascal Lundaren horako, bueno, esorki batzuk abesteko, ba, ondo datorrela, supremesari pixkat. Ez mateko, ba, bueno, elkartasun eta elkarrekin egotiko aukeratxo bat. Eta nada, abeto ja, zazpiter inguruan, Pipermin Sestet, hauek dute, pues, denetak, dira, amabi musikari, hau trabajo, kongak, lau, ez esekzia dazkate, hau da, jende, zorte osoa jarriko dutela gantzan, hainbat estilo ezberdinak jokit dutela, Bozanova, Ska, Fanti, denetari, rock pixatelera, denetari gaitutea. Eta gero, ja, bueno, sortxitatik gara gutxi gara, jarriko dugu, barran, jarriko aukia, bukatak eta murgezak, aukia bera norekin ere bai, ba, bentzatzen dira, ba, bueno, egan duen likidoa, pixkat solidifikatzeko, eta horrela zaraiteko pixkat. Eta horretzen dagoa, jadeo amarretan ingo dugu zozbeta bat, zantzen egun baso bako itzarekin, baki bat emango dugu jendeari, zozbetatxo bat egiteko. Gero bideo bat dago, sorpresa bat dago, eguerrian sorpresa bat dago, bai, ordu bat erdik inguruan, ezin detena horren ezan, baina, angelia bat dugu, altanto egoteko. Eta jadeo, amarte erdik inguruan, xima horre, tale gaztea joko du, mero eta bogatzea eseratzen dutena, gaztaino bertan. Eta eskainiko dugu dure, haien zapatilla hola, ba, punk bertxipekien eta beraia abestekien ere bai. Eta bueno, hori da gutxi hori da, anitzik, ba, laukaguna eskotartean.
4: Bueno, ez dela gutxi, aipatzen duguna, bai. Egun osoko egitaro bat, eta ba, dudari gabe, kalitatezko, bueno, garagardoarekin, gutxitan, auker izaten dugu horrelako, bueno, garagardoa dastatzeko lagun artean, bueno, lasai, eta gainera, bueno, ba, auzo giroan, ez da. Julen...
5: Baina, behitu, bai. Jendeazio bat, baina aukera izango du jendeazio, barakit, inguruan jende asko ekosten dola zarrotezean. Eta hain kristuan aukera da, bai, egiteari, garagardoiari pixat, komentzeko gehiteko, konsejoak eskatzeko, eta edo nola egiten duen jakiteko, eta nekani animatuko nuke jendea, ba, hori galetzera, edo, bueno, harremanetan jartzeko egileekin.
4: Ba, noski duen jaz.
5: Aipatu, aipatzea, musika talde horren tartean ere bai, izango dela txaranga bat, orain izena ez dakit. Baina, bueno, gorkeren semea dago txaranga hortan, eta hasierako inaugurazione bai, trekiteleaneak izango dela.
4: Ados. Ados, ba oso ongi, hor Julen gelditzen zaiguna da, azken finean, eskualde osoko, bizilagunak, ba, animatzea, eta hilaren amabian gaztaino auzona, horretara gerturatzea, artizau, bueno, garagardo, artizau, besta honetan, ba, parte hartzeko, ez da?
5: Bai, baina, bitu, gaztaino auzoa oso ondo komunikatu zago, topo gertutia bertan duka, horretako gertutia, gaztaino doan dago, gaztaino bertan dago. Beraz, bana, kotxe hartu, erabilitu transporte publikoa, autobusak badaude horreta etortzeko, kupua, eta bar, baina tupo gaude eta autobusak dago zoan zehar, eta tira, aukera polita da, bueno, elkarrekin egoteko, giro, bueno, jede berri ezaduteko, ze oinarbikoan ere bai, zukulako girona sortzen da, tarzio ona, eta dira gure asmoate bai, eta gara jendea pizkatzaukuko du, ba, gazan jore, beste, bueno, beste apelitxo bat, beste alde bat, ba, kasuanetan gara garrat izabarekin.
4: Ba, oso ongi, Julen. Guzti horrekin gelditzen gara, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
5: Bale, zuei!
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
6: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
7: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
8: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
7: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
8: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
7: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-18-23-29 telefonoan.
9: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.

Alaxe, iristen gara poliki poliki arratsaldeko ordu biletara. Horatu os bihar ordu berdinean, ordu batetan hemetxe elkartzen garela. Eta bitartean Antxeta Irratiaren programazioarekin jarraitzen dugu. Nealdetik besterik ez, besarka handi bat, bihar arte, aio!

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka entzutan ari zarete, antxeta irratia eta radio kulturaren irratia.

0: AIRK. Pourquoi pas ?
1: AIRK, irratia baino gehiago.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia.

Erritmoa kolpez kolpe, norperak bere ahobe. Inoren atabalaren mende, gozatu ezin daiteke. Isiltasuna artea, azentoa ez merkea. Baliabide galanta data, entzuten jakitea. Ardurak badira mila, nagusitzean jakina. Gau eta egunez tira biraka, edertasunaren bila. Kontseiluen ausardia, niretzat ez ditxutia. Entzuleari eskatzen diot, barkamenaren grazia.

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AIRK Irratia. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: All aboard!

AIRK, la radio numérique par Anceta Irratia et Radio Cultura. AIRK, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.

0: feirara! Kreatura zoragarri bezain ahigahietaz gozatzera!
1: Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
2: Lehenik altsali litailerak, iragarle indar joko mozorro tatuaz zatozuere altsali litzera!
3: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta!
1: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altsali litzera, gure irratiaren alde!
4: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

Bon, ados. Gure irratia entzuten baduzu, euskara badakizu. Baina, seur zira edo zein elkarrizketa burutik buru euskaraz atxikitzena alduzula? Astean, oren bat eta erdiko kurtsoak helduei taldeka proposatzen ditugu angelun, eta ez dakiten entzat ere. Se eta songuziak aurkituko dituzu gure webunean euskal-ki.com edo telefonoz 06 Behoita lau, irurogoita sei, zero hiru, behogeita zazpik.

0: Zer?
1: Ebe, Sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean,
3: arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa.
4: Atxean matraka.
1: Gero xune, maskak.
5: Eta DJ Bull.
6: Eta gau guziz bezala gaztetxe idekia.
7: Igandean, birtsilak.
8: Tarroen desfilea.
9: Alak mamurea.
10: Utsaranga.
11: Eta disko bolo.
12: Astelenean.
13: Ikastolako zikiroa.
12: Eta...
14: Tope txipi!
15: Aste artean...
16: Inkonito gaua.
17: Desfilea.
18: Andonio Jokegi.
19: Goxuan Saltza.
20: Eta DJ Simino.
21: Aspe azkena.
22: Azken eguna.
23: Hacienda.
24: Punch.
25: Bertxo Poteoa.
26: Los Chuchos. Eta Bukumba.
27: Eta Bukatzeko...
28: Josheru Anaiak!

0: Atxaldeko. Bostak bai Euskal Irratietan berriak segidan Antxon Kasturriorekin.
1: Atxalde honen zule, guzier itxasuko muralaren ezabatzearen kontrako deialdia luzatu du Goxoan elkarteak prefetaren aginduari jardokitzeko manifestazioa ibiakoitzean iraganen da. Hiru hontan, Txomin Olagarai erritarra eta Ika erakundeko militante zena omentzen du Margolanak elkarteak gaitzesten du Frantziako legeen bitartez elkarteak sortu brakentzera behartu duela erriko etxea prefetak, baina Goxoanek adierazi duenez, Euskal Herriaren historia eta memoria ezabatzea ez du kausituko prefetak. Meineko ama eskolako aurrak armendaitzen egonen dira bederen hilabete bat eterdiz. Atzo ipatu ginauzien, txutea piztu zela astelenia meineko ama eskolan, elektrika arazo batetik partitu zen eta plafoinari lotu, iduri luke desmasiak badirela, baina sokorri esker ez direla haina handiak, armendaitzera bidali dituzte aurrak obrak egiteko artean, auzo egian beraz erriko gelan den kantina berri zantolatu dute meineko amairu hauren errezebitzeko bederen hilabete bat eterdiz. Silvi Bota osapezak nahi izan ditu eskertu ialdita donioan egaraziko sokojiak, eskoletako erakasleak eta burasoak ere bai. Arberatze zilekoako erriko etxea Euskararen alde erriko etxeake, arberatze zilekoakoa Euskara erriko izkuntza bezala ezagutu du ere frantsesaren aldean, joan den asteleneko erriko kontseiluan bozkatu ondotik hau batez. Irailaren 27an izanen dira bidiatuko bozak, paueko administrazio auzitegiak martxoko erriko bozen anulatzea erabaki zuen ekainan, bozen kondaketa etzelako legearen arabera egin. Bi zerrenda izanen dira lehian, baina zerrenda buru berri batek ilan, Elur Alberdi izanen da altxabiriatuko zerrenda burua Michel Iriarten ordez. Hauen listak galdu zuen martxoan Odil Susperregi Kornuren biriatun bizi zerrendaren kontra. Hauteskunde horien erdigunean hiriaren finantzaegoerak izanen dira. Eskualdeko kontuen gambarak berriki publikatu duen txosten batean erritaren erriaren finantzak kinkatxajian direla dio, karguan zirenek diote egoera hobetu dela, baina horretan da izanen bai eztabaida nagusia. 1000 euroko isunera kondenatu dituzte joan den martxoan gizunen jendarmez mozorotuik irain arrazistak grabatu zituzten bi gizonak. Besta komiteko kideen arteko gaualdi batean grabatu zuten bideoa eta sare sozialetan hedatu, hainitz ikusia izan zen eta jendarmeriak salaketa pausatu zuen haien kontra. Bi gizonek gertakaria onartu dute, mozkorrak zirela argudiatuz, 1000 euroko isunera kondenatu ditu epaileak. Atzar gaitezen deitzen da Erramun Martikorenak plazaratu duen azken diskoa. Latanoita hiru urtetanea mekagaren diskoa du Baigorriko kantariak. Diskoko laguntzaile izan ditu ondoko musikariak Michel Duko zuzendaritzan eta gitarran, Iñaki Diegez akordeoian, Angeluntzu mandolinan eta buzukian, Jokin Irungarai perkusioetan eta Xabi Etxeberri agabitan. Polin Junkek ere kantatzen du bi kantutan eta 10 kantuetatik irutan. Martikorenak berak asmatu doinuak dira. Gertatu zitzaion adibide bat harturik esplikatu du nola heldu zaizkion doinuak burura artetan. Ramon Martikorena.
2: Batzutan kanpon izalaik eta beste batzutan barnean testua unki gerria balimazau biziki eta ara onlatzen diot. Behin okoitzenuk eta mendira abian indukan eta oinez eta maldan hemendik badiatu oren bat baino gehiagoen bidea oinez Iperlako mendira eta bide gertzutan bezala Salvadorren bertsu batzuik zarrinean abian nintzela.
1: Atzar gaitzen disko berria, Baigorri biletxian aurkeztuko du igandian labontan, Michel Dukoteinak idiegez izanen ditu taula gainean laguntzeko, Matin Lirizakarekin egin duen elgarrizketa berri zentzuten alduzie, Euskal Irratiak puntu eusu webgunean, kirolean bururatzeko, itzordu zonbaitzu, pilotan lehenik trinketian urruñako besten karietara, Gurutxaga saiaren finala, Weitxetan astekotan da intzin partida, duela Fuente eta Lar buruz buru, seiontan finala hundia beraz, Etxeberri eta Ugarte, Orate Garai eta Lafiten kontra, Joko Berri Arbonako biltokiko lehiaketaren karietara, multxoko partidak dira gaur, seiontan Etxeberzta Alkazena Gaseen eta Esenen kontra, eta zazpiontan Karrikart eta Aramburu, Kehei eta Etxartxara Zolan kontra, eta bururatzeko Eskubaloiak ilan, emazteak ligako lehen egunakari, derbia zazpeketerita egoiti, Donostiako bera-bera taldeak errezebituko du, Atarrabiako beti onak taldea.
3: Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia. Euskal Irratia.

0: feirara. Kreatura zoragarri bezain ahigahietaz gozatzera. Irailaren 12an Lajesoroko Alki Kooperatiban atxaldeko 6etatik goiti.
1: Lehenik altxali litailerak. Iragarle indar joko mozo jotatuaz zato zure altxali litzera.
2: Ondotik erromeria eta sortziak eterditan kabareta.
0: Ez antz, zuek ere Irailaren 12an Alkira altxali litzera gure irratiaren alde.
3: Tokiak salgai erri soinuren eloazona.

Egunon! Bon, ados. Gure irratia entzuten baduzu, euskara badakizu. Baina, seur zira edo zein elkarrizketa burutik buru euskaraz atxikitzen alduzula? Astean, oren bat eta erdiko kurtsoak helduei taldeka proposatzen ditugu angelun, eta ez dakiten entzat ere. Xehetasun guziak aurkituko dituzu gure webunean,

euskalmahatsoaki.com. Edo telefonoz 06 behoita lau 76 06 behogeita zazpik.

jokatu du. Haundia, katu, bali bada, beste. Pertsona historikoa bat gure bizitza guztia.

0: zer?
1: Ebe, Sarako bestak, irailaren amabitik amaseira.
2: Larun batean,
3: arratsaldez, 10 kilometroko lasterketa.
4: Atxean matraka.
1: Gero xune, maskak.
5: Eta DJ Bull.
6: Eta gau guziz bezala gaztetxe idekia.
7: Igandean, birtsila.
8: Tajoen desfilea.
9: Alak mamurea.
10: Utsaranga.
11: Eta disko bolo.
12: Astelenean.
13: Ikastolako zikiroa.
12: Eta...
14: Tope txipi!
15: Aste artean...
16: Inkonito gaua.
17: Desfilea.
18: Andonio Jokegi.
19: Gosuan Saltza.
20: Eta DJ Simino.
21: Aste azkena.
22: Azkena.
23: Hacienda.
24: Punch.
25: Bertxo Poteoa.
26: Los Txutxos. Eta Bujumba.
27: Eta bukatzeko...
28: Joseru Anaya!

0: IRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREK irratia entzuten ari zara.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, irratia baino gehiago.

0: AIREKA nahi duzuen bezala.
1: AIREKA, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: A-I Ereka, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: A-I Ereka, liluratzen zaituen, irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuen dako.

0: sera la fête. Il ne restera rien.
1: Les miennes.

Bapak.

AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK

da, la txarte da. Zela nire targi izpilai. Barrek izen lur gainean.

Zardillak ekin eutxen negarrari, zazpigo xalde estordan txak ekin eutxen isilari, urok negar egin eutxen, urok neska batek ezik, ura join.

esaldian darrezko bosa astakai nukia zandaikez aldian darrezko bosa astakai zeure itza lantzaldian darrezko bosa astakai nukia zandaikez.

zakari zeure hitza dantzaldian.

AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala. AIRK, la radio DAB+, par Anchete Irratia e Radio Cultura.

casser la tête.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK Radio.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, IRATIA.

Je vais m'y attarder.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

Eskerrik asko, agur. Mil esker.